0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: זה גלגלץ.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
1: גלגלת מאחלת לכם חג סוכות שמח.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: לא משנה כמה הוא רוצה. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.
2: גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
2: גלגל... גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן. הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות,

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: גלגלצ עם החיילים והחיילות.
2: גלגלצ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
4: כל יום והסיפור שלו. כל יום והעשור שלו. יום רביעי, שנות האלפיים, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2-3 בגלגלץ. בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת, מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
5: אחי נועם בר, כל ערב ב5, בגלגלץ.
6: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם. אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
5: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, 6 בבוקר. בוקר טוב ישראל עם אמיר איבגי, עורך ראשי, שרון קינן,

0: בוקר טוב לכם. ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש האופוזיציה לפיד הציגו הלילה גרסאות שונות לאחר פגישת העדכון הביטחוני ביניהם. היא כונסה לאחר שראש הממשלה הזהיר אתמול ממתקפה אפשרית נגד ישראל לפני הבחירות. בהודעת נתניהו לאחר פגישתם נכתב כי ללפיד הוצגו התראות על תקיפות אפשריות בחזיתות השונות, אך לפיד אמר בתום הפגישה כי אין צורך להבהיל את הציבור ללא סיבה.
1: איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי. ביטחון ישראל ובסיסי צה"ל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. אין שום סיבה להכניס את הציבור לפאניקה.
0: גורמי ביטחון מסרו אמש לגלי צה"ל כי לא קיים מידע חדש על כוונה לתקיפה מכוונת נגד ישראל טרם הבחירות, וכי הכוננות בצה"ל לא השתנתה בימים האחרונים. שירות הביטחון הכללי החליט לא להבטח את ראשי מפלגות האופוזיציה אייזנקוט וגולן. על פי החלטת ראש השב"כ זיני, ראשי מפלגות כמו אייזנקוט וגולן לא יאובטחו בידי השירות, אך אם אחד מהם ירצה בהבטחה, הוא יידרש לשכור חברה פרטית לשירותו והיא תקבל אישור לשאת נשק. בנוסף, שב"כ יספק מודיעין וניטור איומים סביב כל ראשי המפלגות. זיני הוסיף בהודעתו כי ההחלטה תיבחן מחדש מדי תקופה. עליית מחירי הדלק שתיכנס לתוקף הלילה בחצות, היועצת המשפטית לממשלה צפויה למסור היום את עמדתה בנוגע להחלטת שר האוצר סמוטריץ' לסבסד פעם נוספת את העלייה במחיר. הוזלה נוספת במס על הדלק תמנע מלהביא את מחיר הבנזין לשיא של כל הזמנים. בחודש שעבר חתם סמוטריץ' על צו שהפחית את מס הבלו בחצי שקל לליטר בנזין לתקופה בת חודשיים עד אחרי הבחירות, זאת בניגוד לעמדת הדרג המקצועי במשרדו. ראש ממשלת קטר מוחמד אל-תאני גינה אמש את פעולות ישראל ברצועת עזה וכינה את ראש הממשלה נתניהו פושע מלחמה.
2: Well, of course, what's being committed in Gaza is war crimes, and whoever responsible for this is a war criminal. The last two years of the war in Gaza, every effort that Qatar was trying to put to mediate to end this war was always undermined by Netanyahu.
0: הדברים שקורים בעזה הם כמובן פשעי מלחמה, ומי שעומד מאחוריהם הוא פושע מלחמה. בשנתיים האחרונות של מלחמה בעזה, כל ניסיון של קטר לתווך ולהוביל לסיום המלחמה סוכל על ידי נתניהו, כך ראש ממשלת קטר במענה לשאלת המראיין פירס מורגן. בתוך כך, באתר אקסיוס דווח כי המאמצים הקטרים לתיווך בין ארצות הברית ואיראן הניבו התקדמות מועטה בלבד, כיוון שאף אחד מהצדדים לא מוכן להתגמש בדרישותיו. כך מסרו שלושה גורמים המאורים בשיחות לאתר. עוד דווח כי התוכנית הקטרית נועדה לפתור את הדרישה האיראנית להסיר את העיצומים ואת המצור הימי של ארצות הברית, ומצד שני להביא את טהרן להתגמשות בתוכנית הגרעין. מחירי החברות המובילות בתחום הבינה המלאכותית חתמו הלילה על הסכם וקבעו תקנים בטיחותיים בתחום, זאת לאחר פגישה עם נשיא ארצות הברית טראמפ, אילון מסק, מנכ"ל גוגל, מנכ"ל מטא וכן מנכ"ל חברת OpenAI. בהצהרה לכתבים הכריז טראמפ, אנחנו עושים היסטוריה.
3: We had a great, really a great, great meeting. It was something very, very special. They love the world and they came together and they did something that few people really, it's almost like a constitution. And the biggest people in the world signed that and it really is a form of protection.
0: הפגישה שקיימנו הייתה נהדרת, זה היה אירוע מיוחד במינו. הם אוהבים את העולם והם התאחדו כדי לעשות משהו שמעטים עושים. זה כמעט כמו חוקה, אמר טראמפ והוסיף. האנשים החשובים והמשפיעים ביותר בעולם חתמו על המסמך, וזוהי למעשה צורת הגנה, כך טראמפ. כל חברה התחייבה לקיים ביקורת פנימית בעלת ארבעה שלבים, בהם ניטור בטיחות, מתן גישה למבקר חיצוני על אותו הניטור, ומינוי מועצה עצמאית שתבחן את דוחות הבטיחות. הבכירים לא התחייבו לרגולציה ממשלתית או לפירוט פומבי של ממצאי הניטור. לראשונה זה 23 שנים צבא ארצות הברית יעזוב היום לחלוטין את אדמת עיראק. האמריקנים שביססו נוכחות צבאית בעיראק עוד ב-2003 והבטיחו לעזוב אותה ב-2011, חותמים היום את הליך פינוי כוחותיהם מהבסיסים הצבאיים במדינה. פינוי הכוחות יעשה ללא טקס צבאי או מדיני. כדורסל מהיורוליג, הפועל תל אביב ניצחה 81-80 את הכוכב האדום בלגרד. זה קרה במחזור הפתיחה של היורוקאפ. הפועל ירושלים הביסה 94-73 את רוסטוק הגרמנית. במזג האוויר לסיום, גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.
4: גלגלץ, בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו. מוזיקה, זה גלגלץ.
5: בתאור צגאי, עשה לי את הבוקר.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
5: חג סוכות שמח מגלגלץ.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: סוזן, ליאונרד כהן, איזה שיר קסום לפתוח איתו את הבוקר, את התוכנית שלנו כאן בגלגלץ. שלום לכם, לכן, לכל מי שמצטרף אלינו כרגע. האמת שהשיר הזה, זאת אומרת, הסיפור מאחורי השיר הזה הוא די מצחיק. זאת אומרת, ליאונרד כהן סיפר שההשראה לשיר הייתה סוזן, בת הזוג של חבר קרוב שלו. היו לשיר הרבה פרשנויות, השיר כמובן התפרסם ברחבי העולם, ויצא לו מאז להיפגש איתה כמה פעמים, אבל באחד המפגשים אפילו אמרו שייתכן והוא לא זיהה אותה. אז מצחיק שכל השיר הזה נוצר מפרי דמיונו, ונוצר איזה שיר מאוד עדין וקסום, ועלילתו היא בכלל לשווא אולי אפשר להגיד. אז שיר מדהים לפתוח איתו את הבוקר שלנו, 10 דקות אחרי 6 בבוקר, ולפני שנתחיל ונמשיך אל השיר הבא שלנו, אני אגיד תודה רבה לשיעון שרקאובה, שבחרה לנו את המוזיקה לשעה הקרובה, אני בת אור צגאי, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם זושה. ממשיכים עם האווירה הקסומה, אבל הפעם לכיוון אחר. שיר שנכתב בעקבות המלחמה, וככל ששומעים אותו יותר רק מבינים את זה יותר ומתרגשים יותר. Don't leave me

leading love, ליאונה לואיס. אתם על גלגלצ, 22 דקות אחרי 6 בבוקר. לכל מי שמוצא את עצמו בכבישים עכשיו, רק נזכיר לכם, לנסוע בנחת, בזהירות, לשים לב שהתעוררתם לגמרי, שהתפקסתם ואתם מוכנים לנסיעה כרגע. אלו באמת ימים מאוד מורכבים בכבישים, תקופה ארוכה שזה כבר נמשך ככה, הרבה הרבה הרבה תאונות מצערות שגורבות הרבה חיים בכבישים, אז בבקשה מכם, שימו לב, שאו בנחת, שימו לב לאנשים שסביבכם, ואולי יחד באמת נוכל למנוע את התאונה הבאה. מכאן, אנחנו עם להקת אבא, One of Us.

אדם והמבט בעיניך, ביצוע של נועם מתן ואגם בוחבוט, לכבוד המצעד הישראלי שנתי שלנו כאן בגלגלת, שקרה פה ממש רגע לפני ראש השנה, והוא הביא איתו, עבור המצעד נוצרו כל כך הרבה חיבורים ושירים מדהימים, וזה כמובן אחד מהם, ביצוע מדהים, שזמין לכם בכל הפלטפורמות בעצם, יוטיוב, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, איפה שלא תרצו, יכולים להזין לו בכל זמן פנוי שלכם, וגם הזנו לו עכשיו, זה באמת שילוב שכנראה היינו צריכים, ומפה אנחנו זריקת נוסטלגיה קטנה. משה פרץ. אני בטוחה שתצריכו את השיר הזה באוטו, הכל טוב.

0: אותך הביתה.
1: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
4: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
5: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
5: חבר. כפוף לתקנון.
7: מוזיקה, זה גלגלץ.

Lose Yourself to Dance, 6:43, אתם על גלגלץ, לכל מי שמוצא את עצמו בדרכים, בכבישים, סעו בנחת חברים, סעו ברוגע, מקווה שלא עמוס שם בחוץ, ושככה תוכלו לפתוח את היום על רגל ימין, ואנחנו כמובן, כמו תמיד, איתכם ועם מוזיקה, ממשיכים ישר לאביתר בנאי, ושיר חדש שלו, שיצא, אתם יודעים, לקראת חגי תשרי, והשנה החדשה, ויש איזו מנטרה מיוחדת לאורך השיר הזה, שמתרכזת ב... להיות חלק, להיות חלק ממשהו גדול, להיות אחד, זה לאו דווקא להיות אני עצמי, להסתכל על עצמכם, אלא דווקא לראות החוצה ולהרגיש שיש דברים טובים שמחכים, יש דברים גדולים שמחכים, והוא סיפר, אביתר בנאי, כשהוא הוציא את השיר הזה, שהוא מאחל לעצמו להיות אחד שמחובר אל האחד, וכולנו יודעים במי מדובר, והוא מתרגש לשתף בשיר אחד, ולהגיד שהוא אוהב ומאחל שנה טובה, אז נקווה שבאמת תהיה שנה טובה. נראה לי חסרות לנו קצת בשורות טובות, אולי מכאן תגיע הגאולה.

שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט ישמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמאות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל לפני זה תקשיבו.

מחבר שלוש מילים, מחמם על אש קטנה, ורץ מהר להביא בצל מהשכנה. מוסיף שני חרוזים, קצת פלפל, קצת מלח, מערבב שלושה כבשים,

איך שיר נולד, הכבש השישה עשר, מדהים לחשוב שיש פה פסקול אחד שפשוט ייצב ילדות ישראלית של כל כך הרבה ילדים כאן בארץ. מלווה אותנו עד היום.

אדוריו, הנרי סטיילס, מתחילת הקריירה שלו כסוליסט, והאמת שנראה שהדרך שהוא יצר לעצמו דווקא עשתה לו טוב. אתם על גלגלת ואנחנו מסיימים כאן את השעה שלנו לבוקר הזה. תודה לכם שהצטרפתם ובחרתם להעביר איתנו את הבוקר שלכם. תודה לשיון שירקוב שבחרה לנו את המוזיקה לשעה הזו. אני אור צגאי, נועה קולטר על הביצוע הטכני. מיד אחרי החדשות, מתן לוי, אי מדינה בדרך, שווה לכם להישאר. אנחנו מסיימים בלונדי, אטומיק. שיהיה לכם בוקר טוב, חג שמח, כן, הוא עדיין נמשך. והכי חשוב, בשורות טובות. ביי ביי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
2: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם לפנות מקום, כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים באתר ובסניפים. אוטודיפו.
5: שלום, נדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
0: מוזיקה. זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: שבע בגלי צהל. הסלמה לפני בחירות? תלוי את מי שואלים.
8: איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי, הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. אין שום סיבה להכניס את הציבור לפאניקה.
7: לאחר שנתניהו הזהיר ממתקפה על ישראל לפני הבחירות, לפיד קבע בתום פגישת העדכון הביטחוני איתו כי אין סיבה להיכנס לפאניקה. כתבנו המדיני יניר קוזין ידווח ונהיה עם סגן ראש המוסד לשעבר רם בן ברק. האור הירוק של הדרג המדיני להתחיל בעבודות השיקום ברפיח שעליו פורסם בבוקר טוב ישראל. כתבנו הצבאי דורון קדוש הביא פרטים חדשים על עבודות ההכנה של קבלנים ממצרים שכבר החלו. וגם שלום לך בגדד.
9: At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations and to defend the world from grave danger.
7: 23 שנים לאחר הפלישה, החייל האמריקני האחרון יעזוב היום את עיראק, ויותיר מאחור עבר טעון ועתיד לוט בערפל. כתבת החוץ כליל מור תביא את הקולות מאז ומהיום.
10: They have effectively given up now. These strikes are only going to get worse.
7: בוקר טוב ישראל.
11: בוקר טוב ישראל עם אמיר איבגי, עורך ראשי שרון קינן.
7: בוקר טוב ישראל, הכותרות. ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש האופוזיציה לפיד הציגו הלילה גרסאות שונות לאחר פגישת העדכון הביטחוני ביניהם. היא כונסה לאחר שראש הממשלה הזהיר אתמול ממתקפה אפשרית נגד ישראל לפני הבחירות. בהודעת נתניהו לאחר פגישתם נכתב כי ללפיד הוצגו התראות על תקיפות אפשריות בחזיתות השונות, אך לפיד אמר בתום הפגישה אין צורך להכניס את הציבור לפאניקה. גורמי ביטחון מסרו אמש לגלי צהל כי לא קיים מידע חדש על הכוונה לתקיפה מכוונת נגד ישראל טרם הבחירות, וכי הכוננות בצהל לא השתנתה בימים האחרונים. שירות הביטחון הכללי החליט לא להבטח את ראשי מפלגות האופוזיציה אייזנקוט ויאיר גולן. על פי החלטת ראש השב"כ זיני, ראשי מפלגות כמו אייזנקוט וגולן לא יובטחו בידי השירות, אך אם אחד מהם ירצה בהבטחה, הוא יידרש לשכור חברה פרטית לשירותו, והיא תקבל אישור לשאת נשק. בנוסף, שב"כ יספק מודיעין וניטור איומים סביב כל ראשי המפלגות. זיני הוסיף בהודעתו כי ההחלטה תיבחן מחדש מדי תקופה. עליית מחירי הדלק שתיכנס לתוקף הלילה בחצות. היועצת המשפטית לממשלה צפויה למסור היום את עמדתה בנוגע להחלטת שר האוצר סמוטריץ' לסבסד פעם נוספת את העלייה במחיר. הוזלה נוספת במס על הדלק תמנע מלהביא את מחיר הבנזין לשיא של כל הזמנים. בחודש שעבר חתם סמוטריץ' על צו שהפחית את מס הבלו בחצי שקל לליטר בנזין לתקופה בת חודשיים עד אחרי הבחירות, זאת בניגוד לעמדת הדרג המקצועי במשרדו. בחירי החברות המובילות בתחום הבינה המלאכותית חתמו הלילה על הסכם וקבעו תקנים בטיחותיים בתחום. זאת לאחר פגישה עם נשיא ארצות הברית טראמפ, עם אילון מאסק, מנכ״ל מטה, מרק צוקרברג, מנכ״ל גוגל וכן מנהלי חברת אופן AI. בהצהרה לכתבים הכריז טראמפ, אנחנו עושים היסטוריה.
12: We had a great, really a great, great meeting. It was something very, very special. They love the world and they came together and they did something that few people really, it's almost like a constitution. And the biggest people in the world signed that, and it really is a form of protection.
7: הפגישה שקיימנו הייתה נהדרת, זה היה אירוע מיוחד במינו. הם אוהבים את העולם והם התאחדו כדי לעשות משהו שמעטים עושים. זה כמעט כמו חוקה, אמר טראמפ והוסיף, האנשים החשובים והמשפיעים ביותר בעולם חתמו על המסמך, וזוהי למעשה הגנה מסוימת, כך נשיא ארצות הברית. כל חברה התחייבה לקיים ביקורת פנימית, בעלת ארבעה שלבים, בהם ניטור בטיחות, מתן גישה למבקר חיצוני על אותו הניטור, ומינוי מועצה עצמאית שתבחן את דוחות הבטיחות. הבכירים לא התחייבו לרגולציה ממשלתית או לפירוט פומבי של ממצאי הניטור. כדורסל מהיורוליג, הפועל תל אביב ניצחה 81-80 את הכוכב האדום בלגרד. במחזור הפתיחה של היורוקאפ, הפועל ירושלים הביסה 94-73 את רוסטוק הגרמנית. עכשיו העדכונים מגלגלץ, איילון דרומה, עמוס ממחלף רוקח עד מחלף קקל. במזג האוויר, צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.
0: גלגלץ.
1: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנון.
2: בחסות הסרט דיגר, תום קרוז חוזר להציל את העולם מהאסון שהוא עצמו יצר. בקומדיה חדשה, מהבמאי זוכה האוסקר של ברדמן. תום קרוז הוא דיגר, בקולנוע.
13: בחסות אביסור, המציגה את סוכות פול האוס. קונים דירה במפן מיזמים ומקבלים חבילת ריהוט מתנה. כוכבית 5508.
0: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
1: מדינה בדרך. מתן לוי, עושה לי את הבוקר. גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח. רביעי ישראלי. רק מוזיקה ישראלית.

0: גיליגוב, כלים שלובים. אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, בוקר טוב, 9 דקות עכשיו אחרי השעה 7. יום רביעי בשבוע, החג הולך ומסתיים לו, ואיתו גם השבוע הזה, ואתם יודעים מה קורה במדינה בדרך בימי רביעי, וזה רביעי ישראלי. מעכשיו ועד 10 בבוקר, רק מוזיקה ישראלית, שעורכת רונה רוגנר כהן. איתי באולפן, אושר וקנין על ההפקה, ונועה קולטר על הסאונד. אני מתן לוי, תודה לבתור צגאי שהייתה כאן לפניי. קמתי והכבישים היו רטובים לגמרי, אז קודם כל מבורך שהגשם כאן, ממש חיכיתי והתגעגעתי אליו, אבל זו סיבה מספיק טובה כדי להגיד לכולנו להיזהר עכשיו כשאנחנו עולים על ההגה. כבישים רטובים וחלקים, הגשם הראשון, הגשמים הראשונים מציפים את כל השמנים שהצטברו על הכבישים במשך כל חודשי הקיץ, ויש מלא גורמים מסוכנים בכבישים הרטובים של עכשיו. עשו לכם בנחת ובזהירות בבקשה, שימרו על עצמכם ועל מי שחולק איתכם את הדרך, שימו לב לדו גלגליים שמסתובבים בינינו, לאט לאט ובזהירות איפה שירד גשם, וגם איפה שלא, לאט על הבוקר, באיזי. הנה אחד הביצועים היפים שעשינו לכבוד המצעד הישראלי השנתי, המפגש בין פול טראנק וליד מאיר הוליד גם בית חדש לאין מילים איתך.
1: נשבע

0: תמונות שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

Jaa, et meelkab, paha olema.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זבולה!
0: השלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלילה כאן. איפה אתם בשביל יסמין מועלם?
1: איפה אתם באמת? טונה ויסמין, סער הלייב. אם כבר במצעדים שנתיים עסקינן, אז במצעד הישראלי שנתי תפשין פי ב' זה הגיע למקום השני, כמעט שיר שנה, אבל בסוף סטלבט בקיבוץ לקח. אתם על מדינה בדרך, היום זה רביעי ישראלי, רק מוזיקה ישראלית, עד 10 בבוקר. נעדכן אתכם מהכבישים שאלון צפון עמוס ממחלף ההלכה ועד קקל, ותודה רבה לשושי שהתקנה אותנו משם, ונסיעה טובה. אנחנו ב-1-800-890-18, זה הטלפון לעוד דיווחים, עוד תזמונים שלכם אלינו, אם יש כאלה שפספסנו, והוואטסאפ של גלגלץ כמובן, 052-90-2002, לתגובות שלכם על השידור, על המוזיקה, אם בא לכם לעדכן אותנו מאיפה אתם מאזינים לנו הבוקר, לשלוח לנו תמונות, סרטונים, הכל תופס. עכשיו קצת נוסטלגיה על הבוקר, נמרוד לב, אורלי פרל, זה כל הקסם. בוקר טוב.

0: קרולינה עם צל, עץ, תמר. זה מתוך אלבום שנקרא זוהר, 2012 יוציא אותו, אלבום שכל כולו בהשראת ובהשפעת שיריו של זוהר ארגוב. ועוד הרבה הרבה שירים באלבום הזה הם קאברים מפהפיים שלה לשירים שלו. וזה אחד מהם. 7:30 בדיוק, אתם על גלגלץ. יש אלבום חדש לברי סחרוף, קוראים לו סולם אהבה, והוא יצא 15 שנה אחרי אלבום הסולו האחרון של ברי. כמובן שב-15 שנה האלה ברי פשוט הוציא לנו מוזיקה חדשה, אבל בשיתופי פעולה שלו, הרבה הרבה הרבה מאוד אומנים שהוא בחר להיכנס איתם לאולפן, להקליט איתם מוזיקה חדשה ושירים חדשים שהגיעו לאוזניים שלנו. אבל עכשיו הגיע הזמן לעשות את זה סולו, לבד, כמו שרק הוא יודע, וזה אלבום מחשמל ומרגש ויפהפה, ואנחנו שלפנו לכם מתוכו את שיר חדש.
1: מוזיקה חדשה, זה גלגלץ.
0: תגבירו. יאסו ברי.

0: אך, איזה שיר טוב זה. זהו, אני כבר יודע לשיר אותו בעל פה, איזה קטע. 7:33, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך רביעי ישראלי, רק מוזיקה ישראלית, מ-7 ועד 10 בבוקר. נעדכן אתכם רגע לפני דקה וחצי של תשדירים, שכביש 6 צפון העמוס ממנהרות ניל לכיוון מחלף האינטוט, וזה קורה לצערנו בגלל תאונת דרכים. אנחנו מקווים מאוד שכל המעורבים בה יצאו משם בשלום. ורק נזכיר שמתחילת 2026 ועד ימינו אנו, ויש עוד 3 חודשים מלאים לסוף השנה, נהרגו 337 אנשים בתאונות דרכים, והנתון המטלטל והקשה הזה הוא לא גזירת קורל והוא לא בשמיים, וזה בידיים של כל אחד ואחת מאיתנו להפחית אותו ולהוריד אותו ולהיות קצת יותר אחראים כשאנחנו עולים על הכביש, ולשים לב למי שחולק איתנו את הדרך, ובפרט הבוקר כשהכבישים חלקים לאט, לאט, לאט. גם איילון צפון עמוס ממחלף ההלכה ועד קק"ל, וזה קורה בגלל נתיב חסום, ותודה לשלומו שהתקן אותנו משם, ונסיעה טובה. בקיצור, דקה וחצי של תשדירים, וחוזרים עם שיר שמוקדש לכל מי ששומע אותנו עכשיו, כי יש קימו קום, והם יצאו לטייל בארץ היפה שלנו.
1: גלגלץ.
2: קוואמי, לירון, השמועות נכונות? אתם באמת חוזרים?
3: תראי, כשאנחנו התחלנו, לא באמת היה פה היפופ ישראלי.
4: היפופ ישראלי בכלל לא היה היפופ ולא היה וואטסאפ ולא אייפונים ולא היה אותך ולא היה אותנו, אז תשאלי את השאלות החשובות באמת.
2: יהיו גרפסים?
4: כן, יהיו גרפסים.
2: ומה עם הטלמייסר?
5: הטלמייסר! של העסק!
3: לא יהיה.
2: יהיה טעים?
4: יהיה טעם!
2: אז מתי אתם באים?
5: ביום חמישי הראשון בכל חודש!
4: 10 בלילה, בגלגלץ!
6: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
7: משעמם לי!
6: מתי כבר מגיעים?
7: לקח לי!
8: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלב"ד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
9: שלום, כאן משפחת גולן.
10: החברים, קוראים לנו המשפחה המטיילת.
9: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
10: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
9: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
10: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
9: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
11: סוכות של חוויות בעיר דוד.
12: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
11: סוכות של חוויות בעיר דוד.
12: חפשו אותנו בגוגל.
1: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלת.
13: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר.
0: Put on your cowboy hats. We're going to bet, Sean.
14: Yeehaw!
15: אין חשמל ואין אפילו מים, ואין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים. אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי, וזה ממש שווה זהב.

אתניקס מביאים אותנו לרבע לשמונה, אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. זמן להתקין אתכם מה קורה בכבישים, ולצערנו, רק לפני רבע שעה דיברתי על כמות ההרוגים בתאונות דרכים מתחילת השנה, ולמרבה הצער, הכבד מאוד, ממש בדקות האחרונות אנחנו מתבשרים על הולכת רגל כבת 90, שנהרגה מפגיעת מסעית בכניסה לקיבוץ ברור חיל, וזה קשה וכואב, וזה אירוע נורא. וכולנו רוצים שהכבישים יהפכו למקום רגוע יותר, שיחזור לשרת את המטרה שלשמה הם נסללו, והוא להביא אותנו מנקודה אחת לאחרת, בלי להרגיש שאנחנו יוצאים למלחמה ועלולים לאבד את החיים שלנו כשאנחנו עולים על ההגה, או יוצאים חוצה מהבית וחוצים כביש. זה מצב שרק אנחנו נוכל לשנות אותו, אם כל אחד מאיתנו שעולה על ההגה יבין שיש לנו אחריות ענקית ואדירה למאבק בתאונות הדרכים ובקטל בכבישים. וברגע שנבין של כל אחד כזה שנהרג בתאונת דרכים, זה עולם ומלואו, וזה משפחות שלמות, וזה חיים שנגדעים באחת, כשהסיבה היא חוסר תשומת לב, הסחות דעת, ועל זה מאבדים חיים, וזה בתפקיד שלנו, למנוע את זה ולמנוע את התאונה הבאה, ולהכניס את זה טוב טוב לראש, שזה בידיים של כל אחד ואחת מאיתנו. שש לצפון, עמוס מלפני מנהרות נילי לכיוון מחלף האינטוט, זה בגלל תאונת דרכים נוספת שהתקנו אתכם עליה מוקדם יותר הבוקר. גם אילון צפון, עמוס מההלכה ועד קקל, וזה בגלל נתיב חסום. אנחנו ב-1-800-8918, ובוואטסאפ של גלגלץ, 052-90-2002, קיבלנו משם לא מעט תגובות. גם הילד וגם אבי, שהשיר של גרי אקשטיין, אני הולך לבית שען, הגיע בדיוק בתזמון מושלם, כשהם בדיוק חצו, עברו או נכנסו לבית שען. אז זה היה נחמד, וגם נויה שנוסעת עם ההורים שלה, אדיר ולידר באוטו, אז כיף גדול שאתם איתנו הבוקר, אלה עדן גולן ושרק.

0: איפה הוא?
1: שיט, שכחנו אותו בחיפה.
0: אוי ואבוי, צריך לחזור להביא את סטאטבוי. איזה כיף זה לשמוע את כביש החוף בטח, כשאתם בכביש החוף, וזה פשוט כזה מתנגן ברדיו בלי התראה מוקדמת. נחמד. 7 דקות לפני 8, אתם על גלגלת, שעה ראשונה של מוזיקה ביחד לרביעי ישראלי, זה במדינה בדרך מסתיימת. יהיו פה כמה תשדירים, חדשות של 8, ונחזור עם עוד שעתיים עמוסות וקדושות במוזיקה טובה ממש, כחול לבן. את השעה הזו אסיים. האחד והיחיד, חיים משה, תן לה זמן ללכת. כבר חוזרים.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר.
0: בחסות ביחד בשבילך. מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
2: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה וארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: כפוף לתקנון.

0: של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל. תערוכות וסיפורי גבורה למוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. בכל המועד סוכות ניפגש בפסטיבל ניצוצות. עשרות מופעים מהארץ ומהעולם, אומנות, מוזיקה ואור. חוויה משפחתית בינלאומית עוצרת נשימה. ניפגש במרכז העיר מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
4: יש מי שאומרים לי זה לא יקרה, ויש מי שבוחרים פשוט לנהוג בטוח. שלום, כאן ניצן מהרלבד, וגם אני, כמו רבים מכם הנהגים, מכיר את הנסיעות המשפחתיות הארוכות, הילדים ברכב, הנסיעה בעיצומה, והיעד עדיין לא נראה באופק. בדיוק לשם כך, חשוב לתכנן מראש את הדרך ואת העצירות. גם הילדים וגם אתם צריכים הפסקה. אבל חשוב שהעצירה תהיה במקום בטוח, רחוק ככל האפשר מהכביש. וזכרו, לא עוצרים בשול הדרך, אלא אם מדובר במקרה חירום שלא מאפשר את המשך הנסיעה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
5: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 8. איתכם עמי ריבגי באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש האופוזיציה יאיר לפיד הציגו הלילה גרסאות שונות לאחר פגישת העדכון הביטחוני ביניהם. הפגישה כונסה לאחר שראש הממשלה הזהיר אתמול ממתקפה אפשרית נגד ישראל לפני הבחירות. בהודעת נתניהו לאחר הפגישה נכתב כי ללפיד הוצגו התראות על תקיפות אפשריות בחזיתות השונות. המשנה לראש המוסד לשעבר, חבר הכנסת רם בן ברק, אמר כאן בבוקר טוב ישראל, נתניהו רצה לשנות את סדר היום.
7: נהג לעשות שימוש צימי באירועים, אני מקווה שהדבר הזה הפעם זה לא ככה, אבל לא נראה לי. והתריעה הזה אומר שכמה אמורים לקבל את ההדרעה, אז מה, הוא יוצא לתקשורת ומסתיר את זה מהם? והוא מצא שנדבר על זה, אתה ואני היום בבוקר.
6: גורמי ביטחון מסרו אמש לגלי צהל כי לא קיים מידע חדש על כוונה לתקיפה מכוונת נגד ישראל טרם הבחירות, וכי הכוננות בצהל לא השתנתה בימים האחרונים. קבלנים ממצרים החלו בעבודות הכנה לשיקום שכונה ברפיח בדרום רצועת עזה. זאת לאחר שראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ התחייבו שלא יתבצע אף מהלך שיקום ברצועה לפני פירוזה ופירוק מלא של חמאס מנשקו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שהביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מזכיר שהדרג המדיני כבר אישר את התחלת עבודות השיקום ברפיח, כפי שפורסם כאן בגלי צהל. השיקום צפוי להתחיל בהובלת איחוד האמירויות, במיזם המכונה רפיח הירוקה, שכונה שבה צפויים להתגורר כמה עשרות אלפי עזתים תחת שליטת הכוח הרב-לאומי ברצועת עזה. אישה בת 90 נהרגה כתוצאה מפגיעת מסעית בכניסה לקיבוץ ברור חיל שבדרום. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותה. מתחילת השנה נהרגו בתאונות הדרכים 340 בני אדם. עליית מחירי הדלק שתיכנס לתוקף הלילה בחצות, היועצת המשפטית לממשלה צפויה למסור היום את עמדתה בנוגע להחלטת שר האוצר סמוטריץ' לסבסד פעם נוספת את העלייה במחיר. הוזלה נוספת במס על הדלק תמנע מלהביא את מחיר הבנזין לשיא של כל הזמנים. בחודש שעבר חתם סמוטריץ' על צו שהפחית את מס הבלו בחצי שקל לליטר בנזין לתקופה בת חודשיים עד אחרי הבחירות, זאת בניגוד לעמדת הדרג המקצועי במשרדו. מחירי החברות המובילות בתחום הבינה המלאכותית חתמו הלילה על הסכם וקבעו תקנים בטיחותיים בתחום. זאת לאחר פגישת נשיא ארצות הברית טראמפ עם אילון מאסק, עם מנכ״ל מטה מרק צוקרברג, עם מנכ״ל גוגל וכן עם מנהל חברת אופן AI. בהצהרה לכתבים הכריז טראמפ, אנחנו עושים היסטוריה.
8: We had a great, really a great, great meeting. It was something very, very special. They love the world and they came together and they did something that few people really, it's almost like a constitution. And the biggest people in the world signed that and it really is a form of protection.
6: הפגישה שקיימנו הייתה נהדרת. זה היה אירוע מיוחד במינו. הם אוהבים את העולם והם התאחדו כדי לעשות משהו שמעטים עושים. זה כמעט כמו חוקה, הוסיף נשיא ארצות הברית. האנשים החשובים והמשפיעים ביותר בעולם חתמו על המסמך, וזוהי למעשה הגנה מסוימת, כך טראמפ. כל חברה התחייבה לקיים ביקורת פנימית בעלת ארבעה שלבים, בהם ניטור הבטיחות, מתן גישה למבקר חיצוני על אותו הניטור ומינוי מועצה עצמאית שתבחן את דוחות הבטיחות. הבכירים לא התחייבו לרגולציה ממשלתית או לפירוט פומבי של ממצאי הניטור. לראשונה זה 23 שנה, צבא ארצות הברית יעזוב היום לחלוטין את אדמת עיראק. האמריקנים שביססו נוכחות צבאית בעיראק עוד ב-2003, והבטיחו לעזוב אותה ב-2011, חותמים היום את הליך פינוי כוחותיהם מהבסיסים הצבאיים במדינה. פינוי הכוחות יעשה ללא טקס צבאי או מדיני. שגריר ישראל בוושינגטון לשעבר, דוקטור מייקל אורן, אמר כאן בבוקר טוב ישראל, המצב בעיראק חשף את חולשתה של ארצות הברית.
9: זה אירוע היסטורי ומעיד על כך שהעם האמריקאי עייף ממלחמות במזרח תיכון. מלחמה בעיראק חשפו את החושה של ארצות הברית שאנחנו רואים עכשיו, את היכולת המוגבלת מול מעצמה בינונית, איראן.
6: היסטוריה במרוקו. מלך מרוקו, מוחמד השישי, מינה אתמול הראשונה אישה לתפקיד ראש הממשלה. מינויה של פטימה אל מנסורי לתפקיד מגיע בעקבות זכיית מפלגתה, המפלגה המרכז ליברלית, במרבית המושבים בבית הנבחרים המרוקני, בבחירות שהתקיימו בשבוע שעבר. ראש הקהילה היהודית במרקש, ג'קי קדוש, סיפר כאן בבוקר טוב ישראל על היחסים החמים של ראש הממשלה הנכנסת עם הקהילה היהודית.
10: ברוך השם, הגיע הזמן, למה לא? אישה חכמה, תוכל את הראש עיר שלנו, התקרבות לקהילה שלנו, היא הייתה מגיעה אלינו לבית כנסת ביום הכיפורים, גם עם אנשי השלטון, הוא כל כך גאים, ואנחנו מכירים אותה.
6: עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש 6 צפונה, עמוס מלפני מנהרות נילי לכיוון מחלף אין תות בגלל תאונת דרכים. בכביש איילון צפונה יש עומס תנועה ממחלף ההלכה עד מחלף קקל בגלל נתיב חסום. ועכשיו, מזג האוויר.
11: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
6: צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. לידיעת חיילי צהל, ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם ייתכן גשם מקומי וקצר, ולחיילי צהל בגבול הצפון, בסוריה ובדרום לבנון, אצלכם ירד גשם מקומי, ואפילו תיתכן סופות רעמים אחדות. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ורון קוטלר.
12: בחסות אביסרור, המציגה את סוכות פול האוס. קונים דירה במפן מיזמים ומקבלים חבילת ריהוט מתנה. כוכבית 5508.
13: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
14: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP, באתר ובסניפים.
15: חג סוכות שמח מגלגלץ.
5: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
15: מדינה בדרך, מתן לוי, עושה לי את הבוקר. רביעי ישראלי, רק מוזיקה ישראלית.

גם אני אוהב לישון, גם אני... איי, איי, איי, יש את החלק הזה בשיר שהוא מפהק ואז עושה את ה... תמיד אני מפהק שם, תמיד אני מפהק בחלק הזה. הגם אתם? ספרו לי. 10 דקות אחרי 8, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, בוקר טוב, מועדים לשמחה, תודה רבה שאתם בוחרים בנו הבוקר, יום רביעי בשבוע, כמידי רביעי כאן במדינה בדרך, רק מוזיקה ישראלית, מ-7 ועד 10 בבוקר, רונה רוגנר כהן עורכת אותה, איתי באולפן, אושר וקנין ותום עתיתיהו, אני מתן לוי, בחוץ גשם וקר בהרבה מאוד אזורים בארץ, בגלל זה אנחנו גם רואים לא מעט תאונות דרכים הבוקר, אז אני מבקש מכם, כמעט בכל פעם שאני פותח את המיקרופון, סעו בזהירות בבקשה. התבשרנו במהדורת החדשות וגם מוקדם יותר בשעה הקודמת, על אישה ב-90 שאיבדה את חייה מפגיעת מסעית בכניסה לקיבוץ ברור חיל. הייתה גם תאונת דרכים בכביש 6 לצפון, שיוצרת עומס כבד מכיוון עירון ועד אינטוט של 50 דקות, ואת כל הדברים האלה אפשר למנוע עם קצת יותר אחריות ותשומת לב, ובואו נעשה את זה ביחד ונשים לב למי שיכול להגיד לנו את הדרך, העיקר שכולנו נגיע ליעדים שלנו בריאים ושלמים. זה השיר האחרון של שי אמבר, הכל וכלום בבת אחת.

יוני בלוך עם אחריות, 8:17 דקות, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, זמן לבדוק מה קורה בכבישים. שש לצפון עדיין עמוס מאוד מכיוון עירון, מכיוון עירון ועד אינטוט, וזה בגלל אותה תאונת דרכים, ו-50 דקות לוקח לעבור את המקטע הזה. באיילון צפון עומס תנועה מההלכה ועד קקל בגלל נתיב חסום, ו-65 עמוס מחלף עירון ועד צומת כפר קרה, וזה הכל. אנחנו ב-1-800-891-8 ובוואטסאפ של גלגלצ 052-90-2002, דברו איתנו שם, כל עוד אתם לא מאחורי ההגה. אם אתם כן, אז לא להרים את הטלפון בכלל, בכלל, בכלל, לא צריך, וגם אסור, וגם מסוכן, ובואו נשמור על עצמנו ונזכיר שוב שיורד גשם בהרבה מאוד מקומות בארץ, ואם לא יורד עכשיו, אז ירד, והכבישים חלקים, אז בואו נשים לב למי שחולק איתנו את הדרך, ובפרט לדו גלגליים שמנווטים את דרכם על הכביש, ולפעמים הוא חלקלק, ואנחנו צריכים לשמור על כולם. עכשיו, יהודית רביץ. גלגלצ.

אברהם טל, אם את הולכת, 8:27, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, רביעי ישראלי, רק מוזיקה ישראלית היום, והיום חוגגת יום הולדת, 74, דורית ראובני, וזו הזדמנות נפלאה להצדיע לזמרת שהקול שלה מלווה אותנו כבר יותר מחמישה עשורים, שירים ארץ ישראלים של אהבה, געגוע, ארץ וזיכרונות, ואולי אין שיר שמתאים יותר לרגע הזה מאשר אדם צובר זיכרונות, שאגב גם אברהם טל עשה לו קאבר יפה מאוד. אז נאחל מזל טוב לדורית, הרבה בריאות ועוד מלא שנים של יצירה. גלגלצ.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זעירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
1: מהכבישים, שש לצפון עמוס מאוד מכיוון עירון ועד מנהרות ניל בגלל אותה תאונת דרכים שקרתה שם כבר לפני יותר משעה, 50 דקות בקטע הזה. באלון צפון יש נתיב חסום שיוצר עומס תנועה מההלכה ועד קקל, וב-65 פקק ממחלף עירון ועד צומת קרה. וזה הכל לבינתיים, אנחנו ב-1-800-891-8 ו-052-90-2000 ואז 2 זה הוואטסאפ של גלגלץ. 2.5 דקות של תשדירים וחוזרים עם עומר אדם.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: שם גז על הבמפרים, שם גז על הבמפר,
4: בומפר. אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
5: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
6: יש מי שאומרים לעצמם, לי זה לא יקרה. ויש מי שפשוט חוגרים חגורת בטיחות. כי אם חלילה קורה משהו, החגורה היא שיכולה לעצור אותנו ולהציל את חיינו. שלום, כאן ניצן מהרלבד, ואני כאן כדי להזכיר. לפני שמתניעים, מוודאים שכולם חגורים גם מאחור. והקטנים בכיסאות בטיחות שמתאימים להם. זה מצריך כמה שניות, אבל ברגע האמת, השניות האלה יכולות לעשות את כל ההבדל. לפני שמתחילים את הנסיעה, מתחילים בחגירה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
7: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
8: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל. השומר.

0: של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל, תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: סוכות של חוויות בעיר דוד.
4: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
3: סוכות של חוויות בעיר דוד.
4: חפשו אותנו בגוגל.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר.

רוצים לראות איך פליי על שיר אחד הופך את הבוקר שלכם לטוב יותר? אל תקראו לה סנובית כי היא לא מתנסית, זו שרית חדד שחגגה לו מזמן 30 שנה של קריירה בשני מופעי ענק בפארק הירקון, ואחר כך החדש והמעולה של אודיה.

שומע את השיר הזה, ורק את השיר הזה, בלופים, בלופים. עודיה עם פאפית, זה החדש מתוך ה-IP האחרון שקיבלנו רגע לפני החגים. אני כל כך כל כך אוהב את השירים האלה של עודיה, שהם כאילו השירים היותר, אתם יודעים, השירים שהם יותר הדחקה, גם בשירים שהיא, אתם יודעים, נותנת את כל הלב והנשמה וכותבת את הלב ושופכת אותו על המחברת, אלה שירים מפהפים, אבל פה, כשההפקה היא כל כך כל כך כל כך מרגישה בינלאומית, ושיש... שיש מחשבה גם מאחורי כל דבר שקורה בשיר הזה. אהבתי על זה, מת עליו, ושומע אותו ממש ממש בריפית. 8:45 אתם על גלגלץ. אני רוצה לבשר שביום חמישי ב-10 הולך להיות טעים ברדיו, כי עסק שחור מתאחדים, ובאופן רשמי זה קורה, ובכל יום חמישי הראשון של כל חודש הם יגיעו לכאן לתוכנית, ומי שהזין לתוכנית הייחוד שקרתה לפני חודש, חודש וחצי, יודע שהקסם לא נעלם לשום מקום, הוא רק הלך והתגבר עם הזמן שהם לא היו פה. אז יום חמישי ב-10, עסק שחור...

0: 8.49, אתם על גלגלת, איזה שיר מטורף זה תורו, וואו, כמה דרייב, כמה אנרגיות. 6 לצפון, עמוס מאוד מכיוון עירון ועד מנהרות נילי בגלל תאונה שעה, העומס הזה רק הולך ומתארך. באלון צפון יש גם עומס תנועה מההלכה ועד קקל בגלל נתיב חסום, 65, עירון, עצומת כפר קרה, וגיעה לצפון ממחלף אלוף שדה ועד גבעת שמואל. אנחנו ב-1-800-891-8 וב-052-90-2002. נשמע עכשיו את חנן בן ארי, ואחר כך יש לנו זמן לרק עוד שיר אחד בלבד, ויש פה שניים. יש פה את נולדתי לשלום של סקסטה, ויש פה את End of the Road של נוגה ארז. תכתבו לנו בוואטסאפ איזה שיר אתם מעדיפים, אני לא בוחר לבד. בשביל מה אתם פה? תעזרו לי להחליט.
1: על מוד יש לכתוב, תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
2: אמרת לי

0: אחר.
1: לא המשוגע היחידי, 854, אתם על גלגלץ, יש החלטה. שנת 79, סקס את המוציאות, את נולדתי לשלום, מילים ולחן, עוזי חיטמן.
2: נוסטליה, זה גלגלץ.
1: אני מבקש שכל מי שמאחורי ההגה ישמור שתי ידיים על ההגה גם כשהוא ממש ירצה למחוא את הקף, קף. אין מה לעשות. נסתדר גם בלעדיכם.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר.
2: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
3: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל, על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
5: זה הכל בשבילך, חבר.
4: כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. בכל המועד סוכות ניפגש בפסטיבל ניצוצות. עשרות מופעים מארץ ומעולם, אומנות, מוזיקה ואור. חוויה משפחתית בינלאומית עוצרת נשימה. ניפגש במרכז העיר מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
7: שלום, כאן משפחת גולן.
8: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
7: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
8: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
7: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
8: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
7: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
9: שלום, קנדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי יש לי כלל אחד, הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
1: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה 9, מועדים לשמחה, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. קבלנים ממצרים החלו בעבודות הכנה לשיקום שכונה בעיר רפיח שבדרום רצועת עזה. זאת לאחר שראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ התחייבו שלא יתבצע אף מהלך שיקום ברצועה לפני פירוזה ופירוק מלא של חמאס מנשקו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שהביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מזכיר שהדרג המדיני כבר אישר את התחלת עבודות השיקום ברפיח כפי שפורסם כאן בגלי צהל. השיקום צפוי להתחיל בהובלת איחוד האמירויות במיזם המכונה רפיח הירוקה, שכונה שבה צפויים להתגורר כמה עשרות אלפי עזתים תחת שליטת הכוח הרב-לאומי ברצועת עזה. הפרעות בכפר ג'לוד שבשומרון, השר לביטחון לאומי בן גביר אומר לאריאל כהנא וספי עובדיה בגלי צהל, בסך הכל המצב בשליטה מול הנערים האלה. יש אירועים חמורים שצריך לטפל בהם, אבל הסיכון המרכזי הוא טרור כלפי יהודים.
12: סך הכל, המצב מאוד מאוד בשליטה מול הנערים האלה. להגיד עליי שאני עכשיו רוצה שיבוא וישרפו איזה בית של ערבי, נו, זה הטמטום הכי גדול. אני מגנה כל התפרעות שלהם, ואם מישהו מרים יד על לוחם, צריך לטפל בו. אבל לספר מצב, כאילו המצב ביהודה ושומרון, זה שיהודים כל היום מתקיפים, וערבים רק מסכנים, נו, אין שטות להגיד דבר כזה.
13: זה לא...
11: תביעת הדיבה שהגיש ראש הממשלה נתניהו נגד 10 עיתונאים וכלי תקשורת בגין פרסומים בנוגע לאזהרות שקיבל לפני טבח 7 באוקטובר. עיתונאי הארץ, שלומי אלדר, שנתבע על ידי ראש הממשלה לאחר שפרסם כי נתניהו קיבל אזהרה מנשיא האמירויות, אומר בגלי צהל, כשנקבל כתב תביעה נבקש חשיפת מסמכים. באבו דאבי מעולם לא יחישו את הדברים.
14: אני קודם כל בכלל לא קיבלתי את כתב התביעה.
15: המשפט הזה בעצם הופך להיות לתחילתה של ועדת חקירה ממלכתית. אני לא נבהל, נתניהו כותב שהדברים הוכחשו על ידי האמירויות ועל ידי המצרים. האמירות מעולם, אבו דאבי מעולם לא הכחישו, למרות שהפעילו עליהם לחץ כבד. ברגע שנקבל את כתב התביעה, אנחנו נבקש גם חשיפת מסמכים.
11: אישה בת 90 נהרגה מפגיעת מסעית בכניסה לקיבוץ ברור חיל. צוות מדע שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותה במקום. עליית מחירי הדלק שתיכנס לתוקף הלילה בחצות, היועצת המשפטית לממשלה צפויה למסור היום את עמדתה בנוגע להחלטת שר האוצר סמוטריץ' לסבסד פעם נוספת את העלייה במחיר. הוזלה נוספת במס על הדלק תמנע מלהביא את מחיר הבנזין לשיא של כל הזמנים. בחודש שעבר חתם סמוטריץ' על צו שהפחית את מס הבלו בחצי שקל לליטר בנזין לתקופה בת חודשיים עד אחרי הבחירות, וזאת בניגוד לעמדת הדרג המקצועי במשרדו. היסטוריה במרוקו, מלך מרוקו מוחמד השישי מינה אתמול לראשונה אישה לתפקיד ראש הממשלה. מינויה של פאטימה אל-מנסורי לתפקיד מגיע בעקבות זכיית מפלגתה, המפלגה המרכז ליברלית, במרבית המושבים בבית הנבחרים המרוקני, בבחירות שנערכו בשבוע שעבר. ראש הקהילה היהודית במרקש, ג'קי קדוש, סיפר בריאיון לאמיר איבגי על היחסים החמים של ראש הממשלה הנכנסת עם הקהילה היהודית.
13: ברוך השם, הגיע הזמן, למה לא? אישה חכמה, תוכל את הראש עיר שלנו, התקרבות לקהילה שלנו, היא הייתה מגיעה אלינו לבית כנסת ביום הכיפורים, גם עם אנשי השלטון, הוא כל כך גאים, ואנחנו מכירים אותה.
11: מזג אוויר אצלנו, גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מרגיל העונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות, אדווה בייזר ומשה לוי.
16: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP, באתר ובסניפים.
17: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
18: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
19: גלגלס מאחלת לכם חג סוכות שמח.
0: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלס.
1: מדינה בדרך. מתן לוי, עושה לי את הבוקר.
20: רביעי ישראלי, רק מוזיקה ישראלית.

עברי לידר עם הקוס הכחולה. 9 דקות אחרי 9, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, רבי ישראלי, רק מוזיקה ישראלית, מ-7 בבוקר ועד 10. רונה רוגנר כהן עורכת את המוזיקה, אני מתן לוי, תודה רבה שאתם בוחרים בנו הבוקר. זה האחרון של נועה קירל, קוראים לו Love Song, והוא ממש יפה. הרבה זמן לא שמענו את נועה ככה אקוסטי וקטן, וכמה זה יפה לה. גלגלצ.

ריטה עם שיר אהובת הספן. יאיר לפיד כתב את המילים ורמי קליינשטיין הלחין אותן. שיר שנשמע כאילו יצא הרגע מהפסקול של אלאדין. יפה, קסום, נסיכותי שכזה. 9:16, אתם על מדינה בדרך, רביעי ישראלי, רק מוזיקה ישראלית. נעדכן רגע מה קורה בכבישים. 6 צפונה, עמוס מאוד מכיוון עירון ועד מנהרות נילי בגלל תאונת דרכים שקרתה שם לפני כמעט שעתיים כבר, והעומס רק הולך ומתגבר כבר 70 דקות בקטע הזה. החוף צפונה, קיסריה עד זיכרון יעקב, איילון צפון מהשלום ועד קק"ל, וגיע לצפון עומס תנועה ממחלף אלוף שדה ועד גבעת שמואל. אנחנו ב-1-800-890-18 וב-052-90-2002, זה הוואטסאפ של גלגלץ, לכל מי מכם שלא מאחורי ההגה ורוצה לכתוב לנו תגובות על השידור הזה, על המוזיקה, לשלוח לנו תמונות, סרטונים שלכם, להתקן מאיפה אתם מאזינים לנו הבוקר, הכל תופס. נמשיך. זה אליעד, מסע. שיר שנה?

לכבוד המצעד השנתי עשינו רמיקס לשיר השנה שלי, אישית לפחות. קוראים לו בית ביפו של דודו טסה. הבאנו את מיטה גמי ודרקו, שניים מהשמות הכי גדולים בסצנה האלקטרונית בישראל. הם נפגשו עם דודו באולפן, הקליטו עוד ליינים של גיטרות, נתנו חיים חדשים לשיר הזה, ועכשיו הוא יכול להפוך גם ללהיט רחבות. ואני כל כך מתרגש כל פעם שאני לוחץ עליו פליי. תגבירו, אם אתם צריכים להתעורר, אם אתם צריכים זריקת מוטיבציה לבוקר הזה,

השמחות, עם איזה יום היה לי סמואל. 9:26, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. זוכרים את ילד דיסקו? זה אליזקו ומזיזקו? שרי!

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
1: שש לצפון, חסום לתנועה מכיוון עירון ועד מנהרות נילי בגלל תאונת דרכים. תודה רבה ליוסי שהתקן אותנו על החסימה שם. 65, עמוס מכיוון צומת כפר קרה ועד צומת ומלפחם, החוף לצפון, עומס תנועה מקיסריה ועד זיכרון יעקב. גאה לצפון, עומס תנועה ממחלף אלוף שדה ועד גבעת שמואל ואיילון צפון, עמוס מהשלום ועד קק"ל. דקה וחצי של תשדירים וחוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלת.
3: כל יום והסיפור שלו. כל יום והעשור שלו. יום רביעי, שנות האלפיים, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2-3, בגלגלץ.
4: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
5: משעמם לי.
4: מתי כבר מגיעים?
5: הוא לקח לי.
6: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
7: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. בכל המועד סוכות ניפגש בפסטיבל ניצוצות. עשרות מופעים מארץ ומעולם, אומנות, מוזיקה ואור. חוויה משפחתית בינלאומית עוצרת נשימה. ניפגש במרכז העיר מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
2: מוזיקה, זה גלגלת.
3: מדינה בדרך. מתן לוי, עושה לי את הבוקר. בבקשה.

דני סנדרסון, מה הדאווין שלך? בשבילך כולם סבונים, איזה שורה. 9:40, רביעי ישראלי במדינה בדרך, מ-7 בבוקר ועד 10, רק מוזיקה ישראלית. אומרים שלום לאתי אנקרי. מיליונים. גלגלץ.

0: ואחרון חביב מאלון צפון, עומס נועה מהשלום ועד קקל ועד כאן מאיתנו, 1-800-891-8-052-90-2002, וזה...
1: אתם מאזינים לשיר השנה, דבשין פייבב.
0: שיר השנה, אושר כהן, כולם גנבים.

השיר הבא הוא לכל החיילים שקמו היום קצת מושחרים, שצריכים איזו זריקת מוטיבציה, שאומרים לעצמי, וואי, רק יום רביעי היום, אתה מגיע סופש, כמה עוד. אז הראל סקאט פה בשבילכם, חבר'ה, קצת ונטילציה רגשית, קצת להברר את זה החוצה. ותודה שאתם שם.

שבע דקות לעשר, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. תודה רבה שבחרתם בנו הבוקר. רונה רוגנר כהן ערכה את המוזיקה, איתי באולפן, אושר וקנין ויובל זמיר. אני מתן לוי. היה תענוג לבלות איתכם את השבוע הזה כאן, במקומה של הדר שנופשת לה והלכה לראות את ההופעה של הבקסטריט בויז המנובלת הזו, אבל אני ממש ממש ממש, אתם יודעים, פרגן לה, פרגן לה שהיא שם. איזה כיף זה לראות את הבקסטריט בויז מתאחדים. אנחנו נסיים עם שיר של אהוד בנאי שבחרתי לנו לסיום. אני שומר על המסורת של הדר עם לבחור שיר שבת שלום, ובחרתי לנו את אהוד בנאי, את אבן ספיר. אני בכמה שנים האחרונות אהוד מלווה אותי במלא מלא מלא תחנות, אחת מהן הייתה ממש כאן באולפן, שזכינו לארח אותו לאחד האירוחים היפהפיים לדעתי של השנה האחרונה בגלגלצ. במקרה פספסתם, כנסו עכשיו ליוטיוב, תצפו בו בסשן המלא, אפשר גם לראות את כל מה שקרה באולפן, והיה שם פשוט קסם שרק אהוד והגיטרה שלו והרכב המשוגע שלו ידעו לייצר. ואני ככה גם משלים את כל, את כל הספרים שלו, כי עד עכשיו כזה הייתי נורא על האלבומים, ועכשיו אני גם קורא גם את הספרים שלו, ובחופשה שחזרתי ממנה בסוף השבוע, לקחתי איתי את הספר זה המקום, ועוד מספר שם הרבה על, על המסעות שלו, ועל המפגשים שלו, ועל אנשים שהוא פוגש, והוא מלמד הרבה מאוד שיעורים על איך אנחנו כבני אדם יכולים לעשות קצת יותר טוב לאחר, איך אנחנו יכולים תמיד לחשוב יותר טוב על אנשים שסביבנו, ולחשוב על הסביבה שלנו, ולא, ולנסות קצת, קצת, קצת לצאת מעצמנו, כדי לראות אנשים אחרים. בקיצור, זה מה שאני מאחל לנו, גם לשנה החדשה, וגם לסוף השבוע הזה שיבוא עלינו, ושיהיה טוב, ושיהיה שקט. אנחנו נפגש בשישי בתשע למסיבה הקבועה שלנו, אם תרצו להצטרף. ועם הצלילים האלה נסיים. תודה, אחלה יום. יאללה ביי.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר.
0: בחסות ביחד בשבילך. מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה, סוכות של חוויות מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
2: סוכות של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
3: יש מי שאומרים לי זה לא יקרה, ויש מי שבוחרים פשוט לנהוג בטוח. שלום, כאן ניצן מהרלבד, וגם אני, כמו רבים מכם הנהגים, מכיר את הנסיעות המשפחתיות הארוכות, הילדים ברכב, הנסיעה בעיצומה, והיעד עדיין לא נראה באופק. בדיוק לשם כך, חשוב לתכנן מראש את הדרך ואת העצירות. גם הילדים וגם אתם צריכים הפסקה. אבל חשוב שהעצירה תהיה במקום בטוח, רחוק ככל האפשר מהכביש. וזכרו, לא עוצרים בשול הדרך, אלא אם מדובר במקרה חירום שלא מאפשר את המשך הנסיעה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
1: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
5: גלי צהל מירושלים, השעה 10, מועדים לשמחה באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. הוסר החשש מחטיפה, מטוס של פליי דובאי לתל אביב שידר קוד המעיד על מצב חירום, ולאחר חשש גדול בישראל ומטוסי קרב שהוזנקו לכיוונו, המטוס נחת בשלום בסעודיה. הסיבה לאירוע קטטה בין טייסים. מצטרף אלינו עם הפרטים, כתבנו הצבאי דורון קדוש, שלום דורון.
6: שלום רן, כן, אז בישראל ימתו באופן סופי שלא מדובר באירוע ביטחוני ושהוסר החשד לחטיפת המטוס של פליי דובאי שהיה אמור להנחות בתל אביב, אבל בעקבות אירוע של קטטה בין הטייסים, המטוס שידר אותות מצוקה ונחת ממש לפני זמן קצר בנמל התעופה הבינלאומי הנסיך סולטן בעיירה טבוק בסעודיה, נמל תעופה שנמצא כ-250 קילומטר משטח ישראל. מטוסי קרב של חיל האוויר שהוזנקו ללוות את המטוס חזרו לשטח ישראל לאחר שהתברר שלא מדובר בחטיפה, וכאמור הוסר החשד שמדובר באירוע ביטחוני. המטוס נחת בשלום בשטח סעודיה.
5: וזה מה שחשוב, ולפחות נשארו טייסים שמישים במטוס, יכולים להנחית את המטוס הזה. תודה דורון. עם פרטים נוספים מצטרפת אלינו כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר, שלום עינב.
7: שלום, מדובר בטיסת פליי דובאי עם 180 ישראלים שהייתה בדרכה מדובאי לישראל. במהלך הטיסה הטייס לחץ בטעות על לחצן המצוקה שמשדר על מצוקת המטוס גם במקרים של חטיפה, ובישראל לא הצליחו לאתר את הקשר מול הטייס. בשלב מסוים המטוס גם ירד ממערכת האיכון של המטוס, לבסוף נחת בסעודיה עם ליווי של כוחות ישראלים, מטוסי קרב. נאמר שכרגע הסיבה היא קטטה בין הטייסים במטוס. המטוס נבדק גם הוא כרגע לרבות כל הפרטים, כן. רק לאחר מכן ישובו ארצה.
5: עינב קרנר, תודה רבה. עוד בחדשות, שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י נועד אמש בדוחה עם המתווכים הקטרים וקיבל ידו את המענה האמריקני להצעת ההסדר של טהרן, כך מסר גורם המעורה בפרטי השיחות לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, ערקצ'י צפוי לדון היום בתגובת הממשל האמריקני. המסמך המתגבש מתאר מתווה בין 7 ימים לבניית אמון הדדי ולחזרה לגרסה מורחבת של מזכר ההבנות שנחתם בין וושינגטון לטהרן בחודש יוני האחרון. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מציינת כי על פי הדיווח המחלוקת העיקרית היא לא על קיום המתווה עצמו אלא על סדר הפעולות ושלבי היישום. הפרעות בכפר ג'לוד שבשומרון, השר לביטחון לאומי בן גביר אומר לאריאל כהנא וספי עובדיה בגלי צהל, בסך הכל המצב בשליטה מול הנערים האלה, יש אירועים חמורים, צריך לטפל בהם, אבל הסיכון המרכזי הוא טרור כלפי יהודים.
8: בסך הכל המצב מאוד מאוד בשליטה מול הנערים האלה. להגיד עליי שאני עכשיו רוצה שיבוא וישרפו איזה בית של ערבי, נו, זה הטמטום הכי גדול. אני מגנה כל התפרעות שלהם, ואם מישהו מרים יד על לוחם צריך לטפל בו. אבל לספר מצב כאילו המצב ביהודה ושומרון זה שיהודים כל היום מתקיפים וערבים רק מסכנים, נו, אין שטות להגיד דבר כזה.
5: מזג האוויר לסיום, גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
9: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנון.
10: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
11: חג סוכות שמח מגלגלץ.
12: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
13: מוזיקה, זה גלגלץ.
14: קולות החיילים. נוגה שחר, עושה לי את השירות.

שלום, שלום ובוקר טוב לכל מי שמקשיב לנו, אתם על קולות החיילים בגלגלת. יום רביעי, כבר רואים את סוף חול המועד, אני לא יודעת אם זה משמח או עצום. כי מצד אחד, די, כמה אפשר לשבת בסוכה הזאת, כמה ארוחות כבר על הארוחות אפשר לעשות, כמה חד פעמי אפשר להוציא. אבל מצד שני, אין על חול המועד. אני זוכרת אותו כמובן בתור ילדה, זה שבוע חופש על חשבון המערכת. כמובן כשמתבגרים הכל קצת פחות יפה, אבל עדיין לחלק מהאנשים זה חופש. חלק מהאנשים לוקחים את הזמן הזה כדי ליהנות בארץ, בחול. אנחנו גם יודעים שלא מעט מקשיבים לנו, גם מכל מיני נקודות רחוקות בחוץ לארץ. אז שלום שלום לכם משם, במלא אהבה. אבל היום אנחנו התכנסנו לטובת אירוע חשוב ביותר. אתמול עלו חבר'ה מחזור חדש של סיירת חרוב ללבנון והתחילו את התמרון הראשון שלהם אחרי שהם התגייסו באוגוסט 2025, לפני שנה כבר, והיה להם מסלול, איזה מסלול הם עברו. סיימו אותו בעלייה להר הסרטבה, אני מקווה שאני אומרת את השם ההר נכון. אבל פשוט זה הר מאוד גבוה, זה ממש חשוב. זה היה בשמיני בספטמבר, חודש שעבר. והם קיבלו עליהם את סיכת הלוחם, והיה מאוד מרגש, והאימהות שלהם בטח נורא בחו. וממש אתמול, כמו שאמרתי, הם התחילו להיכנס, מה שנקרא, לעניינים באמת. התחילו את התמרון הראשון. איזה ספתח זה לתמרון הראשון, להתחיל ככה עם שעתיים ברדיו בגלגלץ. זה סגולה לתמרון מוצלח. חברים, מלא מלא מלא אהבה אם אתם שומעים אותנו מלבנון. ואם אתם באמצע משהו ממש חשוב, אז אני בטוחה שהמשפחות שלכם שכל כך מתרגשות לכבוד האירוע הזה, יקליטו וישלחו לכם. וידאגו שתשמעו מה שצריך. את השירים שאתם בחרתם, אתם עוד תשמעו. טוב, טייל דבא קטר ערכה לנו את הבחירות שלכם. ואושר וקנין על דיווחי התנועה. לירון קוטלר ערכה, הפיקה את התוכנית הזאת. ג'ולי מאחד על הווייב. יואב בצללי על הסאונד, אני נוגה שחר, תודה למתן לוי שהיה פה לפניי, עשה לכם את הבוקר. אנחנו מתחילים עם קריסטינה אגילרה, ג'יני נבטל.

סרט חרוב אנשים מאוד מרימים, אין מה להגיד. ג'סטין ביבר וניקי מינאז' ביולי אנד ביט. האמת שזהו, המנגינה של עכשיו ממש מתחברת. טוב, זאת המנגינה שמבשרת על בואם של דיווחי תנועה. אז גאה לצפון עמוס ממחלף גנות עד מחלף אלוף שדה בגלל תאונה. תודה לעמיחי שסיפר לנו על זה. כביש הסרגל עמוס מכיוון צומת כפר קרה עד אום אל פחם. החוף לצפון עמוס מכיוון מחלף ינאי עד זיכרון יעקב, ובאיילון צפון עומס תנועה מחולון עד מחלף קקל. אם אתם מכבישים ואתם תקועים עכשיו בפקק, אז ליבנו איתכם, קבלו מאיתנו את כל האנרגיות והחיזוקים שאתם צריכים, ואני מקווה שנעשה לכם את הנסיעה הזאת קצת פחות מעצבנת וקצת יותר נעימה. ואם כן, אז כל התודות והתשבוכות לגמרי הולכות לסיירת חרוב, הכפירניקים היקרים, יחידה מובחרת בעצם, חוד החנית של חטיבת כפיר, שגם מאוזכרת אגב בשיר הבא. אמנם לא סיירת חרוב, זה לא יש לי אהוב בסיירת חרוב, אלא זה 25, חרבו דרבו נס וסטילה, וחפשו מתי הם מזכירים את כפיר. יאללה, תהנו חברים, האזנה טובה.

0: וואי וואי וואי, נס וסטילה. טוב, יש פה הרבה מאוד שרוצות למסור דברים לילדים שלהן, אז אנחנו נתחיל עם ההקדשה הראשונה. אז ככה, ההקדשה הזאת היא לעין שלנו שסיים מסלול בסרט חרוב ועכשיו הוא לוחם. עין, אתה יודע מי אתה, והמשפחה של עין, אני בטוחה שאתם יודעים מי אתם. כתבתם לנו ככה, עין, הגשמת חלום ועשית דרך מטורפת כדי להגיע לרגע הזה. אין מי למתאר כמה אני מניחה שזה אימא, זה תמיד אימא, נכון? אבא איציק והבנות גאים בך, גאים בלוחם שהפכת להיות באדם שאתה, ובעיקר גאים לראות אותך לובש מדהים ושומר על המדינה שלנו. תמשיך לחלום, לכוון גבוה וללכת בדרך שלך, אוהבים אותך עד השמיים וגאים בך אפילו יותר. אימא רויטל, אבא איציק והבנות. רבית פלוטניק עכשיו. אין עליך. איזה נבחרת משובחת מאחוריך.
1: אוקיי, אוקיי. קוקוריקו תרנגול. קוקוריקו קול גדול. אם יש ספק, אז יש פה גדילה פוטנציאלית.

אוזן, אס אוזן, וואה עליה אתה רואה במרקע, אתה עולה עליה תלוי מי שואל, כשאישה הסמיסה מספק את הקצב תגיד תודה לאל תודה לשואל, ובא לישראל גואל נועל את התעשייה, חותך כמו מועל אל תוציאו לי את התוספתן השלישי חפר אל תחרטטי, תחרטטן הראשי אני נח בשישי, למחרת פורס כנפיים

0: בית בני מביא אותנו כבר ל-10:30 כמעט, הגלתי למעלה, מה קרה? אנחנו עם הבחירות של סיירת חרוב כאן בקולות החיילים, זה קשה לי מאוד שהם לא שמים את יש לי אהוב בסיירת חרוב, כי אני ממש מרים לי להנחתה כל פעם שאני אומרת את שם הסיירת, אבל אין מה לעשות, זה לא תוכנית לבקשתי, ועכשיו יש לנו קצת דיווחים מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב, להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
0: אז כביש הסרגל עמוס מכיוון צומת כפר קרה עד אום אל פחם, כביש החוף לצפון עמוס מכיוון מחלף ינאי עד זיכרון יעקב, ובאלון צפון יש עומס תנועה מחולון עד מחלף קקל, זה בגדול. מזכירים לכם להתקן אותנו אם אתם נתקלים במשהו בדרך שלכם, 0529-2002 בוואטסאפ, אנחנו תמיד תמיד זמינים וקוראים את כל ההודעות שלכם, רק אתם בבקשה לא לכתוב לנו בנהיגה. כן, חשוב מאוד. אנחנו רוצים לכמה הודעות קצרצרות, ומיד אחר כך בר צברי עם אחד השירים שעשו לנו את השנה לגמרי.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם, ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם בסטרימינג.
4: יש מי שאומרים לעצמם, לי זה לא יקרה. ויש מי שפשוט חוגרים חגורת בטיחות. כי אם חלילה קורה משהו, החגורה היא שיכולה לעצור אותנו ולהציל את חיינו. שלום, כאן ניצן מהרלבד ואני כאן כדי להזכיר. לפני שמתניעים, מוודאים שכולם חגורים גם מאחור. והקטנים בכיסאות בטיחות שמתאימים להם. זה מצריך כמה שניות, אבל ברגע האמת, השניות האלה יכולות לעשות את כל ההבדל. לפני שמתחילים את הנסיעה, מתחילים בחגירה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
5: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
6: סוכות של חוויות בעיר דוד.
5: חפשו אותנו בגוגל.
7: שלום, כאן משפחת גולן.
5: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
7: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
5: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
7: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
5: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
7: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

החדש של בר צברי, הוא לא באמת חדש, אבל הוא חדש לנו, חדש לאוזן, חדש ללב. ילדה מטורפת. אנחנו ממשיכים עם הבחירות של סיירת חרוב. עכשיו בחירה פלוס הקדשה לאלף האגדי. אלף האגדי, אני מניחה שיש רק אחד. אז אם אתה, כאילו אם זה אתה, אתה בטח יודע שזה אתה. אלף האגדי מצוות אחת, הנה אפילו צמצמנו כבר קצת את האופציות, שתזכה לרוץ לנצח, ככה כתבו לנו, ואני מוסיפה כוכבית, לא חייב לנצח. אפשר גם קצת לנוח, לשבת על הספסל מדי פעם, לשמוע מוש בן ארי ברקע. בחיים כמו בחיים, ניצחונות והפסדים, לעשות הרבה גלים. היידה!

Could you be love? בוב מרלי ודה ויילרס, עוד בחירה של סיירת חרוב וכפירניק עם האהובים שבוחרים לנו את השירים, והם רק לאחרונה סיימו הכשרה ואנחנו מתרגשים איתם. עכשיו יש לנו עוד הקדשה, אני מתה על זה שבדרך כלל ההקדשות שלנו הן מהחיילים למשפחות. היום כנראה שהעבירו את זה באיזה קבוצת וואטסאפ, וקיבלנו מלא הקדשות דווקא מהמשפחות לחיילים. אז עכשיו יש לנו הקדשה לאלף, אלף האהוב שלנו, גאים בך ואוהבים אותך עד פסקת העשרה טובה, וחזרה סרטבה, אני יום אחד ילמד איך אומרים את השם של ההר הזה. אבא, אמא, עמית, נבו, וכמובן, החברה אופרי. כמובן. א', The Weeknd, Daft Punk, זה בשבילך. I feel it coming.

0: I feel it coming. עוד בחירה של סיירת חרוב, חוד החנית של חטיבת כפיר, שקיבלו את המנומרת לא מזמן, ואנחנו מתרגשים איתם. ועכשיו יש לנו עוד איזה מסר שהם ביקשו למסור, לגימל, אלוף העולם, שניצח את המסלול. נשמע את נאה ברבי עכשיו, לכבודך.
1: מה לא עשיתי, ניסיתי, רחוק לבד זה קצת מסוכן, רציתי לחזור לעצמי.

טוב, אני מה זה מקווה שקולדפליי יסמכו לנו, כי אנחנו ממש כבר צריכים לסיים שעה ראשונה. מתוך שעתיים בקולות החיילים בגלגלת עם הבחירות של סיירת חרוב המעולים, ויש לנו עוד שיר אחד אחרון להספיק לנגן לשעה הזאת, זה יהיה שיר חדש לאביתר בנאי, שאתמול שמעתי אותו, אם לא בהשמעות בכורה, אז באחת מהשמעות הבכורה שלו, הוא ניסה אותו על קהל באשדוד, בפסטיבל מדהים שהיה שם, ואתם יודעים, זה רגע כזה שהוא גם מעורר חשש, איך שיר חדש פתאום מתקבל, אם הוא יצליח לחצות לתוך הלבבות, ומה שקרה עם השיר הזה בהופעה היא, זה היה פשוט מדהים. הקהל פשוט למד אותו תוך כדי, כי זה שיר קצת ארוך, עד רמה שהם ממש שרו איתו מילה במילה והתרגשו איתו ביחד.

0: בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
1: חמדיה. בחסות זגה פינות אוכל המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנון.
2: בחסות אוטודיפו המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים. אוטודיפו.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
4: כפוף לתקנון.
5: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
6: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
7: שלום, קנדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי יש לי כלל אחד, הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. מטוס של פליי דובאי ובו 170 נוסעים ישראלים שעשה דרכו לתל אביב שידר עוד חטיפה בעקבות קטטה בין טייסים. לפני כשעה נחת המטוס בשלום בערב הסעודית. נבדק חשד כי אחד הטייסים ניסה להתאבד. עם הפרטים, כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
12: טיסת פליי דובאי ועליה כ-180 נוסעים בהם כ-30 ילדים שידרה הבוקר אות מצוקה המעיד על חשש לחטיפה והוסתה לנחיתה בסעודיה כשהייתה מעל שטחה של ירדן. מטוסי קרב ישראלים הוזנקו בעקבות האירוע ולאחר שעבד הקשר עם הטייס. המטוס נחת בשלום והוסר האיום לחטיפה. אות המצוקה הופעל בעקבות קטטה בין הטייסים. פליי דובאי פתחה בחקירה ותשלח מטוס חלופי שיאסוף את הנוסעים וימשיך ארצה.
11: ואחת הנוסעות שחזרה בשיחה עם כתבנו הדר גיציס ואמרה, היו רגעים שהיינו בטוחים שזה הסוף. שמענו צעקות וצרחות ואז ראינו שפותחים את תא הטייס ושיש שם המון דם. הבנו שהאדם שהיה במטוס דקר את הטייס בעולר. נוסעים ישראלים ואנשי הצוות התנפלו עליו והצליחו להשתלט עליו. בזמן כל האירוע התפללנו ואמרנו שמה ישראל, ורק אחרי שנחתנו הבנו מה באמת עברנו, כך אחת מהנוסעות. עוד בחדשות, שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י נועד אמש בדוחה עם המתווכים הקטרים וקיבל לידיו את המענה האמריקני להצעת ההסדר של טהרן. כך מסר גורם המעורה בפרטי השיחות לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, ערקצ'י צפוי לדון היום בתגובת הממשל האמריקני. המסמך המתגבש מתאר מתווה בין 7 ימים לבניית אמון הדדי ולחזרה לגרסה מורחבת של מזכר ההבנות שנחתם בין וושינגטון לטהרן בחודש יוני האחרון. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מציינת כי על פי הדיווח המחלוקת העיקרית היא לא על קיום המתווה עצמו אלא על סדר הפעולות ושלבי היישום. הפרעות בכפר ג'לוד שבשומרון, השר לביטחון לאומי בן גביר אומר לאריאל כהנה וספי עובדיה בגלי צהל, בסך הכל המצב בשליטה מול הנערים האלה. יש אירועים חמורים שצריך לטפל בהם אבל הסיכון המרכזי הוא טרור כלפי יהודים.
13: סך הכל, המצב מאוד מאוד בשליטה מול הנערים האלה. להגיד עליי שאני עכשיו רוצה שיבוא וישרפו איזה בית של ערבי, נו, זה הטמטום הכי גדול. אני מגנה כל התפרעות שלהם, ואם מישהו מרים יד על לוחם, צריך לטפל בו. אבל לספר מצב, כאילו המצב ביהודה ושומרון, זה שיהודים כל היום מתקיפים, וערבים רק מסכנים, נו, אין שטות להגיד דבר כזה.
14: זה לא...
11: המשטרה תגיש היום כתב אישום נגד תושב תל אביב בן 27, החשוד ב-50 אירועי גניבה של קורקינטים חשמליים בחודשים האחרונים ברחבי העיר תל אביב. במסגרת מעצרו נתפסו אצלו כרטיס אשראי גנוב וכן מסור דיסק אשר שימש אותו לביצוע העבירות. כתבנו טוביה יגלניק מציין כי החקירה נפתחה בעקבות ריבוי דיווחים שהתקבלו בתקופה האחרונה על גניבות של קורקינטים, והמשטרה מתכוונת לבקש מבית המשפט להורות על מעצרו של החשוד עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. מכאן למזג האוויר, גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, טמפרטורות נמוכות מרגיל העונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
14: גלגלצ מאחלת לכם חג סוכות שמח.
15: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.
8: מוזיקה, זה גלגלצ.
16: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

קולות החיילים, חזרנו אליכם לשעה השנייה של התוכנית שלנו עם הבחירות של סיירת חרוב. חוד החנית של חטיבת כפיר, שמחזור גיוס חדש, טרי יחסית. למה אני אומרת יחסית? כי הם התגייסו בעצם ב-2025. אז כאילו הם עברו יותר משנה של מסלול, הכשרה, עניינים, אבל הם עדיין נחשבים טריים יחסית, כי ככה זה כשאתה בסיירת של קרבי, הכל לוקח זמן, אבל זה בשביל לבשל אתכם ולהכין אתכם שתהיו הכי מוכנים למשימה ולכל מה שיגיע. ולנו נשאר רק להסתכל עליכם באמת בגאווה ולהשתאות על הדרך המדהימה שעברתם, וגם לנגן את השירים שאתם הכי אוהבים ברדיו. טוב, תהל דבק אתר, אכל לנו את הבחירות שלכם, ואושר וקנין על דיווחי התנועה.

לירון קוטלר מפיקה את התוכנית הזאת, וזיו ואני על הסאונד. אני קוראים נוגה שחר. אנחנו ישר להקדשה הראשונה שלנו לשעה הזאת, יהיו לנו לא מעט הקדשות שעוד מחכות לנו. אז הקדשה שמגיעה הישר מתאילנד הרחוקה, כבוד, לעין, הבמבי הכי מיוחד ואהוב שלנו, איזה נקנה מצחיק, אהבתי במבי. גאים בחד השמיים, ושם בשמיים גלגלת שלנו, אחותך לנצח, בטוחים שכמונו היא גאה ואוהבת. גלגלת זה הכינוי של אחותו גל שנפטרה לפני שנה. איזה מרגשים אתם, נשמע עכשיו את את מצילה אותי. אני בטוחה שאתה מרגיש את הרוח של אחותך לכל אורך התקופה הזאת. מהגיוס, דרך ההכשרה ועד עכשיו התמרונים הראשונים, שומרת עליך מלמעלה. זה בשבילך.

בני בשן ובום פעם, את אחלה חמודה. תקשיבו, הגיע לנו עכשיו הקדשה שהיא הרבה יותר מאחלה והיא מאוד חמודה. מזכירה שאנחנו עם הבחירות והקדשות של הכפירניקים ולכפירניקים החדשים בצהל. סיירת חרוב, כבוד גדול. טוב, אז כתבתם לנו ככה. לאריה מציון שלנו, בכל זאת כפירניק, לפני שנתיים עזבת את הבית וחצית האוקיינוס כדי לענות לקריאה שהיא הרבה יותר גדולה ממך. הגעת לישראל לא רק כדי לשרת, אלא כדי להפוך לחלק מהסיפור של העם שלנו. ועכשיו, אחרי כל הקילומטרים, הערים, הזיעה, הקרבה והרגעים שהעמידו אותך במבחן, אתה עומד מוכן לכל מה שיבוא בהמשך. התורה אומרת חזק ואמץ. מי ייתן והמילים האלה ילוו אותך תמיד, שתצעד עם אומץ בלב, חוכמה במחשבה, ועם הידיעה שגם כשאוקיינוס מפריד בינינו, האהבה של המשפחה שלך צועדת לצדך. עזבת את הבית לפני שנתיים כבן שלנו, הפכת לבן של כל ישראל ולחלק ממשהו נצחי. אנחנו אוהבים אותך יותר ממה שמילים יכולות לתאר, ולאן שלא תיקח אותך הדרך סחור זאת, אתה חייל בודד, אבל אתה נושא איתך את האהבה של משפחה שלמה ושל אומה שלמה, ולעולם אינך לבד. וואו, אחת הקדשות הכי מרגשות ששידרתי כאן ever. אז האריה מציון היקר, אתה יודע מי אתה? איזה משפחה מיוחדת יש לך? שולחים לך מלא מלא אהבה וכוח.

And Spain we call it Soledad. אני חייבת לדעת מה זה סולדד עכשיו, אם יש כאן דוברי ספרדית בקהל. טוב, אנחנו ממשיכים מכאן לדיווחים מהכבישים. אז כרגע כביש 6 לצפון, עמוס מבאקה לכיוון עין תות, וכביש 65 יש עומס נועה מכיוון צומת כפר קרה, כפר קרה אדום אל פחם, וכביש 66 עמוס משמר העמק הצומת מגידו, תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד מחלף שורש אשקלון אשדוד, עמוס מצומת אשקולות מחלף עד הלום, ועד כאן דיווחינו, האמת לא מהדיווחים מהכבישים, אם אתם מקשיבים לנו משם, סו בזהירות, הדרך לא פשוטה וקצת פקוקה, אבל אני מקווה שאנחנו עושים לכם באמת טוב עם הבחירות של לסיירת חרוב, ועכשיו בחירה פלוס הקדשה מאוד חמודה שכתבו לנו לשינה תותח, גאים בך כולנו, כל הכבוד על סיום ההכשרה, שימו לב, כל האחיינים החמודים כבר מחכים שיהיה לך זמן לקחת אותם שוב לראות משחק כדורגל של הליגה, גם בחול, אם זה יסתדר. בקיצור, אתם רוצים בייביסיטר, אתם צריכים אותו שהוא יחזור, תפקד כבייביסיטר, אני מכירה את זה. אז עדיין זה לפי דעתי וואו להיות מלך האחיינים, תואר ממש טוב. שינה תותח, זה בשבילך.

טוב, קיבלנו 12 תגובות על מה זה סולדת ששאלתי. קודם כל חברים, תודה. אין על עם ישראל, כמו שהדר מרקס אומרת, עם ישראל חתיך. אז כתבתם לנו שסולדת זה בדידות, וזה רק גורם לי להעריך את השיר ששמענו יותר, כי כאילו באמת הדבר האהוב עליי בעולם, אולי תזדהו, אני מקווה, זה שלוקחים כאילו את הכאב, את הדיכאון, את הזה, והופכים את זה לאיזה להיט מסיבתי, משהו, רמיקס מטורף, אלקטרוני, אז אחלה, זה נשמע טוב. אנחנו ממשיכים עם הבחירות של סיירת חרוב, סוף סוף יש לי בחירה שמגיעה עם הקדשה, שאני יכולה ממש להגיד את כל השם המלא. כי זה לא שין, עין, רש, זה לא חייל, אלא זה הקדשה מחייל לאימא שלו. ועל אימהות אין הגבלות ביטחון מידע. אז לתמי קאי, האימא האהובה, תמי קאי, אנחנו יודעים שאת מקשיבה לנו עכשיו. תודה רבה על התמיכה לאורך המסלול. לא כתוב לנו מי מקדיש לך את זה, אבל אני בטוחה שאת יודעת, וזה מה שחשוב. אוהבת את אלמה זוהר? זה בשבילך.

0: גלגלצ.
1: אתם על גלגל.
2: פה בגלגל.
3: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה וארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
4: כפוף לתקנון.
6: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
7: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
8: סוכות של חוויות
9: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
8: סוכות של חוויות בעיר דוד.
9: חפשו אותנו בגוגל.
10: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. בכל המועד סוכות ניפגש בפסטיבל ניצוצות. עשרות מופעים מארץ ומעולם, אומנות, מוזיקה ואור. חוויה משפחתית בינלאומית עוצרת נשימה. ניפגש במרכז העיר מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
0: מוזיקה זה גלגלת.
11: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
1: קולות החיילים וחיילות, חזרנו אליכם. נזכיר, אם פספסתם, אם לא שמעתם, לא ידעתם, אם הצטרפתם אלינו עכשיו, אז קודם כל וולקאם, איזה כיף שאנחנו עם הבחירות היום של הלוחמים החדשים של סיירת חרוב, הכפירניקים, שרק קיבלו עכשיו את המנומרת על הכתף ונכנסו לתמרונים ולכל הלופ הזה, ואנחנו מאחלים להם הרבה הצלחה, מוטיבציה, כוח, אהבה. בעיקר אהבה אנחנו מרגישים אותה לגמרי מהקדשות שלא מפסיקות לזרום מהמשפחות שלהם. והאמת שגם אתם כותבים לנו כל מיני דברים מעניינים. אלעד כתב לנו לוואטסאפ שהוא בדיוק אחרי כתיף חרובים, אז זה ממש סימבולי ויפה. וכמו שאמרתי, באמת הקדשות, הקדשות, הקדשות. אז עכשיו הקדשה לרש. אז כתבתם לנו, רש חיים שלנו, חיים עם 4 פעמים מם ספרתי, אומרים שבמסע לוחם סוחב על הגב הכל, אבל אותך נסע לאורך הדרך גם האמונה. השיבה לי ססון, אישך ורוח נדיבה תשמחן, אני מקווה שאמרתי את זה נכון. אחרי שנה וחודשיים בסיירת חרוב, אנחנו רק רוצים שתדע, הקומתה היא על הראש, אבל הניצחון האמיתי נמצא בלב, בשמחה, באמונה, באדם שהפכת להיות. גאים בך עד השמיים, אמא, אבא, בן, ליאן וטל, אז רש. איזה משפחה יש מאחוריך. די-ג'י אונלי, טליסמן, אורי סבך, זה לכבודך. עד המדבר ומעבר לו.
12: למרות שהיא עדיין

every day. טוב, אם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, אז רגע לפני שאנחנו נחזור למוזיקה הנהדרת של סיירת חרוב, תדעו שכביש 6 לצפון עמוס מבקה לכיוון עין תות, וכביש תל אביב וירושלים עמוס מלטרון עד מחלף שורש, אשקלון אשדוד עמוס מצומת אשכולות עד מחלף עד אלון, ועד כאן דיווחנו לכרגע. הצטמצמנו במשהו שזה קצת משמח. אם אתם מקשיבים לנו מהדרך, סו בזהירות, תורידו את הרגל מהגז, שימו לב למה שקורה, עם כל הכבוד כמובן לשידור ולשירים ולהרמות ולהקדשות. בסוף הכי הכי הכי הכי חשוב זה שתתרכזו במה שאתם עושים, שזה להביא את עצמכם ואת כל מי שאיתכם בכביש לאיפה שאתם צריכים בשלום. אנחנו ממשיכים להקדשה לרש, המגיסט האגדי שלנו מהסקיפר, כאילו יש לך חבר בחיל הים, מה פשר ההקדשה? אני מבקשת הסבר, אי אפשר ככה. בקיצור, בהצלחה למגיסט, בהצלחה לסקיפר, ואיזה כיף שאתם מזכירים לנו את השיר הבא.

סוזן וגה ב-DNA Remix, Tom's Diner. אני לא זכורה איזה גרסה של השיר אני יותר אוהבת, כי פשוט שתי הגרסאות כל כך טובות, נכון? אבל מעניין מה אתם חושבים. מהנהנים פה בקונטרול הזה, כנראה שצדקתי. טוב, הגיע הרגע שחיכינו וציפינו לו, לא סתם, אני חופרת, סיירת חרוב, סיירת חרוב, יש לי אהוב בסיירת חרוב, באמת. שידור שלם, אנחנו מחכים, מה כבר ביקשנו? שתבחרו לנו את להקת פיקוד מרכז ושלומית אהרון הסולנית, כזה קשה. הנה זה קורה, לפעמים חלומות מתגשמים. תגבירו, תגבירו.

אין מה לעשות, השיר הזה פשוט לא נמאס לעולם, יש לי אהוב בסיירת חרוב, ככה, בסיום הסימבולי הזה, אנחנו חותמים שעתיים עם הבחירות והקדשות שבאמת שברו את שיא הרגש, לפחות לדעתי, של סיירת חרוב והמשפחות שלהם בעיקר. קודם כל הסבירו לנו על עניין המגיסט והשעיה והסקיפר, אז אני רוצה להקריא את ההקדשה שכולנו נחכים. הבחור שקוראים לו סקיפר, זה בעצם כינוי על שם סקיפר מפקד הפינגווינים ממדגסקר, מידע, הוא בעצם מפקד חוליית הרתק של הצוות, והוא הקדיש לחבר שלו ושל כולם, שהוא המגיסט הכי חיה, שהיה אי פעם בסיירת חרוב. אז זה כיף לדעת, כאילו שזה הסטנדרט. יופי, אז גם למדנו קצת מה זה מגיסט ומה זה סקיפר, ואני רוצה להגיד חברים, תודה רבה, קודם כל שאתם שומרים עלינו, ועל שידור באמת מדהים והקדשות יוצאות דופן. תודה לצוות שלנו, לטייל די בקטר, שערכה את הבחירות שלכם, ולאושר וקנין על דיווחי התנועה, לירון קוטלר שהפיקה, ולעידן עיני על הסאונד, אני הייתי נוגע שחר, מיד אחריי, סולוגיה ויהיה כאן, ועד אז, אנחנו עם החדש של ברי סחרוף, שנקרא, בפשטות, שיר חדש, It is what it is. ביי ביי חברים, שיהיה יום טוב.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן משפחת גולן.
3: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
2: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
3: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
2: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
3: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
2: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
4: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
5: משעמם לי.
4: מתי כבר מגיע?
5: הוא לקח לי.
6: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה, ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
7: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. מטוס של פליי דובאי ובו 180 נוסעים ישראלים נחת בשלום בסעודיה לאחר ששידר אותות מצוקה וצלל במהירות. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה שמדיווח ראשוני עולה שאות המצוקה הופעל בעקבות קטטה בין הטייסים. פליי דובאי פתחה בחקירה. בכיר ישראלי אמר לכתבנו אדר גיציס, אחד הטייסים התכוון להשתלט על המטוס ולרסק אותו עם הנוסעים. יש חשש לאירוע טרור, אך זה טרם אומת. אורי שושן, נוסע שהיה על טיסת פליי דובאי ונחתה בסעודיה, שוחח משם עם ישראל פישר.
10: פתאום באמצע הדרך אנחנו מרגישים מטוס צונח בצורה מטורפת, בבום מטורף. הרגשנו כאילו אנחנו ממש באירוע משמעותי, חשבו שזה פיגוע, ואז זה דבר שזה לא. היה ממש טראומה נוראית, אנשים איבדו השתונות וממש היה מפחיד מאוד. האנשים היו מגועלים פה בדם, חולצות עם דם. הביאו לנו לכמה פה שתייה, הבנתי שגם מטוס כבר חילופי בדרך לפה, ונעלה עליו ונגיע לישראל בעזרת השם.
9: היום המלא מיד ביומן הצהריים. כתבנו הצבאי דרון קדוש מוסיף שבחיל האוויר נערכים להוציא מטוס צבאי על מנת לחלץ את הישראלים מסעודיה. במקביל בוחנים גם אפשרות לשלוח מטוס של חברת אל על. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, נועד אמש בדוחה עם המתווכים הקטרים וקיבל לידיו את המענה האמריקני להצעת ההסדר של טהרן. כך מסר גורם המעורה בפרטי השיחות לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, ערקצ'י צפוי לדון היום בתגובת הממשל האמריקני. המסמך המתגבש מתאר מתווה בין 7 ימים לבניית אמון הדדי ולחזרה לגרסה מורחבת של מזכר ההבנות שנחתם בין וושינגטון לטהרן בחודש יוני. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מציינת כי על פי הדיווח המחלוקת העיקרית היא לא על קיום המתווה אלא על סדר הפעולות ושלבי היישום שלו. המשטרה תגיש היום כתב אישום נגד תושב תל אביב בן 27 שחשוד ב-50 אירועי גניבה של אופניים חשמליים בחודשים האחרונים ברחבי תל אביב. במסגרת מעצרו נתפסו כרטיסי אשראי וכן מסור דיסק אשר שימש אותו לביצוע העבירות. כתבנו טוביה יגלניק מציין כי החקירה נפתחה בעקבות ריבוי דיווחים שהתקבלו בתקופה האחרונה על גניבות של קורקינטים חשמליים, והמשטרה מתכוונת לבקש מבית המשפט להורות על מעצרו של החשוד עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. מזג האוויר, גשם מקומי בצפון ובמרכז, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אדווה בייזר, משה לוי וצביקה אליהו.
11: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה
1: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
5: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
7: מוזיקה זה גלגלת.
12: סלון גבע עושה לי את הדרך.
7: גלגלת עם החיילים והחיילות.
12: חג סוכות שמח מגלגלת.

גלי אתרי, יש לך שמש, דווקא היום, דווקא היום קצת מעונן, לא? לא כזה שמש. גלגלת, פותחים שעה ראשונה ביחד, צהריים טובים, יום רביעי בשבוע, מה עניינים? 7 דקות אחרי 12 בצהריים, גל אקלום ערכה לנו את המוזיקה, אילון די המפיק שלנו, יונתן גטניו הטכנאי, אני סולוגבה, תודה לנוגה שחר שהייתה פה לפניי, ועכשיו ממשיכים לסיינה ספיירו, שזכתה השבוע בפרס ה-Best New Artist ב-VMA, טוב, המנצחת הגדולה של הערב הזה הייתה מדונה, אבל סיינה ספיירו לגמרי לקחה את התואר הנחשק, וגם עשתה ביצוע לשיר שנשמע עכשיו, זה מאלבום הבכורה שלה. אתם קולטים? רק הוציאה אלבום בכורה. וכבר הגיע לאן שהגיע. Great Expectation. יאללה, מתחילים.

0: בחזרה שוב למעגל הזה.
1: לא מספיק, הדג נחש, 12 ו-20 עכשיו. נעדכן מהכבישים. כביש 6 לצפון עמוס מבקה לכיוון עין תות, כביש 66 לדרום עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד מחלף שורש, אשקלון אשדוד עמוס מצומת אשכולות עד מחלף עד הלום. זהו, זה כל מה שיש לנו לעדכן מהכבישים. אם פספסנו משהו מוזמנים לעדכן אותנו, 1-800-891-8 זה הטלפון, ואפשר לכתוב לנו גם בוואטסאפ ב-052-90-2002, אבל בבקשה תהיו מרוכזים רק בנהיגה, את הטלפון שימו בצד, אל תיתנו לו בכלל להשיח לכם את הדעת, שימרו על עצמכם. עכשיו ממשיכים לאילי בוטנר והלהקה, שיר חדש שלהם נבו כנר, זה מי שאתם שומעים שר אותו עד שאת לא חוזרת.
2: כן, אוקיי.
1: ככה זה הולך.

0: Lovers on the Sun.
1: Then show the world a burning light that never shines so bright.
0: 12:30. אם הגיטרה בשיר הזה הזכירה לכם קצת את Wake Me Up של אביצ'י, אתם לא מתבלבלים, זה אותו גיטריסט, ואביצ'י הוא גם אחד מהמפיקים של השיר הזה. כמה חיבורים בשיר אחד. כמה הודעות קצרות וחוזרים.
2: גלגלץ.
3: קוואמי, אירון, השמועות נכונות, אתם באמת חוזרים?
4: תראי, כשאנחנו התחלנו, לא באמת היה פה היפופ ישראלי.
5: היפופ ישראלי בכלל לא היה היפופ ולא היה וואטסאפ ולא אייפונים ולא היה אותך ולא היה אותנו, אז תשאלי את השאלות החשובות באמת.
3: יהיו גרפסים?
4: כן, יהיו גרפסים.
3: ומה עם הטלמייסר?
4: טלמייסר! של העסק! לא יהיה.
3: יהיה טעים?
5: יהיה טעם!
3: אז מתי אתם באים?
6: שימו לב, נפגשים ביום חמישי הקרוב.
5: 22:00 בגלגלץ!
7: סוכות של חוויות בעיר דוד.
8: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
7: סוכות של חוויות בעיר דוד.
8: חפשו אותנו בגוגל.
9: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. בכל המועד סוכות ניפגש בפסטיבל ניצוצות. עשרות מופעים מארץ ומעולם, אמנות, מוזיקה ואור. חוויה משפחתית בינלאומית עוצרת נשימה. ניפגש במרכז העיר מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
10: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.

זהבה בן, אני שטה, גלגלץ. עכשיו אנחנו ממשיכים לזוכה בתואר שיר השנה במצעד השנתי. המצעד כבר נגמר, אבל הזכייה עדיין נשארת איתנו. זה אושר כהן, הוא זכה עם כולם גנבים, וזה שיר חדש שנקרא דאון.

Versace on the Floor, ברונו מארס מאלבום 24 Karat Magic, שכבר תכף עבר עשור מאז שהוא יצא. גלגלץ, נעדכן מהכבישים, כביש 6 לצפון עמוס מבקה לכיוון עין תות, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד מחלף שורש, אשקלון אשדוד עמוס מצומת אשקולות עד מחלף עד הלום. סעו בזהירות בנחת, אל תמהרו. עכשיו, שיתוף הפעולה החלומי, פול מקארטני, מייקל ג'קסון, שכתבו שיר על שני גברים שרבים על אותה הבחורה. The girl is mine.

טוב, בסדר, נתנו למייקל ג'קסון ופול מקארטני לריב על אותה בחורה, אבל עכשיו ממשיכים למיקה משה. היא כבר מצאה את האחד שלה והיא כתבה לו שיר אהבה לבן זוג שלה. הוא נקרא מזל שאתה פה.

מסיימים שעה ראשונה יחד. נשמע חדשות. ונחזור. נשבור קצת את הרומנטיקה בסיום של השעה הזו. עם ליזו, היא תביא לנו את האמת הכואבת של החיים, מה נעשה? Truth hurts. מיד חוזרים.

0: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנון.
1: בחסות רשת דלתות חמדיה, המזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
2: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
3: שלום, כאן משפחת גולן.
4: החברים, קוראים לנו המשפחה המטיילת.
3: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
4: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
3: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
4: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
3: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
5: יש מי שאומרים לי זה לא יקרה, ויש מי שבוחרים פשוט לנהוג בטוח. שלום, כאן ניצן מהרלבד, וגם אני, כמו רבים מכם הנהגים, מכיר את הנסיעות המשפחתיות הארוכות, הילדים ברכב, הנסיעה בעיצומה, והיעד עדיין לא נראה באופק. בדיוק לשם כך, חשוב לתכנן מראש את הדרך ואת העצירות. גם הילדים וגם אתם צריכים הפסקה. אבל חשוב שהעצירה תהיה במקום בטוח, רחוק ככל האפשר מהכביש. וזכרו, לא עוצרים בשול הדרך, אלא אם מדובר במקרה חירום שלא מאפשר את המשך הנסיעה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים, השעה אחת, מועדים לשמחה באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. במערכת הביטחון חושדים כי טייס המשנה ממוצא אומני ניסה לחטוף ולרסק את מטוס פליי דובאי שעשה דרכו לתל אביב. נוסעים וצוות המטוס הצליחו להשתלט עליו ולהנחית אותו בשלום בסעודיה. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
10: בשעות האחרונות גובר החשד במערכת הביטחון כי אחד מצוות טייסי פליי דובאי, טייס משנה ממוצא אומני, ניסה לחטוף את המטוס ולרסק אותו אל הקרקע. לאחר שהמטוס צלל במשך דקה במהירות, נוסעים ואנשי צוות אחרים שהיו בו הצליחו להשתלט עליו ולהנחית את המטוס בסעודיה. בישראל נערכים כעת לשליחת טיסת חילוץ של חיל האוויר או חברת אל על. בצמרת הביטחונית והמדינית מקיימים הערכות מצב שוטפות, והמוסד מנהל את חקירת האירוע לצד השבק.
9: מן העדות דרמטית של אחד הנוסעים שהיו במטוס.
11: במהלך התקופה של מטוס, כרגע השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה. כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו נופתים בטבוק, כנראה באזור סעודיה, אזור לא מוכר, לא ידוע. כל המטוס כולם בריאים ושלמים, פרט לטייס, אנחנו צריכים עזרה.
9: כתבנו הדר גיציס מוסיף שראש הממשלה נתניהו ביטל ביקור עם הרמטכ"ל זמיר ושר ביטחון כץ בפיקוד הדרום בעקבות התקרית. אורי שושן, נוסע שייל טיסת פליי דובאי, שחזר מסעודיה שם נחת המטוס בשיחה עם ישראל פישר.
12: פתאום באמצע הדרך אנחנו מרגישים מטוס צונח בצורה מטורפת, בבום מטורף. הרגשנו כאילו אנחנו ממש באירוע משמעותי, חשבו שזה פיגוע, ואז זה דבר שזה לא. היה ממש טראומה נוראית, אנשים איבדו השתונות וממש היה מפחיד מאוד. האנשים היו מגועלים פה בדם, חולצות עם דם. הביאו לנו כמה פה שתייה, הבנתי שגם מטוס כבר חילופי בדרך לפה, ונעלה עליו ונגיע לישראל בעזרת השם.
9: ברקע המתיחות הביטחונית, הרמטכ"ל זמיר החליט לפני מספר ימים לדחות נסיעה לארצות הברית, שאליה היה אמור להמריא בשבוע הבא לפגישות עם בכירי מערכת הביטחון האמריקנית. בתוך כך, שר החוץ של איראן ערקצ'י נועד אמש בדוחה עם המתווכים הקטריים וקיבל ידיו את המענה האמריקני להצעת ההסדר של טהרן. כך מסר גורם המעורה בפרטי השיחות לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, ערקצ'י צפוי לדון היום בתגובת הממשל האמריקני. המסמך המתגבש מתאר מתווה בין 7 ימים לבניית אמון הדדי ולחזרה לגרסה מורחבת של מזכר ההבנות שנחתם בין וושינגטון לטהרן בחודש יוני. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מציינת כי על פי הדיווח המחלוקת העיקרית היא לא על קיום המתווה עצמו אלא על סדר הפעולות ושלבי היישום שלו. עליית מחיר הדלק שתיכנס לתוקף הלילה בחצות, היועצת המשפטית לממשלה צפויה למסור במהלך היום את עמדתה בנוגע להחלטת שר האוצר סמוטריץ' לסבסד פעם נוספת את העלייה במחיר. בחודש שעבר חתם סמוטריץ' על צו שיפחית את מס הבלו בחצי שקל לליטר בנזין לתקופה בת חודשיים עד לאחרי הבחירות. זאת בניגוד לעמדת הדרג המקצועי במשרדו. שאול מרידור ממפלגת ישר, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר, אמר ביומן הצהריים, אין פה פתרון אמיתי.
13: אף פעם ליטר דלק לא היה יקר יותר. הבעיה היא שליטר הדלק היקר יהיה יום אחרי הבחירות, כי מה ששר האוצר מציע, זה לא הוריד את הבלו באופן קבוע. מה שמוצע פה זה שים איזה פלסטר על שטף דם גדול, מוצא את זה עכשיו מחשש שהציבור הישראלי יזכור שיקר לחיות פה, מה שנכון, ושהמדינה הזאת לא טיפלה בכלל ביוקר המחיה בארבע שנים האחרונות.
9: מכאן למזג האוויר, גשם מקומי בעיקר בצפון, ולאורך החוף הטמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
14: בחסות הסרט דיגר, תום קרוז חוזר להציל את העולם מהאסון שהוא עצמו יצר. בקומדיה חדשה מהבמאי זוכה האוסקר של ברדמן. תום קרוז הוא דיגר בקולנוע.
1: בחסות רשת דלתות חמדיה, מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
6: חמדיה. גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
15: סלון גבע, עושה לי את הדרך. גלגלת מאחלת לכם חג סוכות שמח.

איזה כיף לפתוח שעה עם כוורת, גלגלת, מה עניינים, צהריים טובים, אחת ועוד שמונה דקות, שעה שנייה יחד עם מוזיקה שבחרה לנו גל אקלו, מילון די, מפיק לנו דיווחי התנועה, בין שני הטכנאי באולפן, אני סולו גבע, ועכשיו אנחנו עוברים לקאנטרי, שחוזר ובגדול שיר חדש של אלה לנגלי שפרצה עם Choose in Texas. זה סינגל שני מתוך אותו אלבום, Be Her.

0: אביך שיטרית שר על טבריה שהוא כל כך אהב לבלות בכנר עם חברים על שפת הכינרת בטיילת של טבריה אין כמו שיר אהבה לעיר מהילדות גלגלה הצחת ועשרים עכשיו נעדכן מהכבישים שכביש 6 לצפון עמוס מבקה לכיוון אין תות וכביש החוף לצפון עומס תנועה ממחלף ינאי עד קיסריה גאה לצפון מהשבעה עד בר אילן כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד מחלף שורש זהו מוזמנים לעדכן אותנו גם מהדרכים כמובן רק אם אתם לא מאחורי ההגה 1-800-890-18 זה הטלפון שלנו 052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו סעו בזהירות בנחת אל תמהרו תשמעו, המצעד הישראלי השנתי כבר מאחורינו הוא נגמר אבל איזה כיף שנשארו איתנו כל הביצועים המיוחדים למצעד שאגב תמיד אפשר לשמוע בסטרימינג אז קחו עכשיו אחד של שולי רן וג'ימבו ג'י שרים את לב לבן ומפרס לבן ככה זה הולך
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגיד לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה
2: שניים בקורונה
1: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו ארוך כמו תקליט שבוע ממלמל במרמור
2: המצב, המצב, המצב, המצב
1: רק אני קניתי שישייה אוזניות מצית ומטריה
2: טוב.
1: יש לי חצי שיר בראש אין לי תוכנית מגירה

disco. It ain't no country club either.

0: בזירה הימנית, מתן לוי.
1: אין לך מושג איזה קרוסים הולכים לבוא עליך.
0: ובזירה השמאלית, סרול.
1: בסוף הסרול מנצח.
0: מי יעשה את הקרוס הטוב ביותר?
2: לידיעת מאזיננו, קרוס הוא המונח המקצועי לחיבור המושלם בין שירים המתנגנים זה אחר זה ברדיו.
1: כולם יודעים מי ינצח בסוף. אתה הולך לקרוס, חביבי.
2: תחרות הקרוסים עם מתן לוי וסרול. בכל חמישי, הראשון בחודש, בתשע בערב, בגלגלת, הם יתחרו ביניהם, ואתם תהיו השופטים. ושהקרוס הטוב ביותר ינצח.
3: שלום, כאן משפחת גולן.
4: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
3: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
4: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
3: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
4: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
3: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
5: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. בכל המועד סוכות ניפגש בפסטיבל ניצוצות. עשרות מופעים מהארץ ומהעולם, אומנות, מוזיקה ואור. חוויה משפחתית בינלאומית עוצרת נשימה. ניפגש במרכז העיר מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
6: מוזיקה זה גלגלת.
7: סלון גבע. עושה לי את הדרך.
8: גלגלץ, חזרנו עכשיו שיר חדש של להקת הבנות קאטס איי שפרצה בריאליטי. כן, עדיין פורצות להקות בריאליטי, לא רק One Direction. Animal.

נועם קליינשטיין, אירוניה, גלגלת, סטכף 22. נעדכן מהכבישים, כביש 6 לצפון, עמוס מבקה לכיוון אין טוט. בכביש החוף לצפון, עומס תנועה ממחלף ינאי עד קיסריה. גאה לצפון מהשבעה עד בר אילן, כביש תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון עד מחלף שורש. עשו בזהירות, שמרו מרחק בכביש בבקשה. צביקה פיק, רותי נבון, הרקדן האוטומטי.

קוזמיק גרל, גלגלץ. תכף נגמר לנו הזמן יחד. לא לפני שנשמע את עודיה, שיר חדש. אחרי פאפי וההצלחה, הייתה צריכה שיר תשובה. לפני 3 שנים היה את אינטלקטוארס ואינטלקטוארסית, אז עכשיו פאפי ופאפית. ככה זה הולך, פאפית. פאפית.

אודיה פאפית, זהו, אנחנו סיימנו. תודה לגלה כלום שערכה את המוזיקה. אילון די בהפקה, בן שני הטכנאי. אני סולו גבע. אחריי רן אליקים. עם עשורים 2000. זה ג'סטין טימברלייק. סניוריטה. סעו בזהירות. יאללה ביי.

0: בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
1: חמדיה. בחסות זגה פינות אוכל המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנות.

0: המוזיאונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: יש מי שאומרים לעצמם, לי זה לא יקרה. ויש מי שפשוט חוגרים חגורת בטיחות. כי אם חלילה קורה משהו, החגורה היא שיכולה לעצור אותנו ולהציל את חיינו. שלום, כאן ניצן מהרלבד ואני כאן כדי להזכיר. לפני שמתניעים, מוודאים שכולם חגורים גם מאחור. והקטנים בכיסות בטיחות שמתאימים להם. זה מצריך כמה שניות, אבל ברגע האמת, השניות האלה יכולות לעשות את כל ההבדל. לפני שמתחילים את הנסיעה, מתחילים בחגירה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 2. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. במערכת הביטחון חושדים כי טייס המשנה ממוצא אומני ניסה לחטוף ולרסק את מטוס פליי דובאי שעשה דרכו לתל אביב. נוסעים וצוות המטוס הצליחו להשתלט עליו ולהנחית את המטוס בשלום בסעודיה. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
7: בשעות האחרונות גובר החשד במערכת הביטחון כי אחד מצוות טייסי פליי דובאי, טייס משנה ממוצא אומני, ניסה לחטוף את המטוס ולרסק אותו אל הקרקע. לאחר שהמטוס צלל במשך דקה במהירות, נוסעים ואנשי צוות אחרים שהיו בו הצליחו להשתלט עליו ולהנחית את המטוס בסעודיה. בישראל נערכים כעת לשליחת טיסת חילוץ של חיל האוויר או חברת אל על. בצמרת הביטחונית והמדינית מקיימים מערכות מצב שוטפות, והמוסד מנהל את חקירת האירוע לצד השבת.
6: והנה עדות דרמטית מתוך המטוס בזמן האירוע. נמצאים
8: פה במהלך התקופה של מטוס. כרגע השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה. כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו נופתים בטבוק, כנראה באזור סעודיה, אזור לא מוכר, לא ידוע. כל המטוס כולם בריאים ושלמים, פרט לטייס, אנחנו צריכים עזרה.
6: כתבנו אדר גיציס מוסיף שראש הממשלה נתניהו ביטל ביקור עם הרמטכ"ל זמיר ושר הביטחון קץ בפיקוד הדרום בעקבות התקרית במטוס. כתבת החוץ יעל שרת מוסיפה כי מסעודיה נמסר שהטייס וטייס המשנה פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים לאחר שנפצעו במהלך התקרית שאירעה במטוס. בתוך כך, ראש האופוזיציה לפיד אמר לפני זמן קצר, מבהיר ששום דבר שדומה אפילו לאירוע המטוס הבוקר לא הופיע בעדכון הביטחוני עם ראש הממשלה אמש. לא דומה, לא מזכיר, אפילו לא ברמז. כל הסיבוב שהשופרות עושים עכשיו רק מוכיח מה שהיה ברור כבר אתמול. הם שוב מנסים לעשות פוליטיקה זולה על חשבון ביטחון ישראל. כך לפיד. ברקע המתיחות הביטחונית, הרמטכ"ל זמיר החליט לפני מספר ימים לדחות נסיעה לארצות הברית שאליה היה אמור להמריא בשבוע הבא לפגישות עם בכירי מערכת הביטחון האמריקנית. בתוך כך, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, נועד אמש בדוחה עם המתווכים הקטרים וקיבל לידו את המענה האמריקני להצעת ההסדר של טהרן. כך מסר גורם המעורה בפרטי השיחות לסוכנות הידיעות רויטרס. עליית מחירי הדלק שתיכנס לתוקף הלילה בחצות. היועצת המשפטית לממשלה צפויה למסור במהלך היום את עמדתה בנוגע להחלטת שר האוצר סמוטריץ' לסבסד פעם נוספת את העלייה במחיר. בחודש שעבר חתם סמוטריץ' על צו שהפחית את מס הבלו בחצי שקל לליטר בנזין לתקופה בת חודשיים עד אחרי הבחירות. זאת בניגוד לעמדת הדרג המקצועי במשרדו. שאול מרידור ממפלגת ישר, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר, אמר ביומן הצהריים, אין פה פתרון אמיתי.
9: אף פעם ליטר דלק לא היה יקר יותר. הבעיה היא שליטר הדלק היקר יהיה יום אחרי הבחירות, כי מה ששר האוצר מציע, זה לא הוריד את הבלו באופן קבוע. מה שמוצא פה זה לשים איזה פלסטר על שטף דם גדול. הוא יוצא את זה עכשיו מחשש שהציבור הישראלי יזכור שיקר לחיות פה, מה שנכון, ושהמדינה הזאת לא טיפלה בכלל ביוקר המחיה בארבע שנים האחרונות.
6: מזג האוויר, גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
10: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
4: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
11: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים, עושה לי את העשור.

איזו מדונה זה בכל עשור יודעת לעשות את מה שצריך פה בהונג אפ. נכון שזה 2000, אבל בכל זאת קיבלה חיזוק מעשור אחר מוקדם יותר של רביעה נהדרת אבא. כן, כן, הנג אפ וקצת גימי, גימי, גימי. שלום, שלום, אהלן, 2:08, אנחנו יוצאים לדרך הסורים של ה-2000. יש לנו יופי של מוזיקה שערכה עבורנו גיא הניג'אר, היא לא מפיקה כאן באולפן, אלא אילון די, לקח את התפקיד, המפיק הראשי של הסורים 2000. יונתן גטניו, מה הטכנאי שלנו, לא סתם פרק. פה הוא אמר אני לא מוותר על האסורים, ואני מניח שגם אתם עשיתם אותו דבר. אם אתם מטיילים לכם בחול המועד, אז כן, כן, גם היום יש את העומסים והנסיעות. תכף נגיע ונראה מה קורה שם, אבל אלו עומסים מסמכים בסך הכל, כי ככה יודעים ש... יש חג, אז מועדים לשמחה, כיף שאתם איתנו. פתחנו עם שיר שהוא 2000, אבל מתבסס על סימפול של שיר מה-70s. גם השיר הבא איכשהו יצא שהוא כזה, דנה אינטרנשיונל עם... מה איתכם? יש לכם איזה לאב בוי? וכמובן עם ידידי טינטן, שב-70 זכה במקום הראשון בפסטיבל שירי המשוררים לילדים, אבי טולדנו, אבל זו דנה.

ריאנה. תחיל כבר לחשוב לפי רצף השירים שהיה לנו שאין שיר 2000 שלא מתבסס על איזה משהו מוקדם יותר. זה כמובן כולל את הסימפול של מייקל ג'קסון מתוך Wanna Be Started Something. הסימפול פה כל כך חזק שהכניס אותו כחלק מכותבי השיר. ריאנה, Don't Stop the Music. לא, לא, אנחנו לא נעצור את המוזיקה. תכף נבדוק גם מה קורה בכבישים. שימו לב, אתם נוסעים לצפון, שיש לצפון עמוס מבקה לאנטות, אחרי זה מי שיורד ב-65 מאירון לכיוון אום אל-פחם, גם שם נוסעים לאט. איפה עוד יש עומסים? תכף נספר לכם, תכף נהיה אתכם. אבל לפני זה משהו שבהחלט לא מתבסס על עשורים 70, 80 או 90, אלא 2000. Snoop Dogg, Pharrell, Charlie Wilson, מלי קריסטינה, זה ביוטיפול. עשורים בגלגלה. מועדים לשמחה?

beautiful, really special. כמה מחמאות. 221 גלגלץ, העשורים של ה-2000, רגע בהווה, אם אתם בכביש החוף נוסעים לטייל, אז מינאי לקיסר יש עומס במקביל, 6 לצפון, בקה לאינטוט ו-65 מאירון לכיוון אום אל-פחם. בגאה העומס הוא מהשבעה עד בר אילן, אילון לצפון חולון לרוקח, כביש אחת לטרון לשורש לעולים לרגל לירושלים, ושש לדרום קריית גת למחלף קמה, סבלנות בדרך, בכל דרך, כן, יש תנועה, היא קצת שונה מהרגיל בימי חול, בכל זאת, מתאפיין ביותר נסיעות של טיולים, אז אם אתם יוצאים לדרך לאיזה טיול קטן, שעת צהריים, אולי אחרי ארוחה כבדה, עשיתם על האש או משהו, ומרגישים עייפות בנהיגה, לעצור במקום בטוח, לנוח טיפה, לשתות, להתרענן, ואז לחזור לדרך. ואם אתם יוצאים לדרך עכשיו, אז גם לדעת בדיוק איפה יש מקומות לעצור בדרך, למקרה ש...

ואבא, מתי מגיעים, ואמא, לוחץ לי, ואתם יודעים איך זה. הסורים בגלגלת, כיף שאתם איתנו, לי, אני אומרת שממש היה מגניב לפתוח את הסורים ב-2000, בדברים שהם לא קשורים לסורים 2000, אלא מוקדמים יותר, עשינו לה את היום, תודה. איציק, בוקר טוב בפילדלפיה, לך נעצור את המוזיקה. אנחנו גלגלת, זה לא נחשב, רק בכיפור אנחנו עוצרים אותה. יום טוב, מועדים לשמחה לכולכם בארץ ובחול. דיברתי איתכם על זה אתמול, נזכיר לכם שמחר עסק שחור, אחרי האיחוד הגדול 30 שנה לעסק שחור, זהו, הם כבר לא רוצים לצאת מהאולפן, לירון וקואמי. אז מה עושים? הם יהיו פה בכל חמישי, היה חמישי הראשון של החודש, לא בכל חמישי, אבל בחמישי שיוצא היום הראשון בחודש, מה שאומר מחר, 1 באוקטובר, 10 בלילה, עסק שחור, חוזרים לגלגלץ, ומחר, בתוכנית של מחר, הם יערכו את נועה פרה. ואיזה קטע. מנים תגיד להם, אל תשחקו איתי. נועה, הם רק משחקים אלה, זה לירון וקואמי.

0: מרי ג'יי בלייג'.
1: זה רק אני או שהיא לא זוכה למספיק כבוד, אולי קצת לא מוערכת מדי? איזה יכולות ווקליות נהדרות יש לה. Family Affair. 2:30 גלגלת, אסורים של האלפיים, אתם בהווה, נוסף לנו עומס בכביש 4, אשדוד אשקלון, מאשדוד לצומת אמונים, נזכיר, כביש החוף יש עומס מיני לקיסריה, 6 בקלה אינטות, 65 עירון ומלפחם, גם איילון צפון, דרום, בעומסים הרגילים לשעת צהריים, סבלנות בדרך, בכל דרך, כיף שאתם איתנו, ארז כל ערב מבלה לו בסוכה אחרת בקהילה הישראלית באריזונה, הממך אני למד שיש קהילה ישראלית באריזונה, פשי, גם זה כדאי לדעת. אסורים בגלגלץ, תכף לא נראה ממטר.
2: גלגלץ. כולנו מכירים את השיר הזה.
3: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
2: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
4: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
2: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
5: ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
2: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
6: סוכות של חוויות בעיר דוד.
7: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
6: סוכות של חוויות בעיר דוד.
7: חפשו אותנו בגוגל.
8: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: כפוף לתקנון.
9: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. בכל המועד סוכות ניפגש בפסטיבל ניצוצות. עשרות מופעים מארץ ומעולם, אומנות, מוזיקה ואור. חוויה משפחתית בינלאומית עוצרת נשימה. ניפגש במרכז העיר מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים. עושה לי את העשור.

Tonight is going to be a good, good night. זה בטוח לגבי כ-200 אנשים שעלו על טיסה הבוקר ובלי לדעת נאלצו לעשות נחיתת חירום בסעודיה. למרבה המזל, הכל טוב, איזה גיבורים שם למעלה והמטוס הזה שהשתלטו על הטייס. נקווה שיחזרו במהרה לארץ, יסדרו את כל מה שצריך לעשות, ובאמת יהיו המשפחות שלהם פה ללילה שמח ומשמח. עשורים בגלגלצ, 20 לפני 3, אם אתם בהווה ולא ב-2000, אז 6 לצפון, בקלנטות. עמוס גם ב-65, עירון לכיוון אומלפחם, צוואר הבקבוק הידוע שם. כביש החוף ינאי לקיסריה, איפה עוד עמוס? גאה, מהשיבה עד בר אילן. נתיבי איילון, צפונה מחולון עד רוקח, לדרום רוקח ללגוארדיה, כביש אחת לעולים לירושלים לטרון לשורש, עמוס גם ב-4, אשדוד אשקלון ממחלף אשדוד עד לאמונים, 6 לדרום, העומס הוא מקרית גת עד כמה, גם שם סוג של צוואר בקבוק, סבלנות בדרך, בכל דרך, נסיעות טובות שיהיו, לדוגמה, קחו לדוגמה את משפחת איצקוביץ, הם בדרך הביתה מטיול קטן שעשו היום, נהנים מהשירים. מה, שרים את כל השירים בכל רם? אבל לא מפריעים לנהג, נכון? אני מקווה, בטוח. השיר הבא, לא שיר שנשמע עכשיו, השיר הבא הוא מתכון טוב למי שעובד היום, נאלץ לעבוד בכל המועד, ורוצה להגיד לבוס שלו, רגע, צריך קצת הפסקה, תנו לנו כמה דקות, כי השיר הבא הולך להיות שיר שממש מתאים לפינה של סליחה בוס. יכול להיות שגם השיר הזה שנשמע עכשיו, לא אגיד שלא, בכל זאת הוא מהפסטיגל. בשירי פסטיגל, כמו שאני מכיר אתכם, עושים לכם טוב. אז קחו את דהנה לנערה החשמלית.

It is a pity. תכלס השיר הזה הוא 90's, 97, אבל קרולינה שלנו עשתה לו את גרסת הכיסוי בשנות ה-2000, ואז גם כולם הכירו את סטניה סטיבנס, אלא אתם ממש ממש טובים בענייני ג'מייקה, והכרתם אותה קודם. אבל אמרנו קרולינה, אז הנה. It's not a pity בכלל לא לשמוע קרולינה. תמיד כיף. גם אם אף אחד לא בא לה.

קרולינה ויטה, אנחנו קרובים לסיים את העשורים של האלפיים ליום הזה, לשבוע הזה איתי, מחר כבר עשורים עשרה, 5 דקות לפני 3, תודה רבה שהייתם איתנו חברים. מיכאל צרח ברכב את דנה עם נערה חשמלית, אז אם נסעתם ליד מישהו ברכב שנראה לכם קצת לא כמו שצריך, תדעו, זה מיכאל, ועכשיו הכל בסדר, אחרי שנגמר השיר. מיכאל, כיף שאתה איתנו. וגם שחף, נערה חשמלית, עשה טוב להרבה, אני רואה, וגם לגל עם המשפחה בניו יורק, פתחו את הבוקר איתנו. איזה יופי איתנו, אבל אנחנו כבר הגענו אל סיום התוכנית. תודה רבה לגני ז'אר על המוזיקה. תודה לאילון די על ההפקה. יונתן גתנו, הטכנאי שלנו, תכף מעל קולומברי תהיה איתכם. אני איראן, נסיים סינרגיה, שממש בחודש הזה, לפני 20 שנה בדיוק, יצא האלבום שלהם מרגיש אחר. ותוכו גם זה, תראי, זה אני.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים עושה לי את העשור. בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
2: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
0: גלגלץ.
3: שלום, כאן משפחת גולן.
4: החברים, קוראים לנו המשפחה המטיילת.
3: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
4: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
3: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
4: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
3: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
5: שלום, כנדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 3. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. במערכת הביטחון חושדים כי טייס המשנה ממוצא אומני ניסה לחטוף ולרסק את מטוס פליי דובאי שעשה דרכו לתל אביב. נוסעים וצוות המטוס הצליחו להשתלט עליו ולהנחית את המטוס בשלום בסעודיה. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
8: בשעות האחרונות גובר החשד במערכת הביטחון כי אחד מצוות טייסי פליי דובאי, טייס משנה ממוצא אומני, ניסה לחטוף את המטוס ולרסק אותו אל הקרקע. לאחר שהמטוס צלל במשך דקה במהירות, נוסעים ואנשי צוות אחרים שהיו בו הצליחו להשתלט עליו ולהנחית את המטוס בסעודיה. בישראל נערכים כעת לשליחת טיסת חילוץ של חיל האוויר או חברת אל על. בצמרת הביטחונית והמדינית מקיימים מערכות מצב שוטפות, והמוסד מנהל את חקירת האירוע לצד השבק.
7: והנה עדות מתוך המטוס בזמן האירוע.
9: במהלך התקופה של מטוס, כרגע השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה. כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו נופתים בטבור, כנראה באזור סעודיה, אזור לא מוכר, לא ידוע. כל המטוס כולם בריאים ושלמים, פרט לטייס, אנחנו צריכים עזרה.
7: כתבת החוץ יעל שרת מוסיפה כי מסעודיה נמסר שהטייס וטייס המשנה פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים לאחר שנפצעו במהלך התקרית שהראה במטוס. במקביל, מרשות שדות התעופה נמסר כי הוקם מתחם יהודי למשפחות בטרמינל 1. שרת התחבורה רגב ביקשה מרשות שדות התעופה יש לעצור את הטיסות של פליי דובאי עד לסיום תחקיר האירוע. עם הפרטים כתבתנו לענייני תחבורה עינב קרנר.
10: במשרד התחבורה בוחנים האם פליי דובאי הפרה את הסכם התעופה לפיו היא רשאית להסיק טייסים בעלי דרכון ממדינות שיש להן יחסים דיפלומטיים עם ישראל. שרת התחבורה מירי רגב ביקשה ממנהל רת"א שמואל זכאי לעצור את הטיסות לדובאי עד לסיום התחקיר.
7: בתוך כך, ראש האופוזיציה לפיד אמר לפני זמן קצר, מבהיר שום דבר שדומה אפילו לאירוע המטוס הבוקר לא הופיע בעדכון הביטחוני עם ראש הממשלה אמש. לא דומה, לא מזכיר, אפילו לא ברמז. כל הסיבוב שהשופרות עושים עכשיו רק מוכיח מה שהיה ברור כבר אתמול. הם שוב מנסים לעשות פוליטיקה זולה על חשבון ביטחון ישראל. כך לפיד. קבוצת ישראלים חולצה מצפון אתיופיה בשלום בעזרת מסוקים, כך מעדכן משרד החוץ. זאת לאחר מאמצים אינטנסיביים לחלצם בשלושת הימים האחרונים. הישראלים נתקעו עקב מרד של כוחות חמושים באזור שהוביל לסגירת נמלי התעופה. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. מזג האוויר למחר, גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אדווה בייזר ודניאל שבתאי.
11: בחסות הסרט דיגר, תום קרוז חוזר להציל את העולם מהאסון שהוא עצמו יצר. בקומדיה חדשה, מהבמאי זוכה האוסקר של ברדמן. תום קרוז הוא דיגר, בקולנוע.
12: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
13: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.
14: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך. גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

אדלמן זקן, אם רציתי, דולי ופן, זוכרים אותם? יצרו את השיר הזה, מאלף ועד טף, אתם על גלגלץ, 3:07, צהריים טובים, אנחנו פותחים יחד את השעתיים שלנו, אחרי עשורים עם ערן, בוא נעשורים של החיים אתם קיבלתם היום, בבקשה, סינרגיה, לשבץ, רק בשעות שלי, בסדר? אני לא חושבת שערן ידע להעריך כמו שצריך, את מה שהוא שידר. אבל בסדר, אנחנו נסלח לו. ונתקדם מכאן עם הרבה מוזיקה ממש ממש טובה, שערכה לנו היום ניצן נחומזון, זה כבוד גדול חברים, גל אקלום עורכת את דיווחי התנועה, גם מפיקה, יונתן גטניו כאן על הביצוע הטכני, אני מאיה על קולומברה, לפני כמה שעות היה אירוע מאוד מאוד חריג, מאוד מפחיד באוויר שהסתיים, וזה הדבר החשוב כרגע, בנחיתה בשלום, כן? הפרטים עדיין מתבררים, אנחנו נשאיר את החדשות לחדשות,

אבל שולחים מכאן חיבוק גדול לכל מי שהיה על המטוס, בעיקר למשפחות שעברו את השעות המטלטלות והמפחידות האלה. אנחנו כאן רגע לשכוח מזה, כי כולם בסדר, אז נתקדם אל אחד הלהיטים הכי גדולים כרגע בעולם, קארול ג'י, בייבי וואו עם ג'ודלין.

וואן דנס, פופ קלאסי של העשור הקודם. מי שישמע, עשור אחד אחורה בסך הכל, כן? אבל הרבה דברים השתנו מאז, ודברים שהיו אז חדשניים, היום נשמעים לנו אולי רגילים מאוד לאוזן, אבל זה היה רגע מאוד מאוד חשוב בקריירה של דרייק, שלקח מצד אחד את וויזקיד, הניגרי עם האפרוביט וכל הגרוב המגניב הזה, מצד שני גם מסמפל את קיילה, עם קלאסיקה פאנקית כזאת של ה-2000, ויצא מה שיצא, וזה עבד. בענק. עדיין עובד. 3:15 גלגלת. זה הזמן לבוני אם. This is the story of my baker.

שש, אחרי המלחמה, מועדון הקצב של אבי פנחסוב, זאב נחמה, גלגלץ. 3.22 עכשיו, כמה עדכונים מהכבישים, כביש 65 עמוס ממחלף עירון ועד מחלף רום אל פחם, כביש החוף לצפון, עמוס ממחלף ינאי ועד מאגן מיכאל, גיאה לדרום, עמוס ממורשה ועד בר אילן, בכיוון ההפוך, בר אילן גם כן עמוס עד השבעה, אלון דרום ממחלף קקל עד מחלף חולון עמוס, וגם תל אביב ירושלים, מהענבה ועד שורש, יש שם עומס. וזה מה שאנחנו יודעים כרגע, 1-800-8918, זהו מספרנו כאן באולפן, דברו איתנו או בוואטסאפ, 052-90-2000 ואז 2, אם יש לכם משהו להתקן אותנו, בוא, אנחנו שם עבורכם תמיד. אתם עם פעלה עכשיו, עם לוזר, מתוך אלבום האחרון, וגם מתוך הסרט החדש של ספיידרמן.

0: טובים. הלאה. דווקא נחוץ לנו בשעה הזאת של היום. 3:30 עכשיו, גלגלץ, כמה הודעות קצרות וחוזרים.
1: גלגלץ. מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי ב9 בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
2: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלה.
3: שלום, כאן משפחת גולן.
4: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
3: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
4: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
3: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
4: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
3: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
5: סוכות של חוויות בעיר דוד.
6: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
5: סוכות של חוויות בעיר דוד.
6: אותנו בגוגל.
7: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. בכל המועד סוכות ניפגש בפסטיבל ניצוצות. עשרות מופעים מארץ ומעולם, אומנות, מוזיקה ואור. חוויה משפחתית בינלאומית עוצרת נשימה. ניפגש במרכז העיר מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
0: וגם נועה קירל תעשה לנו את הדרך עם החדש שלה. שאני אוהבת יותר ויותר בכל שמיעה. Love song. חדש, יחסית.

loneliness ain't killing me no more. וואו, איזה שיר מעצים, בריטני ספירס עם סטרונגר, שיר מושלם, המנון, העצמה, שיזכר כאן לדורות, אנחנו ננסה להתעלה על זה, יש מצב שאני מצליחה עכשיו, אתם על גלגלץ, אנחנו הולכים לשמוע עכשיו שיר חדש לגמרי, שהגיע לנו ממש היום בבוקר, שיתוף פעולה ממש ממש מפתיע, לחלוטין, אחד הדברים הכי מסקרנים שיצאו השבוע, בעיניי גם בשנה האחרונה. ואנחנו נשמע את זה עכשיו, בהשמעת בכורה, כאן אצלנו. כן, כן, עשיתי לכם, ריק רול, כאן ברדיו. תכף נסביר מה זה למי שלא יודע.

0: למי שבמקרה הצליח לחמוק מזה עד היום, מדובר באחת מבטחות הרשת הכי ותיקות שיש באינטרנט, ברשת. זה התחיל אי שם בשנת 2007. אתה שולח למישהו לינק שאמור להוביל, לא יודעת, נגיד, למשהו סופר מרגש, חדשות, מרעישות. במקום זה, נפתח לבן אדם ששלחתם לו את הלינק, קליפ של ריק אסלי רוקד לצלילי השיר הזה. הבדיחה הזאת הפכה לכל כך כל כך גדולה, שבאחד באפריל אפילו יוטיוב בעצמם עשו ריק רול לכל המשתמשים שלהם, וככה להיט פופ חמוד, כן? מ-1987 הפך להיות אחד מהפסקולים הרשמיים של האינטרנט, אם זה דבר הגיוני לומר. זהו, אז לא התחרפנתי. 3.43 עכשיו, גלגלץ, כמה עדכונים, כ-65 עמוס ממחלף עירון ועד מחלף אום אל-פחם. כביש החוף לצפון, עמוס, ממחלף ינאי ועד מאגן מיכאל. גאה לדרום, עמוס ממורשה ועד בר אילן, בכיוון ההפוך. בר אילן, עמוס, עד השבעה. איילון דרום, ממחלף קקל ועד מחלף חולון עמוס. ותל אביב, ירושלים, מענבה ועד שורש, גם כן עמוס. 052-90-2000 ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו, אפשר לכתוב לנו שם הודעות, ולהתקל אותנו בדיווחים, תזמונים, גם בוואטסאפ, גם לא בוואטסאפ, זה הוואטסאפ, גם בטלפון שלנו, 1-800-890-18.
1: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס.
0: ועכשיו,
1: אם לא הבאתי את הקופה, אני אפרוץ בה.
0: עדן גולן ושרק.
1: אם תיקח אותי לתת.

סומבר. תאונת דרכים הייתה, אלון דרום עמוס בגלל זה במחלף קקל ועד חיל השריון, קודם כל סעו בזהירות, ותודה לחלי ועברי ואלמה שהתקנו אותנו באומס שהם חווים, אנחנו שולחים חיזוקים לכולכם, וכמובן, בבקשה, בבקשה, כולם, לנסוע בזהירות, תאונות דרכים זה הדבר הכי מיותר שהומצא. 3:55, אנחנו סוגרים שעה ראשונה יחד, נגיד מזל טוב גדול לגל תורן שחוגג היום, יום הולדת 51. זו הלהקה של המרסלס בנד.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
4: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של כל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
5: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
6: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
7: אבא, תגיד לי שיחזיר לי את זה.
8: משעמם לי.
7: מתי כבר מגיע?
8: הוא לקח לי.
9: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלת.
10: גלגלת, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: יצא על השעה 4, מועדים לשמחה באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הניסיון לחטיפת מטוס פליי דובאי, לאחר שנחת בשלום בסעודיה, בשעה זו החל הליך בידוק הנוסעים לקראת טיסתם ארצה. עם הפרטים כתבתנו עינב קרנר.
12: הנוסעים עוברים כעת בידוק ביטחוני לפני עלייתם למטוס פליי דובאי שנחת בסעודיה לפני כשעה. מדיווחים שהגיעו לגלי צהל, חלק מהנוסעים חוששים לעלות לטיסה עם צוות זר. המטוס ובו כ-180 נוסעים צפוי להמריא בקרוב לישראל. בתוך כך מרשות שדות התעופה נמסר כי הוקם מתחם יהודי למשפחות הנוסעים בטרמינל 1, אליו הן צפויות להגיע בשבע. שרת התחבורה מירי רגב הורתה לעצור את הטיסות של פליי דובאי עד לסיום תחקיר האירוע.
11: גורם בכיר בענף התעופה אומר לגלי צהל, מדובר במפגע בודד, אבל צריכים להיות ערוכים למקרים נוספים כאלה. ישראל צריכה לדרוש את אבטחת המטוסים לאמירויות בהתאם לדרישות הקפדניות מחברות ישראליות וללוות את האבטחה. מחקרה ראשונית עולה במערכת הביטחון, גובר החשד כי טייס המשנה ממוצא אומני ניסה לחטוף ולרסק את המטוס שעשה דרכו לתל אביב. בעקבות התקרית, גופי הביטחון מקיימים מערכת מצב ומתחקרים את האירוע. כך מעדכן כתבנו הצבאי דורון קדוש. לבנת איטלי, אחת מהנוסעות, שיתפה את ירון וילנסקי ברגעי האימה בשחקים.
13: כרגע אנחנו בחדר המתנה גדול בסעודיה, מחכים לחילוץ.
14: כאילו הבנו שקרה משהו לטייס, כי התחלנו לצלול פשוט למטה. מישהו הגיע ואמר שהיה מפגע שתקף את הטייס ושנטרלו אותו.
11: הרעיון המלא ישודר ביומן הערב בחמש בערב. בתוך כך באופוזיציה טוענים כי אין כל קשר בין ההתראה הביטחונית שהשמיע ראש הממשלה נתניהו אתמול לבין האירוע. לפני זמן קצר אמר ראש האופוזיציה לפיד, שום דבר שדומה אפילו לאירוע הבוקר לא הופיע בעדכון הביטחוני. כל הסיבוב שהשופרות עושים עכשיו רק מוכיח את מה שהיה ברור כבר אתמול, שהם שוב מנסים לעשות פוליטיקה זולה על חשבון ביטחון ישראל, כך לפיד. יור ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הוסיף, הניסיון של גורמים איתם להפוך אירוע חטיפת מטוס, כשאזרחים היו בסכנה ובחוסר ודאות להון פוליטי, הוא חרפה. מדבריהם הביא כתבנו ישראל פישר. קבוצת ישראלים חולצה בשלום מצפון אתיופיה בעזרת מסוקים, כך מעדכן משרד החוץ. זאת לאחר מאמצים לחלצם בשלושת הימים האחרונים. הישראלים נתקעו באתיופיה עקב מרד של כוחות חמושים באזור שהוביל לסגירת נמלי התעופה. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. ילדה בת 6 במצב בינוני לאחר שננשכה על ידי כלב בראשון לציון. כתבנו טובי הגלניק מוסר שצוות מדע פינה אותה עם חבלות בגפיים לבית החולים שמיר אסף הרופא. התחזית למחר, גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מן הרגיל לעונה. אלה החדשות.
8: בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
15: חמדיה. בחסות זגה פינות אוכל המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנון.
0: מוסיקה זה גלגלת.
1: מאיה אלקומומברי עושה לי את הדרך.
2: חג סוכות שמח מגלגלת.

מנגב לך את הדמעות. בשבילי זה השלמה ארצי המקורי. כשאני חושבת על שלמה ארצי, אני חושבת על השיר הזה. איתו אנחנו פותחים שעה שנייה כאן יחד, בגלגלץ, 4:07, מועדים לשמחה, אחר הצהריים טובים. גלה כלום כאן, עורכת דיווחי התנועה וגם מפיקה, ויונתן גטניו על הביצוע הטכני. אני מייל קולומברי, היום בוחרת לנו את המוזיקה ניצן נחומזון, וסבתא שלה, סבתא היה לה... מאזינה לנו ונהנית מהמוזיקה, נהנית מהמוזיקה שהנכדה שלה בוחרת, ובאמת יש כאן מקום להרבה מאוד גאווה, אז היי לסבתא איילה, אנחנו נשתדל לא לאכזב אותך, בואי נאמר ככה, ונשמע עכשיו שיר חדש של אבת ארבנאי, שנקרא פעימת לב, ככה במיוחד לכבוד עונת החגים. גלגלת, צעד 5 כאן.

black man in the white world, מייקל קיוונוקה. איזה איש מדליק. גלגלץ בקו ישיר של גרוב ושל נשמה, אנחנו אל קרטיס מייפילד.

מובן אפ, קרדיס מייפר, גלגלץ, 4:18 דקות עכשיו. צריכים להתקן אתכם. בכל זאת, יש קצת עניינים בכבישים, אז אלון דרום, עמוס ומחלף קקל, ועד חיל השריון, בגלל תאונה שהייתה שם קודם, בבקשה, עשו בזהירות, אין על מה להסתכל, פשוט תיסעו ושימו לב מלידכם. כביש 65, עמוס ומחלף עירון, ועד מחלף ומלפחם, כביש החוף לצפון. יש עומס תנועה שם, ממחלף ינאי ועד מאגן מיכאל. הגיעה לדרום עמוס ממורשה ועד בר אילן, בכיוון ההפוך, בר אילן, עמוס עד השבעה. תל אביב ירושלים, עמוס מענבה ועד שורש, וגם מצטרף אלינו כביש 6 לצפון, עמוס מדבירה לכיוון מחלף מאחז. בכיוון ההפוך עמוס גם מקריית גת ועד קמה. זהו, זה 1-800-890-18, זהו מספרנו באולפן, אפשר גם להתקשר וגם לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2. ממשיכים עכשיו עם שיתוף פעולה שנוצר באחת התוכניות המגניבות שהיו בשנות ה-2000, ערוץ 24, כן? ערוץ 24 היה ערוץ מאוד מאוד אקטיבי כשאני הייתי צעירה, זה ערוץ שנורא. צפיתי בו וגם כאילו בני גילי, כולם צפו, כולם התעדכנו על מוזיקה ישראלית גם דרכו, והייתה שם תוכנית שנקראה מפגשיר, שלקחו שני אומנים, הפגישו אותם, נתנו להם זמן מוגבל לייצר איזשהו משהו חדש, והאמת שיצאו המון המון דברים טובים, אני חושבת שברי ואינפקטד נולד שם, אני לא בטוחה אם זה, אם זה, אבל היו שם אהוב אוזרי, כל מיני שיתופי פעולה מאוד מאוד מגניבים, שגם נשארו, וזה אחד מהם, שוטי הנבואה ביחד עם איזבו, קוראים לזה הוא, וזה מדליק לאללה.

0: נסרין, אחת המרימות המובחרות שיש לנו בשוק. למה לי? למה לא?
1: Prejudice. Want a song about it? Like to hear it? Here you go.
2: Free your mind.
0: גלגלצ. הלהיט של אנבוג. Free your mind.

0: מזל טוב לבת אל שקיבלה את הבת מהסיף, והשיר מקודם של נסרין קדרי התאים לה בול. הרבה הרבה מזל טוב. החתוקאים, המשפחה שלך אוהבת אותך המון, ואנחנו מאחלים לך מזל טוב, ורק בשמחות. איזה כיף להתקן על דברים שמחים. תקשיבו. נוריד קצת, אין מה לעשות. תקציר עכשיו, אלון דרום, עמוס, מחלף קקל, ועד חיל השריון, זה בגלל תאונת דרכים שהייתה שם קודם. בבקשה לנסוע בזהירות, כן, תשמרו על עצמכם, כביש 65. עמוס מחלף עירון, עד מחלף אום אל-פחם, גאה לדרום, עמוס ממורשה, ועד בר אילן. בכיוון ההפוך, בר אילן, עמוס, עד השבעה. גם כביש 6 לצפון, עמוס מדבירה, לכיוון מחלף מאחז. זהו, בעוד קרבה שעה ניתן לכם את התמונה המלאה של העדכונים, כמה הודעות קצרות, ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה, לא לדאוג. גלגלצ.
1: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
2: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00-19:00 בערב, בגלגלץ.
1: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעורפלים, אך כמובן מחייב וקובע.
3: יש מי שאומרים לי זה לא יקרה, ויש מי שבוחרים פשוט לנהוג בטוח. שלום, כאן ניצן מהרלבד, וגם אני, כמו רבים מכם הנהגים, מכיר את הנסיעות המשפחתיות הארוכות, הילדים ברכב, הנסיעה בעיצומה, והיעד עדיין לא נראה באופק. בדיוק לשם כך, חשוב לתכנן מראש את הדרך ואת העצירות. גם הילדים וגם אתם צריכים הפסקה. אבל חשוב שהעצירה תהיה במקום בטוח, רחוק ככל האפשר מהכביש. וזכרו, לא עוצרים בשול הדרך, אלא אם מדובר במקרה חירום שלא מאפשר את המשך הנסיעה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.

0: הקולונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל. תערוכות וסיפורי גבורה למוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.

Oh yeah. Steve Lacy. גלגלץ. הנה כמה צלילים מוכרים מאוד. של שיר ענק. Tears for Fears.

לירן דנינו עם סמלה כחולה. איזה שיר שכיף לשיר. לא מזמן הייתי בהופעה שלו בהיכל מנורה, זו הופעה שנדחתה, אני חושבת עוד בתקופת איראן כזה, נדחתה, והוא עלה והופיע והוא שר פשוט מטורף, אין שום זכר. טפו טפו טפו לבעיה הקשה שהייתה לו אז עם מיתרי הקול, היו לו כמה עניינים שם שהוא לא יכל לשיר, שזה באמת טרגדיה איומה, אבל הוא חזר ובגדול, וזה אחד הלהיטים הגדולים שלו, סמלה כחולה. גלגלץ, רבע לחמש, נעדכן אתכם שהיילון דרום, עמוס המחלף קקל, עד חיל השריון, זה עדיין בגלל תאונת דרכים שהייתה שם קודם. בבקשה, לנסוע בזהירות, כביש 65, עמוס המחלף עירון ועד מחלף אום אל-פחם, כביש החוף לצפון, עמוס ממחלף ינאי ועד מאגן מיכאל, הגיע לדרום, עמוס ממורשה ועד בר אילן, בכיוון ההפוך, בר אילן גם כן עמוס עד השבעה. תל אביב ירושלים, עמוס מהנבה ועד שורש, כביש אשדוד, אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד ועד הדלום, שש לצפון, עמוס מדבירה לכיוון מחלף מאחז, בכיוון ההפוך, עמוס מקריית גת ועד כמה. זהו, זה 1-800-890-18, זה המספר שלנו, גם בוואטסאפ אנחנו, בשבילכם, אם יש לכם משהו להתקן אותנו, בבקשה, 052-90-2000 ואז 2. עכשיו, זיכרונות לקראת המצעד הישראלי השנתי של שנת תשפ"ב, זאת אומרת, השנה שנגמרה לפני דקה וחצי. האיחוד הנדרש והמצוין של נועם ביטן ואגם בוחבוט. הביצוע המשותף שלהם למדם של נועם, גם הבת בעיניך של אגם.

שבע דקות לחמש, אנחנו נפרדים להיום ומהשבוע הזה. אז אגיד לכם קודם כל תודה רבה שהייתם כאן והקשבתם, תודה לניצן נחום זון שבחרה לנו את כל השירים המעולים היום, תודה ניצן, תודה לגל אקלום שערכה והפיקה כאן בגבורה, ושלום לצוף דרור שהיה כאן על הביצוע הטכני. אני מאיה קולומברה, אחריי אחינועם בר תמשיך איתכם, אנחנו נפגש כאן בשבוע הבא שזה אחרי החגים, אנחנו נפגשים כאן אחרי החגים, סוף סוף מתחילים, מתאפסים, כן? מתחילים מההתחלה את הכל. אנחנו נסיים את השעה הזאת עם The Fate of Ophelia של שוברת השיאים הטריה טיילור סוויפט, רק השבוע הפכה לאומנית המאותרת ביותר בתולדות ה-VMAs, אחרי שעברה את ביונסה, שלא נדע... אוצי, לא אוסף שכבר די קשה לעקוב אחריו אצל טיילור סוויפט. יאללה, ביי!

0: מוזיקה זה גלגלת
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך
2: בחסות הפניקס סמארט המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל הפניקס חברה לביטוח בעם
3: בחסות אוטודיפו המציעה לכם להתקרר מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה באתר ובסניפים אוטודיפו
4: עמיתי מועדון חבר ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה פורמנטור לאון וטרמר וגם על סאט איביזה והארונה עד 9 באוקטובר פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
4: חבר. כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן משפחת גולן.
7: החברים, קוראים לנו המשפחה המטיילת.
6: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
7: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
6: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
7: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
6: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
8: יש מי שאומרים לעצמם, לי זה לא יקרה. ויש מי שפשוט חוגרים חגורת בטיחות. כי אם חלילה קורה משהו, החגורה היא שיכולה לעצור אותנו ולהציל את חיינו. שלום, כאן ניצן מהרלבד ואני כאן כדי להזכיר. לפני שמתניעים מוודאים שכולם חגורים גם מאחור. והקטנים בכיסות בטיחות שמתאימים להם. זה מצריך כמה שניות, אבל ברגע האמת, השניות האלה יכולות לעשות את כל ההבדל. לפני שמתחילים את הנסיעה, מתחילים בחגירה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, השעה 5, מועדים לשמחה באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל כץ אומר לפני זמן קצר כי התקרית החריגה הבוקר במטוס פליי דובאי שהייתה בדרכו לתל אביב הייתה ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי. לפי המידע הראשוני, כוונת המחבל הייתה לרסק את המטוס על כל יושביו. כך כץ, כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי בשלב זה מערכת הביטחון לא חוקרת בעצמה את הטייס המחבל, אלא ידרשו לקבל מידע מהחקירה, בעיקר סביב השאלה האם הטייס המחבל פעל על דעת עצמו או נשלח על ידי גורם עוין כלשהו לבצע את הפעולה. בשלב זה לא ידוע האם מדובר בפעולה שהוכוונה על ידי מדינה זרה או ארגון טרור. ראש הממשלה נתניהו התייחס בהצהרה שהעניק לתושיית הנושאים שהשתלטו על המפגע והתריע אנחנו נערכים לאיומים נוספים.
11: אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד. הנחיתי את מערכות הביטחון להיערך מול איומים פוטנציאליים נוספים. אנחנו מקיימים מערכות מצב שוטפות בהתאם להתפתחויות.
10: מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. ברקע דבריו של ראש הממשלה, גורם בכיר בענף התעופה, אומר לגלי צהל, מדובר במפגע בודד, אבל צריכים להיות ערוכים למקרים נוספים כאלה. ישראל צריכה לדרוש את הבטחת המטוסים לאמירויות וללוות את ההבטחה. בתוך כך, לאחר שהמטוס נחת בשלום בשדה התעופה טבוק בסעודיה, גם בשעה זו ממשיך הליך בידוק הנוסעים לקראת טיסתם ארצה. עם הפרטים כתבתנו עינב קרנר.
12: הנוסעים עוברים כעת בידוק ביטחוני בנמל התעופה בסעודיה, ובנוסף גורמי ביטחון ישראלים מבצעים בדיקה למטוס פליי דובאי ולצוות הטיסה. מדיווחים שהגיעו לגלי צהל, חלק מהנוסעים חוששים לעלות לטיסה זו. מול הסעודים נבדקת האפשרות להוציא מטוס חכור מישראל, וההחלטה על כך תתקבל בשעה הקרובה. עד שלא יינתן אישור רשמי של גורמי הביטחון הישראליים, טיסת פליי דובאי לא תמריא ארצה. בנוסף, שרת התחבורה מירי רגב ביקשה לעצור את כלל הטיסות של פליי דובאי לישראל וממנה עד לסיום התחקיר.
10: משדה התעופה בסעודיה לבנת איטלי, אחת הנוסעות שהיו בטיסה, שוחחה עם ירון וילנסקי, וסיפרה שמחצית מהישראלים חוששים לעלות על המטוס חזרה ארצה.
13: כרגע אנחנו בחדר המתנה גדול בסעודיה, מחכים לחילוץ.
14: כאילו הבנו שקרה משהו לטייס, כי התחלנו לצלול פשוט למטה. מישהו הגיע ואמר שהיה מפגע שתקף את הטייס ושנטרלו אותו.
10: הרעיון המלא ישודר מיד ביומן הערב של גלי צהל. סי חדש בהר הבית, למעלה מ-1,200 מתפללים השתתפו בתפילת מנחה של חול המועד, מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
15: המשטרה הגמישה את שעות התפילה ונתנה למתפללים יהודים 20 דקות יותר מהמותר בשעות העלייה להר הבית לראשונה אי פעם. במהלך 4 ימי חול המועד, יותר מ-7,000 מתפללים יהודים עלו להר במה שהפך לסי כל הזמנים בחול המועד. במהלך היום הרחיקה המשטרה מספר מתפללים שנטלו את 4 המינים בהר הבית.
10: הולך רגל במצב קשה לאחר שנפגע מפגיעת כלי רכב בחיפה. צוות מד"א פינה את הפצוע, נער בן 14, לבית החולים רמב"ם בעיר כשהוא בהכרה עם חבלות בראש ובגפיים. התחזית למחר, צפוי גשם בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף, הטמפרטורות הוספנו להיות נמוכות מן הרגיל לעונה. אלה החדשות.
16: בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
17: בחסות זגה פינות אוכל המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות, הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הדרך.
18: גלגלת מאחלת לכם חג סוכות שמח. גלגלת.

Demons, Imagine Dragons, 5 ו-7 דקות אתם על גלגלץ, שלום לכם. וואו, איזה חתיכת יום מטלטל כזה, ואני מסתובבת כל הזמן עם הטלפון כזה לראות עדכונים, אבל גם מאוד בחזה נפוח כזה, אתם יודעים? מרגישה מין גאוות יחידה כזו, כי באמת זה היה יכול להיות יום אבל היסטורי, נוראי. ובמקום זה יש סוף טוב, ובאמת סיפור גבורה של כמה גברים ישראלים שהסתערו שם והשתלטו על העניינים, וזה כזה, זה נורא ישראלי, איזה ישראלי זה להצליח לנטרל פיגוע בשמיים, חבורה של זרים, כאילו ביחד. וזהו, סוף טוב, הכל טוב, איזה מזל, ואני מקווה שנושא הטיסה יתאוששו מהר מהטראומה, פחד אלוהים. תכף עכשיו הם כבר עלו על המטוס, כולם, כל הישראלים בסעודיה, תכף ימריאו והתאחדו עם המשפחות שלהם בנתב"ג, בריאים ושלמים. אוקיי, אני הכי נועמבר. דנה יצחק ערכה לנו מוזיקה, צוף דרור, טכנאי, גלה כלום עורכת את דיווחי התנועה שלנו, עכשיו ליד מאיר, ביחד עם פול טראנק. ביצוע שלהם שהם עשו במיוחד למצעד הישראלי של השנה שבדיוק נגמרה.

0: הנוט שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

סיגפור, בית הבובות, אתם על גלגלץ, 5:17, עדכון מהכבישים, יש לנו את איילון דרום, קקל עד חיל השריון, עמוס מאוד בגלל תאונה, סעו בזהירות בבקשה, בואו נחזור הביתה בשלום, חבק את האהובים שלנו אחרי יום עם חדשות כאלה. 65 עמוס מאירון עד ומלפחם, 6 לצפון, עמוס מבקה ג'אט עד אנטוט, גאה לדרום, הורשת בר אילן, בכיווני הפוך בר אילן עד השבעה, תל אביב ירושלים, הנבד שורש, אשדוד, אשקלון, עמוס מאשדוד עד הלום, 6 לצפון, עמוס מדבירה לכיוון מחלף מאחז ובכיווני הפוך, עמוס מקריית גת עד כמה. בשרשרת היינו עם בניתי עלייך, שלום אדם, לאן מכאן? זה, הגענו לזה משלומית בונה סוכה, ואז בניתי עלייך, מה נבנה היום? איזה עוד חוליה נוסיף לשרשרת? המוזיקלית. זה יכול להיות קשור לעומר, לאדם, לעומר אדם, לבניתי, לבניתי עלייך. קדימה, תתפרעו. עכשיו שיר שנפתח בגיטרות רוק, אבל מהר מאוד מזהים שמדובר בלהיט פופ.

הודיה תביא את השלום. ברור. אני כל פעם, יש לי קושייה על, על השיר. איזו, אני מוצאת פה איזו מילה שלא הבנתי ושואלת אתכם ואתם מפרשנים לי. כל אחד מביא 1,000 פרשנויות שונות. בואו נתמקד הפעם בחיפשת תפוזינות. אני חשבתי בהתחלה שזה חיפשת תפוסינות, ואמרתי, אולי פוסינות זה איזו מילה בפורטוגזית. טסת עד לריו, חיפשת פוסינות, כאילו צ'וצ'וצ'וצ'וצ'וט. אבל לא, כתוב במילים תפוזינות, כמו נערת תפוזינה. לא ברור, מה זה אומר? חיפשת תפוזינות? מה, איפה, למה, כמה? לא נדע. נסתרות הן דרכי ההודיה. אם יש לכם פרשנות, אתם יכולים לכתוב לנו ב-052-90-2002, נשמח לקרוא. ואם כבר אתם משתמשים במספר הטלפון, אז ספרו לנו בוואטסאפ גם מה צריך להיות שיר השרשרת. היינו עם עומר אדם, בניתי עלייך. עכשיו, חיילי הנקמה ורינת בר, אחת מאלף.

0: אחת מאלף, חיילי הנקמה ורינת בר. חיילי הנקמה היו זוג חבר'ה צעירים בני 18 מחולון, ואתניקס, זאב ו... וואי. יש לי בלקאוט. זאב נחמה וקליסקי, תמיר קליסקי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. זאב נחמה ותמיר קליסקי עשו תחרות שהם רוצים לגלות אומנים צעירים. יש גם עוד אומן צעיר שבהמשך הדרך הם תמכו בו מאוד, על גולן, אבל אנחנו חוזרים למשהו אחר לגמרי. עשו תחרות לחפש כישרונות צעירים, הגיעו הזוג הצעיר הזה, חיילי הנקמה מחולון, הם נדלקו עליהם, ותמיר וזאב כתבו והפיקו ב-2004 את כל אלבום הבכורה, ובתוכו גם את השיר הזה. הרעיון של חיילי הנקמה זה היה כזה לשלב היפ-הופ עם מוזיקה מזרחית, והשיר הזה, אני חושבת, הכי תפס מהאלבום הזה, ביחד עם רינת בר. לא להאמין שהיה לי בלקאוט על שמו של תמיר קליסקי. זה, כן, זה יפה מאוד מצידי. 5.34 ואתם על גלגלץ. נעדכן אתכם שטיסת החילוץ בדרכה לישראל, עוד כשעה כל הישראלים שהיו על טיסת האימים הזו הנחתו כאן בנתב"ג, ישר לזרוע את המשפחות שכבר מחכות להם שם, אז אפשר לנשום לרווחה. עכשיו, כבישים. איילון דרום, עמוס מקקל עד חיל השריון, בגלל תאונה, 65 עמוס מאירון עד אומל פחם, 6 לצפון עמוס מבקג'אט עד אין טוט, גאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן, בכיוון ההפוך עמוס מבר אילן עד השבעה, תל אביב ירושלים עמוס מהנבד שורש, אשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד עד אלון, וזהו. מזכירה את שיר השרשרת, היינו עם בניתי עלייך שלום מרדם. עכשיו, כמה הודעות, ונחזור. תמיר קליסקי, לא לשכוח בחיים. גלגלץ.
1: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
1: כפוף לתקנון.
3: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
4: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
5: סוכות של חוויות
6: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
5: סוכות של חוויות בעיר דוד.
6: חפשו אותנו בגוגל.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: אחינועם בר,

0: דומיניק פייק, בייבי דול, דומיניק פייק היו כמה שנים מאוד חזקות בגזרת הטיק טוק, מה שנקרא שירי טיק טוק שמתפוצצים שם, אבל הוא פועל עוד לפני, הוא אמריקאי בן 30, התחיל לעשות מוזיקה עוד לפני שהגזירה המרכזית של צמיחת לעתים הייתה בטיק טוק, אז ניתן לו את זה. עכשיו.
1: מוזיקה חדשה, זה גלגלת.
0: שיר חדש לברי סחרוף מתוך אלבום חדש ומעולה. איזה כיף זה לקבל מוזיקה סולו מברי אחרי 15 שנה שהוא לא הוציא אלבום לבדו, והאלבום לא מאכזב. אני מחכה כל כך להופעה, כל כך כל כך הופעות של ברי, זה פשוט, זה חוויה חוץ גופית. עכשיו עם חומר חדש בכלל. ברי, שיר חדש.

Money for nothing, Dire Straits, אתם על גלגלץ 549. בואו נראה מה קורה בכבישים. יש לנו את איילון דרום שעמוס מקקל עד חיל השריון בגלל תאונה שהייתה שם. ב-65 עמוס מאירון עד מחלף ומלפחם. 6 לצפון בקג'אט עד אנטוט, גאה לדרום מורשת בר אילן, בכיוון ההפוך עמוס מבר אילן עד השבעה. תל אביב ירושלים עמוס מענבה עד שורש. אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד עד הלום, ושש לצפון עמוס מדבירה לכיוון מאחז. חוץ מזה יש לנו רק את שיר השרשרת, שיש לנו ממש כמה דקות אחרונות להציע שירים לקראתו ואליו, אז אתם יכולים לעשות את זה ב-052-90-2000 ואז 2. ואני שאלתי אתכם מה זה חיפשת תפוזינות, תפוזינות בשיר של אודיה, אז קיבלתי הרבה פרשנויות. הכי אהבתי ולקחתי ואימצתי את הפרשנות של אדווה, שאומרת תפוזינות, הכוונה לבנות שוות. הרי פעם היו כל תקופה נערה תפוזינה אחרת שנחשבו לדוגמניות הכי הכי הכי. אז אדווה, קודם כל, לא ידעתי את זה, כי זה היה בניינטיז, ואני נולדתי רק בסוף הניינטיז, אז פספסתי. אני חשבתי שיש, לא יודעת, אני מכירה את לי קורנובסקי כנערת הפוזינה, לא ידעתי שזה ממש הדבר מתחלף. עודיה כנראה ידעה, ועל כן כתבה את השורה. עכשיו, שיר מנחם, נהיה בסדר. ספיר סבן, שיר שחזר עכשיו בטיק טוק.

מי זה שם בסוף השיר? זה כמובן אושר כהן שכתב והלחין את השיר הזה. לספיר סבן, איזה כיף שיש לספיר סבן, שיר שקורה בטיק טוק עכשיו, כל כך מגיע לה, היא זמרת כזו מוכשרת, ובוא נגיד את האמת, אף פעם כאילו לא באמת על את הלהיט הזה שמגיע לה, אז אני מקווה שזה יפתח לה. צ'יין, צ'יין, צ'יין, צ'יין, השרשרת. הצעות מעולות היום לפינת השרשרת, ממש אחת אחת, היה קשה לבחור. הלכנו בסוף, אחרי בניתי עלייך, של עומר אדם, על ההצעה של אלי וגם של זיו פניגל, שכתב, אחינועם לא יפה, אתמול בחרת שיר שלי ולא הבאת לי קרדיט. אז אמרתי, אני חייבת גם לתקן, וגם הבאת ההצעה טובה. היו פשוט הרבה אנשים שבחרו את השיר הזה, אז כנראה אתמול פספסנו פשוט את השם שלך או את ההודעה שלך, זיו. אני כל כך מצטערת, הנה אני מתקנת. אישה בונה, אישה הורסת. הנה, במקרה הזה שלי עכשיו אישה הרסה, והנה אישה בונה מחדש. מתקנת את טעויותיה. אחרי בניתי עליך שלום אדם, אבי סינואני. עד החדשות.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות הפניקס סמארט המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל הפניקס חברה לביטוח בעם
3: בחסות אומודה וג'קור המזמינים לימי מחירות חגיגיים של כל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
4: בחסות אוטודיפו המציעה לכם לפנות מקום כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים באתר ובסניפים אוטודיפו
5: שלום, כאן משפחת גולן.
6: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
5: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
6: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
5: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
6: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
5: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
7: שלום, קנדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי יש לי כלל אחד, הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 6, מועדים לשמחה באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. לפני זמן קצר המריא המטוס של פליי דובאי משדה התעופה טבוק בסעודיה בחזרה ארצה, ובו הנוסעים ששהו בטיסה הבוקר. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי סעודיה דחתה את בקשת ישראל לאפשר למטוסיה להחזיר את הנוסעים. עם הפרטים כתבתנו עינב קרנר.
10: לאחר בדיקה קפדנית שערכו אנשי השבק והמוסד במטוס פליי דובאי, כולל תישול צוות הטיסה, ניתן האישור להמראה והמטוס צפוי לנחות בעוד כשעה. בישראל ביקשו להוציא מטוס ישראלי או חכור והסעודים סרבו לבקשה. שרת התחבורה מירי רגב ביקשה לעצור את כלל הטיסות של פליי דובאי לישראל וממנה עד לסיום התחקיר. עובדים סוציאליים ומטפלים מומחים לטראומה של עמותת נטל בדרכם לנדבג כדי לפגוש את הנוסעים ובני משפחותיהם.
9: שר הביטחון קץ הגדיר את התקרית החריגה במטוס כניסיון פיגוע ג'יהדיסטי, ומדגיש כוונת המחבל הייתה לרסק את המטוס על כל נוסעיו. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי בשלב זה מערכת הביטחון לא חוקרת בעצמה את הטייס המחבל, אלא ידרשו לקבל מידע מהחקירה. עדיין לא ידוע אם מדובר בפעולה שהוכוונה על ידי מדינה זרה או על ידי ארגון טרור. ראש הממשלה נתניהו התייחס בהצהרה שהעניק לתושיית הנושאים שהשתלטו על המפגע, והתריע: אנחנו נערכים לאיומים נוספים.
11: אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד. הנחיתי את מערכות הביטחון להיערך מול איומים פוטנציאליים נוספים. אנחנו מקיימים מערכות מצב שוטפות בהתאם להתפתחויות.
9: מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. תת אלוף במילואים רן כוכב, לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית בחיל האוויר, קרא ביומן הערב למערכת הביטחון לפעול להידוק הקשרים המודיעיניים עם מדינות שונות למניעת אירועי חקיינות.
12: כולם טסים, ולאו דווקא בחברות ישראליות מאובטחות. זאת מדינה שיש לנו איתה הסכם אברהם, והרבה מאוד מהפעילות העסקית, התיירותית והביטחונית מבוצעת במפרץ הפרסי בהובלת איחוד האמירויות, כך שנצטרך להדק גם את הקשרים המודיעיניים המבצעיים, וגם לוודא שאירוע מהסוג הזה לא קורה שוב.
9: מנכ"ל חברת התעופה ארקיע, עוז ברלוביץ', אומר בריאיון לירון וילנסקי: אנחנו סומכים על הטייסים הזרים שלנו.
13: אבל מערך הבטחה הוא שונה, וצוותים ישראלים, אני מניח שהעניין הזה היה...
9: אבל גם שונה. אצלכם...
13: אני שקט מאוד, כל החברות שאנחנו מפעילים תחת רגולציה של בטיחות וביטחון, וכולם עוברים אישורים הכי נוקשים שיש מכל המערכים בישראל בעניין הזה.
9: עוד בחדשות, נשיא המדינה הרצוג מגנה באוגדת איוש את אירועי תג מחיר, ואומר בביקורו באוגדה: זה פגיעה בשמה הטוב של המדינה ושל ההתיישבות.
14: אנחנו רואים תופעות של פשיעה לאומנית, פוגעות ביכולת שלנו לממש את השלטון החוק. זה דבר שפוגע בצורה חמורה מאוד בשמה הטוב של ישראל. זה קודם כל פוגע בהתיישבות. לומר משהו מוסרי עמוק. זה לא יכול להימשך, והדרג המדיני צריך לתת את כל הכלים כדי שהתופעה הזאת תיפסק. כי היא לא לנו, היא לא שלנו ולא יהודית. ולא ישראלי.
9: כתבנו נועם נקש מעדכן כי שניים מתוך שלושת החשודים שנעצרו בהתפרעויות אמש בכפר ג'לוד מדרום נשכם שוחררו למעצר בית. מרצה בחוג למתמטיקה באוניברסיטה העברית פגע מינית בתלמידת מחקר שעבדה בהנחייתו במשך 12 שנה. מדווחת כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר.
15: פסק דין של בית הדין המיוחד למניעת הטרדות מיניות של האוניברסיטה העברית חושף כי קרים אדיפרסיטו, פרופסור שעבד שם בעבר, ביצע שורה של מעשים מגונים כלפי דוקטורנטית שלו במשך מעל לעשור. לפי פסק הדין, הצעירה נטלה את חייה בתחילת השנה, אך לא הוכח קשר בין האירועים. בית הדין דחה את עירורו של הפרופסור על ההחלטה וקבע כי הוא אשם. העונש מטעם האוניברסיטה, פיצויים בגובה שתי משכורות בלבד ליורשיה של המערערת.
9: התחזית למחר, צפוי גשם בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. הטמפרטורות תוספנה להיות נמוכות מן הרגיל לעונה. אלה החדשות.
3: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. בחסות הסרט דיגר, טום קרוז חוזר להציל את העולם מהאסון שהוא עצמו יצר. בקומדיה חדשה מהבמאי זוכה האוסקר של ברדמן. טום קרוז הוא דיגר בקולנוע.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.
2: חג סוכות שמח מגלגלץ.

איזו חגיגיות. אני חייבת לומר שאני בחול המועד, בגלל שאין לי ילדים, אז הכל בשגרה. כאילו, אני לא, הכל רגיל בחול המועד, אני עובדת, כולם עובדים מסביבי. אבל עכשיו אני מרגישה את החג. יורם גאון, תודה לך. אתם על גלגלץ, 8 דקות אחרי 6, כיף שאתם כאן, מעדכנים אתכם מהכבישים ושמים לכם מוזיקה יפה. בקרוב ינחתו בארץ המחולצים מטיסת האימים. אני ממש בהודיה והוקרה על איך שהאירוע הזה נגמר, וגם בגאווה כזאת על זה שאיזה ישראלי זה פשוט להשתלט על האירוע, על אירוע טרור בשמיים, ושהוא יסתיים ככה, כמו שהוא יסתיים. אז אנחנו עם ההודיה הזאת. וקצת אווירה חסידית. חנן בן ארי, אם תרצי. דנה, יצחק ערכה, אני אחינועם בר.

דיסקו, פרטיזני, שנטל. שנטל הוא די-ג'יי גרמני, אבל יש לו פטיש למוזיקה בלקנית. כל החיים שלו הוא עובד עם מוזיקה בלקנית מסורתית, ועושה ממנה דברים מגניבים, עם כזה ביטים אלקטרונים. אז זה אחד, אחד מהשלאגרים הגדולים שלו, דיסקו פרטיזני. אתם על גלגלץ, שש ורבע. מה קורה בכבישים? יש לנו ככה, את איילון דרום. שם יש אומס עדיין מרוק אחד חולון בגלל תאונה שכבר הייתה לפני כמעט שעתיים, אולי אפילו טיפה יותר. 65 עמוס מאירון, עד אום אל פחם, 6 לצפון, בקה ג'אט עד אנטוט. גאה לדרום הורשה עד בר אילן, בכיוון ההפוך, בר אילן עד השבעה. תל אביב ירושלים, ענבה עד שורש, אשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד הלום. עד. 6 לצפון עמוס מדבירה לכיוון מאחז, בכיוון ההפוך עמוס מקריית גת עד כמה, וזה הכל. אנחנו באווירה כיפית היום. בכל המועד, בכל זאת. MJ, wanna be starting something.

0: לכבוד המצעד השנתי, שאנחנו עדיין מדברים עליו כי אנחנו לא נרגעים מהמאורעות המדהימים שקרו, קראנו לדודו טסה, אמרנו לו, בוא נעשה גרסה לבית ביפו, שאפשר לרקוד אליה, שאפשר להביא לרחבות. ביחד איתו, מיטה גמי ודרקו, הדי-ג'ייז, המפיקים, ישבו איתו, עשו ביחד את בית ביפו, גרסת הרחבה. ואת זה אתם יכולים לשמוע לא רק כאן ברדיו, אלא גם בספוטיפיי, באפל מיוזיק, ביוטיוב, חלום!
1: חלמת!

0: Promises, קלווין הריס וסם סמית, אתם על גלגלץ. 6:31 עכשיו, קצרה מהכבישים, יש לנו את איילון דרום, רוקחת חולון, עמוס בגלל תאונה, ב-65 עמוס מאירון אדום אל פחם, גאה לדרום, עמוס ממורשת בר אילן, תל אביב ירושלים, ענבד שורש, אשדוד אשקלון, אשדוד עד עד הלום, וזה הכל, כמה הודעות, ונחזור.
1: גלגלץ.
2: בזירה הימנית, מתן לוי.
3: אין לך מושג איזה קרוסים הולכים לבוא עליך.
2: ובזירה השמאלית, סרול.
3: בסוף הסרול מנצח.
2: מי יעשה את הקרוס הטוב ביותר?
4: לידיעת מאזיננו, קרוס הוא המונח המקצועי לחיבור המושלם בין שירים המתנגנים זה אחר זה ברדיו.
3: כולם יודעים מי ינצח בסוף. אתה הולך לקרוס, חביבי.
4: תחרות הקרוסים עם מתן לוי וסרול. בכל חמישי, הראשון בחודש, ב9:00 בגלגלת, הם יתחרו ביניהם ואתם תהיו השופטים. ושהקרוס הטוב ביותר ינצח.

0: הפרויקטים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ. חייבים לעבור לראות המוזיאונים של משרד הביטחון.
1: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
2: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. בכל המועד סוכות ניפגש בפסטיבל ניצוצות. עשרות מופעים מארץ ומעולם, אומנות, מוזיקה ואור. חוויה משפחתית בינלאומית עוצרת נשימה. ניפגש במרכז העיר מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטו, ליאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה. כפוף לתקנון.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: אחינועם בר עושה לי את הערב.
6: ממש בשעה זו מטוס החילוץ נוחת בישראל עם כל הנושאים בטיסת האימים, שלמים ובריאים, בטח בטראומה ומעורערים מאוד, אבל בריאים בגוף, בבית, תכף יתאחדו עם המשפחות. שמחה גדולה ובאמת נס גדול, ומזל שככה זה נגמר. הנה ריטה, עטוף ברחמים.

איך אני מקנה באנשים שהמילה הכתובה אצלם היא עולם. אהוד בנאי כתב את השיר הזה, כמה יפה הוא משחק במילה הזו, רחם. הוא קורא לשיר עטוף ברחמים, שיר שנכתב לילד שנמצא עדיין ברחם של אמא שלו. אל תפחד לצאת לרגע האמת, הוא מדבר על הלידה, כל השיר הזה זה על תינוק שנולד, על האור הזה שמחכה לו בחוץ, אור כחול כהה, ובינתיים הוא עטוף ברחמים, ברחם אמו. אני לא יודעת אם זה האבא ששר לתינוק, או שזו האמא ששרה לעובר לתינוק שבתוכה, כך או כך. זה כל כך יפה לקרוא לזה עטוף ברחמים, הרי המילה רחם ורחמים מגיעות מאותו שורש. עכשיו, שיר חדש למיקה משה. קוראים לזה מזל שאתה פה.

Underneath your clothes, זו שקירה, אתם על גלגלץ. זה מה שקורה בכבישים, יש לנו את איילון דרום, עמוס מרוק אחד חולון בגלל תאונה, 65 עירון עד ומלפחם, גאה לדרום, מורשת בר אילן, תל אביב ירושלים, הנבד שורש, אשדוד אשקלון, אשדוד עד הלום. איילון דרום, אמרנו, זהו, אז זהו בינתיים, אנחנו נמשיך ונעדכן אתכם. ככל שנצטרך לעשות זאת. יש לנו גם את שש לדרום, עמוס מבקה ג'אטה דנטות, גאה לדרום, ראשת בר אילן, ובכיוון הפוך בר אילן עד השבעה. יש עוד, תל אביב ירושלים, הנבד שורש, אשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד ניצנים, ושש לדרום, קריית גת עד כמה. זה הכל, דברו איתנו ב-0529002 בוואטסאפ, אם אתם רוצים. עכשיו, ההבטחה של עולם המוזיקה, שזכתה עכשיו גם בגרמיז בפרס Best New Artist, סיאנה ספיירו, Great Expectations, Expectation בבודד, סיאנה ספיירו.

אמרתי בגרמיז, זה ב-VMAs, זכתה ב-Best New Artist. הגרמיז יש עוד זמן, קדמתי את המאוחר, זה בפברואר. עכשיו, באווירה הנוסטלגית שהיא משרה,

0: פרנק סינטרה מביא אותנו לסוף התוכנית שלנו. סוף טוב, הכל טוב, מטוס החילוץ נחת בישראל בשעה טובה. עכשיו בטח תכף יתאחדו כל הנושאים עם המשפחות שלהם, חבקו אותם חזק חזק. אנחנו גם נסיים את היום הזה, חבקו חזק את האהובים שלכם, כלום לא מובן מאליו, ימים כאלה מזכירים לנו את זה. לקוראים אחינו אמבר, דנה יצחק ערכה, צוות באולפן, יש לנו את דניאל פרמר ואת גלה כלום, שהיא עורכת את דיווחי התנועה, ואנחנו נסיים בשלומי שבן. על, על, על, תעשי מה שאת רוצה, אבל על. אל תדברי על אריק. מועדים לשמחה, נשתמע בשבוע הבא.
1: שאת במיטה שלי, אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק, אריק גורם לנו להתגרץ. אל תדברי על אריק.

חדרו של אריק ליתדת בשמי אל תדברי על אריק רק אמרתי אריק רק אמרתי אריק נהייתי

מחיין יותר טוב, אריק או אני? מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים. אל תענה לי אפילו.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: אחי נועם בר עושה לי את הערב
2: וללכת זה נותן לי כוח
3: נו, נו, אני עוצרת לך או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע לא משנה עד כמה אתם ממהרים זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל, על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר רכב ב-899 שקלים כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה באתר ובסניפים אותו דיפו
8: סוכות של חוויות
9: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
8: סוכות של חוויות בעיר דוד.
9: חפשו אותנו בגוגל.
10: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
11: משעמם לי.
10: מתי כבר מגיעים?
11: לקח לי.
12: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה, ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל השעה 7, מועדים לשמחה באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. לפני זמן קצר נחת בנתב"ג מטוס החילוץ של פליי דובאי, ובו 180 הישראלים. כך זה נשמע מרשת הקשר של המטוס.
15: Good evening, Sky Dubai 1073, Ben-Gurion Tower. Welcome to Israel. Thank you for bringing our passengers safely back home. Continue approach, runway 30.
16: Okay, approach, runway 30. Thank you. Standby 1073.
14: לאחר ירידת הנוסעים צוותי מד"א שהמתינו סמוך למטוס מדווחים שאף נוסע לא נדרש לטיפול דחוף, כולל שני הנוסעים שדיממו. כך מעדכן כתבנו אלישיב הראל. מנתב"ג מדווחת כתבתנו עינב קרנר.
17: לפני זמן קצר נחתה בשלום טיסת פליי דובאי מסעודיה ובה 180 נוסעים. המטוס המריא לאחר בדיקה קפדנית שערכו אנשי השב"כ והמוסד במטוס פליי דובאי, כולל תישול צוות הטיסה ורק אז ניתן האישור להמראה. חלק מהנוסעים התנגדו לעלות לטיסה וביקשו מטוס ישראלי. על אף שישראל ביקשה להוציא מטוס ישראלי או חכור, הסעודים סרבו לבקשה. שרת התחבורה מירי רגב ביקשה לעצור את כלל הטיסות של פליי דובאי עד לסיום התחקיר. עובדים סוציאליים ומטפלים מומחים לטראומה של עמותת נטל נמצאים בנתב"ג כדי לפגוש את הנוסעים ומשפחותיהם.
14: שר הביטחון כץ הגדיר את התקרית החריגה במטוס שהיה בדרכו לתל אביב כניסיון פיגוע ג'יהדיסטי והדגיש כוונת המחבל הייתה לרסק את המטוס על כל נוסעיו. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי עדיין לא ידוע האם מדובר בפעולה שהוכוונה על ידי מדינה זרה או על ידי ארגון טרור. תת-אלוף במילואים רן כוכב, לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית בחיל האוויר, קרא ביומן הערב למערכת הביטחון לפעול להידוק הקשרים המודיעיניים עם מדינות שונות למניעת אירועי חקיינות.
18: כולם טסים, ולאו דווקא בחברות ישראליות מאובטחות. זאת מדינה שיש לנו איתה הסכם אברהם, והרבה מאוד מהפעילות העסקית, התיירותית והביטחונית, מבוצעת במפרץ הפרסי בהובלת איחוד האמירויות, כך שנצטרך להדק גם את הקשרים המודיעיניים עם המבצעים, וגם לוודא שאירוע מהסוג הזה לא קורה שוב.
14: מנכ"ל ארקיע עוז ברלוביץ' אמר בריאיון לירון וילנסקי, אנחנו סומכים על הטייסים הזרים שלנו.
19: אבל מערך הבטחה הוא שונה, וצוותים ישראלים אני מניח שהעניין הזה היה
14: אבל
19: שונה.
14: גם אצלכם
19: אני שקט מאוד, כל החברות שאנחנו מפעילים תחת רגולציה של בטיחות וביטחון וכולם עוברים אישורים הכי נוקשים שיש מכל המערכים בישראל בעניין הזה.
14: נשיא המדינה הרצוג מגנה באוגדת איוש את אירועי תג מחיר, ואומר בביקורו באוגדה, זו פגיעה בשמה הטוב של המדינה ושל ההתיישבות.
11: אנחנו רואים תופעות של פשיעה לאומנית, פוגעות ביכולת שלנו לממש את השלטון החוק. זה דבר שפוגע בצורה חמורה מאוד בשמה הטוב של ישראל. זה קודם כל פוגע בהתיישבות. לומר משהו מוסרי עמוק. זה לא יכול להימשך, והדרג המדיני צריך לתת את כל הכלים כדי שהתופעה הזאת תיפסק. כי היא לא לנו, היא לא שלנו ולא יהודית. ולא ישראלי.
14: כתבנו נועם נקש מעדכן כי שניים מתוך שלושת החשודים שנעצרו בהתפרעויות אמש בכפר ג'לוד מדרום לשכם שוחררו למעצר בית. 27 ימים לבחירות, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית אומר הערב, גורמים שונים עלולים להפר את חוקי דרכי התעמולה רק כדי לקבל פרסום נוסף. ראוי שהכנסת תעדכן את החוק, מדווח כתבנו ישראל פישר.
20: הרקע לדבריו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הוא דיון בעתירה שהתנהלה לפניו. אחת הטענות בעתירה הייתה שמפלגה השתמשה באותיות שייצגו אותה בבחירות לכנסת לפני המועד המותר, 42 ימים לפני הבחירות. העתירה שבמסגרתה אמר את הדברים היא של מפלגת ישר נגד שס. לכן אמר סולברג שראוי שהכנסת תעדכן את חוק דרכי תעמולה, אבל הוא הדגיש כי כל עוד החוק הקיים בתוקף יש למלא את הוראותיו.
14: התחזית למחר, צפוי גשם בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. הטמפרטורות אוספנה להיות נמוכות מן הרגיל לעונה. אלה החדשות.
5: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
21: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
1: רואי שייקי, עושה לי את הדרך. גלגלת מאחלת לכם חג סוכות שמח.

אמיר בניון, רק את, עכשיו 7:09, אתם על גלגלץ, מועדים, מועדים לשמחה, אני מקווה שאתם בסדר אחרי בוקר מטורף לגמרי, ומקווה שכל מי שעכשיו חוזר יהיו בסדר, מזל שזה נגמר ככה, טוב זה לא מזל, זה לא מזל, טוב שיש ישראלים אמיצים ותותחים, לא רוצה לחשוב מה אני הייתי עושה במצב הזה, קיצור, מקווה שכולם בסדר, שכולם יהיו בסדר. אנחנו נשים לכם קצת מוזיקה להרגיע וגם לעשות כיף. עדיין חול המועד. מקווה שהמועדים שלכם עדיין שמחים. גל אקלום עורכת את הדיווחים, את המוזיקה, טל דגן, דניאל פרמר, שושני, טכנאי, אני רואי שריקי, תודה גם לאחי נועם בר. זו אגם בוחבוט.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4-4 kick drum pounded in my head.
1: Escapism, Ray ו-O7 O Shake, 7:22, גלגלץ. זה בהחלט בגדול מה שאנחנו עושים. אבל לא, לא נברח לרגע מזה שיש עומסים קצת, שיש לדרום עמוס, מנחשונים עד בן שמן, ירושלים, תל אביב, מענבה עד חמד, וגם בכיוון ההפוך משורש עד לטרון. איילון דרום עמוס, מרוק אחד מחלף חולון, ואשדוד אשקלון מכיוון מחלף אשדוד עד ניצנים. זה מה אנחנו יודעים, נעדכן אתכם, נשים לכם שירים יפים, זה

0: Just Jack, דבר הכי בריטי בעולם בערך. Stars in their eyes, זה אחלה שיר. 7:33, גלגלץ. נעשה הפסקונת, דקה וקצת, נחזור עם חדש לקאטס איי.
1: גלגלץ, גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: קולות החיילים, כאן עם חטיבת המרום, ועכשיו מצטרף אלינו סגן אלוף א'.
3: קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה, שהשקעתם והגעתם לפה. תודה לגלגלץ, מעריכים מאוד את הזמן שבאתם להיות איתנו, ולתת קצת רוח לחיילים, במיוחד בתקופה המורכבת והעמוסה הזאת.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002, או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: כפוף
8: לתקנון. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
11: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
12: מוזיקה זה גלגלץ.

ליונל ריצ'י, All Night Long, 7.41 עכשיו, אנחנו גלגלץ, ככה מהכבישים, ירושלים תל אביב, עמוס מענבה עד חמד, וגם בכיוון ההפוך, משורש עד לטרון, גיאה לדרום עמוס ממורשת בר אילן, איילון דרום, מרוק אחד מחלף חולון, באשדוד אשקלון עמוס מכיוון מחלף אשדוד עד ניצנים. זהו, נמשיך להתקן אתכם, נשים לכם קצת מוזיקה טובה, אתם יודעים שמחר כבר חוזר עסק שחור? כן, כן, מה ששמעתם, וזה לא רק חוזר פעם אחת, זה יהיה הרבה פעמים, כל חמישי הראשון בחודש, לא כאילו אחד במרץ או משהו כזה, היום חמישי הראשון שיש בחודש, תהיה לכם עסק שחור ב-10, נכון? ב-10.

0: ברנדי ומוניקה, The Boy Is Mine, אתם על גלגלת 751, צמד חם לא פחות.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לפעמים.

0: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנון.
1: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
2: סוכות של חוויות
3: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
2: סוכות של חוויות בעיר דוד.
3: חפשו אותנו בגוגל.
4: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. בכל המועד סוכות ניפגש בפסטיבל ניצוצות. עשרות מופעים מארץ ומעולם, אומנות, מוזיקה ואור. חוויה משפחתית בינלאומית עוצרת נשימה. ניפגש במרכז העיר מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
5: יש מי שאומרים לי זה לא יקרה, ויש מי שבוחרים פשוט לנהוג בטוח. שלום, כאן ניצן מהרלבד, וגם אני, כמו רבים מכם הנהגים, מכיר את הנסיעות המשפחתיות הארוכות, הילדים ברכב, הנסיעה בעיצומה, והיעד עדיין לא נראה באופק. בדיוק לשם כך, חשוב לתכנן מראש את הדרך ואת העצירות. גם הילדים וגם אתם צריכים הפסקה. אבל חשוב שהעצירה תהיה במקום בטוח, רחוק ככל האפשר מהכביש. וזכרו, לא עוצרים בשול הדרך, אלא אם מדובר במקרה חירום שלא מאפשר את המשך הנסיעה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 8, מועדים לשמחה באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. מטוס החילוץ של פליי דובאי ובו 180 הישראלים נחת לפני שעה קלה בארץ, כך זה נשמע מרשת הקשר של המטוס.
9: Sky Dubai 1073 Ben Gurion Tower, welcome to Israel, thank you for bringing our passengers.
8: כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מעדכן כי צוות מד"א פינה נוסע אחד בן 51 במצב קל עם חבלת חזה לבית החולים אסף הרופא. מנתב"ג מדווחת כתבתנו עינב קרנר.
10: לפני כשעה נוסעים בטיסת פליי דובאי מסעודיה נחתו בנתב"ג ונפגשו עם בני משפחותיהם בטרמינל 1. המטוס המריא לאחר בדיקה קפדנית שערכו אנשי השב"כ והמוסד במטוס, כולל תשאול צוות הטיסה, ורק אז ניתן האישור להמראה. חלק מהנוסעים התנגדו לעלות לטיסה וביקשו מטוס ישראלי. על אף שישראל ביקשה להוציא מטוס ישראלי או חכור, הסעודים סרבו לבקשה. שרת התחבורה מירי רגב ביקשה לעצור את כלל הטיסות של פליי דובאי עד לסיום התחקיר.
8: כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי ראש הממשלה נתניהו פגש בנתב"ג את אחד הנוסעים שפרץ לתא הטייס, כשהוא עדיין עם חולצה מגועלת בדם, ואמר לו, אתה גיבור גדול. 27 ימים לבחירות, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, אומר הערב כי גורמים שונים עלולים להפר את חוק דרכי תעמולה רק כדי לקבל פרסום נוסף. ראוי שהכנסת תעדכן את החוק, מדווח כתבנו ישראל פישר.
11: הרקע לדבריו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הוא דיון בעתירה שהתנהלה לפניו. אחת הטענות בעתירה הייתה שמפלגה השתמשה באותיות שייצגו אותה בבחירות לכנסת לפני המועד המותר, 42 ימים לפני הבחירות. העתירה שבמסגרתה אמר את הדברים היא של מפלגת ישר נגד שס. לכן אמר סולברג שראוי שהכנסת תעדכן את חוק דרכי תעמולה, אבל הוא הדגיש כי כל עוד החוק הקיים בתוקף, יש למלא את הוראותיו.
8: ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהם אמר כי ישנם סימנים משמעותיים לכך שלאיראן היה חלק בניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר המלכותי פרפורד. ברנהם הוסיף בראיון לרשות השידור הבריטית כי חקירת המשטרה על נסיבות האירוע נמשכת וכי החקירה מורכבת ורצינית. מוקדם יותר השבוע איראן הרחישה כל קשר לאירוע. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. הסרט מעורר המחלוקת נאזה מדורג כסרט הנצפה ביותר בימים האחרונים בבתי הקולנוע באיטליה, מדווחת כתבת התרבות מאיה זוהר.
12: לפי דיווח של מגזין ורייטי, בשלושת הימים האחרונים הסרט נאזה הוא הסרט הנצפה ביותר באיטליה, לאחר שעקף את הנוקמים סוף המשחק הדרן. למרות התכנונים להקרין אותו בשלושת הימים האחרונים בלבד, בעקבות הצלחתו, הוחלט להוסיף מועדי הקרנות נוספים. לפי יובל אברהם, אחד מיוצרי הסרט, הסרט צפוי להיות נגיש לצפיית חינם בארץ בחודש נובמבר.
8: ומזג האוויר למחר, ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
13: גלי צהל, מה שקורה גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
6: מוזיקה, זה גלגלץ.
14: רואי שייקי.
15: עכשיו בגלי.
14: עושה לי את הדרך. חג סוכות שמח, מגלגלץ.

בלונדי, קול מי, 8:07, אנחנו גלגלץ, ערב טוב לכם, מקווה ששלומכם טוב, מורת עצבים היום היה. אנחנו נשים לכם מוזיקה יפה, כי זה מה שיש לנו, תמיד, אין לי משהו אחר להציע לכם, אבל אתם תסתפקו בזה, נכון? טל דגן, עורך, תודה לו, תודה לגלה כלום שעורכת את הדיווחים, צוף דרור טכנאי, נירו ישריקי, זונו הקירל.

0: Lucid Dreams, Juice WRLD, המנוח. סטינג מקבל הרבה כסף, אה? 818, גלגלץ. ירושלים תל אביב עמוס מכיוון הנבא עד חמד.
1: A dedication to all the refugees.
0: קאבר יפה. פוג'יז.

0: קשר.
1: גלגלץ. שישי בצהריים, העיר מורידה הילוך, הסירים על הגז, הרדיו מנגן, ואז זה קורה. כל שישי בשלוש אני בא לנגן לכם שירים מקופסת הילדות של כולנו, עם החיבורים שאפילו לא ידעתם שיכולים לקרות. בואו לקבל איתי את השבת עם מוזיקה מהבית, הסיפורים הקטנים, התבלינים והלעיתים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
2: שחר מנו, שישי, שלוש בצהריים, גלגלץ.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
6: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: איזה כיף לכם, קיבלתם את אחד השירים הכי יפים בעולם. אתם מעריכים? You better.

לאנה דל ריי, ווסט קוסט, 8:40, אתם על גלגלץ, ככה מהכבישים, 6 לדרום, עמוס, מבית נחמיה לכיוון מחלף בן שמן, זה בגלל תאונה, חוץ מזה, ירושלים תל אביב עמוס מכיוון הנבד חמד, זה מה שאנחנו יודעים, אנחנו כאן בשבילכם, אתם נוהגים, תתרכזו בכביש, עזבו כל דבר אחר, אנחנו נדאג לכם, גם לדיווחים, גם למוזיקה, שמרו על עצמכם ועל מי שסובב אתכם שם, שים לכם אחד יפה, חדש לתואר גדסי, כל משפחת גדסי אלה מוכשרים, קומי אורי,

תודה, ג'סטין. עשית שירות יפה, אבל יש אושר כהן. זה, זה הג'סטין שלנו, לא ככה. אתם על גלגלץ. זה בנגר. דאון. נצא לחדשות, נחזור לעוד שעה.

0: יש מי שאומרים לעצמם, לי זה לא יקרה. ויש מי שפשוט חוגרים חגורת בטיחות. כי אם חלילה קורה משהו, החגורה היא שיכולה לעצור אותנו ולהציל את חיינו. שלום, כאן ניצן מהרלבד, ואני כאן כדי להזכיר. לפני שמתניעים, מוודאים שכולם חגורים גם מאחור, והקטנים בכיסות בטיחות שמתאימים להם. זה מצריך כמה שניות, אבל ברגע האמת, השניות האלה יכולות לעשות את כל ההבדל. לפני שמתחילים את הנסיעה, מתחילים בחגירה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 9, מועדים לשמחה באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. לאחר נחיתתם בשלום של נושאי מטוס פליי דובאי בארץ, ראש הממשלה נתניהו סיפר כי שוחח עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד, ואמר לו שיש לעשות סדר בנושא ההבטחה. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי ראש הממשלה פגש בנתב"ג את אחד הנושאים שפרץ לתא הטייס, כשהוא עדיין עם חולצה מגואלת בדם, ואמר לו, אתה גיבור גדול, לשמחת כולנו היה פה נס חג סוכות. אסף רג'ואן, אחד הנושאים שהשתלטו על המחבל בתא הטייס, סיפר כי הניטרול היה מהיר מאוד, וכי הדיילים עזרו לאזוק אותו. כתבתנו עינב קרנר שמעה ממנו על התחושות לאחר ההשתלטות ועד הנחיתה בסעודיה.
4: לא ידענו איפה אנחנו רוצים לנחות. מתחתנו היה רק מדבר. אנחנו פחדנו שלא
5: עושים אותנו למדינה
4: עוינת, פחדנו שלא ידענו במי לפתוח.
5: רג'ואן.
4: הטייס איתנו, לא ידענו מי נגד מי. אנחנו לא חייתם בדיילים, לא ידענו כלום.
5: כל התנגיון נגד בכולם.
4: שפט לנושאים, כל אנשי הצוות. לא יודע איפה אתה נמצא, איפה אתה הולך לנחות. אנחנו רק רוצים לרדת לקרקע.
3: הדר, אחת הנוסעות, סיפרה בגלי צהל על מה שהרגישה במהלך האירוע הדרמטי.
6: אני מופתעת ששרדתי, אני אגיד את האמת, זה היה אירוע, אני פחדתי. פחדתי שאני עומדת למות, זה היה כאילו כמו לרדת ברכבת הרים, אבל זה לא נגמר, זה היה איזה 20 שניות שהרגישו כמו נצח, זה נורא.
3: כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מעדכן כי צוותי מד"א פינו שלושה נוסעים במצב קל, אחד מהם בן 51 עם חבלת חזה, פונה לבית החולים אסף הרופא. ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהם, אמר כי ישנם סימנים משמעותיים לכך שלאיראן היה חלק בניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר המלכותי פרפורד. ברנהם מוסיף בריאיון לרשות השידור הבריטית כי חקירת המשטרה על נסיבות האירוע נמשכת וכי החקירה מורכבת ורצינית. מוקדם יותר השבוע, איראן הרחישה כל קשר לאירוע. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. גבר בן 40 נדקר ונפצע בינוני באירוע אלימות בתל שבע. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. הסרט מעורר המחלוקת נאזה מדורג כסרט הנצפה ביותר בימים האחרונים בבתי הקולנוע באיטליה. מדווחת כתבת התרבות מאיה זוהר.
7: לפי דיווח של מגזין ורייטי, בשלושת הימים האחרונים הסרט נאזה הוא הסרט הנצפה ביותר באיטליה, לאחר שעקף את הנוקמים סוף המשחק הדרן. למרות התכנונים להקרין אותו בשלושת הימים האחרונים בלבד, בעקבות הצלחתו, הוחלט להוסיף מועדי הקרנות נוספים. לפי יובל אברהם, אחד מיוצרי הסרט, הסרט צפוי להיות נגיש לצפיית חינם בארץ בחודש נובמבר.
3: ומזג האוויר למחר, ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
8: רואי שריקי. עושה לי את הדרך. גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

פשוט הפלתי לכם את הבנגר הזה, לא הזהרתי אפילו. מקווה שנהנתם. כבר אמרתי לכם שיש עסק שחור, הוא חוזר. קואמי ולירון חוזרים כל חמישי הראשון, יומי חמישי הראשונים בחודש. אז כן, זה כבר מחר.

0: גיא מזיג, עידו מימון בן יהושע, מפיק פגז. 9:18 עכשיו, אנחנו גלגלץ, ככה מהכבישים, ירושלים, תל אביב, עמוס מכיוון הנבד, מחלף שער הגיא, וזהו. אני לא מתלונן כמובן, כך שגם אתם לא. אנחנו נעדכן אתכם, ויהיה בסדר. אין על חווה, אלבשטיין.
1: שלום.

אביב גפן, אל תדאג, 932, גלגלץ, זה אחד חמוד של אלון עדר, ולהקה, קריית שמונה.

Empire of the Sun, Walking on a Dream, 9:40, אנחנו גלגלץ, ערב טוב לכם, אין דיווחים, לא, יש דיווח אחד. למה סתם למחוק חוויה של עשרות אם לא מאות נהגים בכביש ירושלים תל אביב? הוא עמוס מכיוון הנבד מחלף שבע, מקווה שגם זה ירד בסופו של דבר.

יוריף מיקס, Here Comes the Rain Again, 9:53, אנחנו גלגלץ נסיים. תודה רבה לטל דגן שערך את המוזיקה, מקווה שנהנתם. גל אקלום עורכת את הדיווחים, עידן אלה, טכנאי, לי קוראים רואי שריקי, מיד, קוואם.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: נמצא איתנו גל ערד, רב סמל במילואים.
2: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממ"מ האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
1: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
2: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כולנו מכירים את השיר הזה.
7: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
6: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
8: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
6: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לסיכות. שיחה עם האומנים האהובים בישראל על הסיפור.

0: סיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
1: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 10, מועדים לשמחה באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו שוחח היום עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד בעקבות האירוע הדרמטי בטיסת פליי דובאי, ואמר לו שיש לעשות סדר בנושא ההבטחה. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי שר החוץ גדעון סער שוחח הערב עם שר החוץ של איחוד האמירויות עבדאללה בן זייד, ובה הביעו הצדדים נכונות לחיזוק היחסים בין המדינות ולשיתוף פעולה נגד גורמים קיצוניים המבקשים לפגוע ביציבות באזור. השר האמירתי אמר בשיחה שהוא שמח שכל הנושאים הישראלים שבו לביתם בשלום. מוקדם יותר, אסף רג'ואן, אחד הנושאים שהשתלטו על המחבל בתא הטייס, סיפר כי הניטרול היה מהיר מאוד וכי הדיילים עזרו לאזוק אותו. הוא סיפר על התחושות לאחר ההשתלטות ועד הנחיתה בסעודיה.
6: לא ידענו איפה אנחנו רוצים לנחות, מתחתנו היה רק מדבר, אנחנו פחדנו שלנו.
5: הדר, אחת הנוסעות, סיפרה בגלי צהל על מה שהרגישה במהלך האירוע הדרמטי.
7: אני מופתעת ששרדתי, אני אגיד את האמת, זה האירוע, אני פחדתי. חשבתי שאני עומדת למות, זה היה כאילו כמו לרדת ברכבת הרים, אבל זה לא נגמר, זה היה איזה 20 שניות שהרגישו כמו נצח, זה היה נורא.
5: כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל מעדכן כי צוותי מד"א פינו שלושה נוסעים במצב קל, אחד מהם בן 51 עם חבלת חזה, פונה לבית החולים אסף הרופא. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסרת כי מסתמן שטיסות פליי דובאי תושענה למספר ימים, וישנו ניסיון לבדוק חלופות מול החברות הישראליות. רוכב אופניים בן 31 במצב קשה לאחר שהחליק במהלך רכיבה ברחובות, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלת ראש. גבר בן 40 נדקר ונפצע בינוני באירוע אלימות בתל שבע, צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע, המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. כדורסל מהיורוליג, מכבי תל אביב מתמודדת בשעה זו מול בשיקטש מטורקיה במחזור השני במפעל. התוצאה לקראת סוף המחצית הראשונה היא 50-38 לטורקים. ובגביע ווינר בכדורסל, הפועל חולון ניצחה הערב 87-85 את הפועל אילת בשלב משחקי הדירוג על המקום ה-11 במפעל. מזג האוויר למחר, ייתכן גשם מקומי ברובו קר, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
8: גלגלס מאחלת לכם חג סוכות שמח.
3: מוזיקה זה גלגלס.
8: קואמי עושה לי את הלילה.

Bring the Noise בעיניי שילוב הראפ והרוק הכי טוב בכל הזמנים, Public Enemy ואנתרקס, מאלבומם הרביעי של Public Enemy, Apocalypse 91, The Enemy Strikes Back, שיצא השבוע לפני 35 שנה, ב-1 באוקטובר 91. אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, אייל הוברמן, סאונד, קוואמי כאן איתכם ואיתכן. האם אתם יודעים ויודעות, אפרופו Bring the Noise של Public Enemy ואנתרקס, שמחר עסק שחור חוזרת באופן קבוע לירון טעני ואני, החל ממחר מדי חמישי הראשון של כל חודש. פעם בחודש, יום חמישי הראשון בכל חודש, עסק שחור 10 עד חצות שוב בגלגלץ. הנה משהו מתוך מרו דיפ, האלבום החדש של מסטודון, Barbarians Blood.

Barbarian's Blood, Mastodon, מאלבומה מחדש, Marrow Deep. בשבוע הבא הם לאו 35 שנה ליציאת אלבומם השלישי של Soundgarden, Bad Motor Finger, שיצא בשמונה באוקטובר 91. הנה מתוכו, Rusty Cage, Soundgarden.

Rusty Cage, Soundgarden. משהו אחר עכשיו, לסופט סל יש אלבום חדש, הוא אלבום הפרידה שלהם כצמד, הוא נקרא דנסטיריה, ומתוכו Losing Yourself, סופט סל.

Losing Yourself, שמענו את סוף צל מרק אלמונד, ובדל חיים ארוכים ודייב בול, זכרו לברכה. האלבום המחדש, אלבום הפרידה שלהם, דנסטיריה. עכשיו מתוך אלבום שהשמעתי לכם מתוכו אתמול, אלבום בכורה חדש שיצא אתמול, למוזיקאית מסן פרנסיסקו בשם טריקי FM. כששאלו אותה מה היא עושה, סגנונית היא אמרה, Computer Core, Sugar in my drink, טריקי FM.

קוראים לה לורן אודר. כאילו לא, לא, אנד אורדר, אלא לורן אודר. השיר הזה נקרא דליש, הרצועה, הוא לקוח מאיפי חדש, ממש מיוחד, ויפה לאוזניי של לורן אודר, מוזיקאית מלונדון, הוציאה השבוע. שמעתי לכם קטע אחר מתוכו לפני שתי תוכניות. האיפי נקרא Need Jolts Loose, לורן אודר, דליש.

So Be It. קמי מלץ המקסימה כל כך, מאלבום הבכורה החדש שלה שנקרא Tipping Point. חציו בעברית, חציו באנגלית, So Be It, קמי מלץ. עכשיו סינגל חדש לצמד הולנדי מטילבורג, קוראים להם Docile Buddies, אשר נקרא Silver Glow.

Diamonds and Pearls, שיר הנושא מהאלבום של פרינס, הראשון שלו רשמית עם להקת The New Power Generation, שיצא השבוע לפני 35 שנה, גם הוא ב-1 באוקטובר 91, פרינס, Diamonds and Pearls. מחר, עסק שחור חוזרת, באופן קבוע, פעם בחודש, יום ראשון החמישי, סליחה, יום חמישי הראשון בכל חודש. החל ממחר, בין 10 לחצות, עסק שחור לירון טייני ואני, סתם שתדעו.

שם הלהקה הזאת כותבים דונג'ן, אבל אומרים דוניין. הם מגיעים משוודיה, ואני חושב שאומרים את שם השיר הזה אלטיד אנד מנדג, אני לא בטוח, אבל אני יודע שבעברית זה תמיד יום שני. מאלבומה מחדש של דוניין, וידרי גבר, שכולו כזה אינדי פופ פסיכדלי. דוניין. דוניין.

הקול הזה ואיך שהיא שרה, לטעמי היא ממש אחת הזמרות המופלאות ביותר אי פעם. שילה צ'נדרה, זמרת בריטית הודית, הייתה סולנית להקת מונסון הנהדרת. בגלל מחלה נוראית, שילה צ'נדרה לא יכולה לשיר יותר, והשבוע היא הוציאה אלבום חדש של הקלטות שלה בהופעות מהתקופה בה היא עוד יכלה לשיר, אלבום שנקרא אקו, שנכתב שיהיה ככל הנראה האלבום האחרון שהיא תוציא. זה היה מתוכו שילוב של שלושה שירים שלה, Ever So Lonely, Eyes ו-Ocean, שילה צ'נדרה, מהאלבום החדש, Echo.

0: השיר המהמם הזה נקרא Seafood Shanty, והוא שייך למוזיקאי מ-LA בשם Storefront Church, שהשמעתי לכם פה כל השבוע בתוכניות מאלבומו החדש והיפה מאוד, Blue Movie, Storefront Church. אני לא אהיה פה בשבוע הבא, שוב אליכם עם התוכנית הזאת של מוזיקה חדשה או קצת אחרת בראשון 11 באוקטובר, תודה נקיד לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם, תודה לאייל הוברמן, אחרינו יניב יוסף. מחר בנסר לחצות תשובה של עסק שחור לשידור פעם בחודש, וזהו זה, עד כאן, קוואמי כאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושימרו על עצמכם ועצמכן, אוקיי?
1: גלגלץ. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים.

0: חייבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל, השעה 11, מועדים לשמחה באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו בירך הערב את הטייס ההודי קפטן סמית מצ'הר, שנאבק בטייס המשנה שדקר אותו במהלך טיסת פליי דובאי. ברשומה בחשבון ה-X שלו כתב ראש הממשלה, הוא נלחם בחזרה, פתח את דלת הטייס ואפשר לנוסעים ולצוות להתגבר על התוקף, ובכך מנע אסון באוויר. הוא הציל את חייהם של 174 בני אדם, כולל אזרחים ישראלים ואזרחים אחרים. אני מאחל החלמה מהירה ומלאה לקפטן מצ'הר, הוא גיבור אמיתי, כך נתניהו. שגרירות הודו בסעודיה הודיעה כי מצבו של הטייס יציב. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסרת כי מסתמן שטיסות פליי דובאי תושענה למספר ימים וישנו ניסיון לבדוק חלופות מול החברות הישראליות. שר החוץ גדעון סער שוחח הערב עם שר החוץ של איחוד האמירויות עבדאללה בן זייד בעקבות האירוע הדרמטי ובה הביאו הצדדים נכונות לחיזוק היחסים בין המדינות ולשיתוף פעולה נגד גורמים קיצוניים המבקשים לפגוע ביציבות באזור. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי השר האמירותי אמר בשיחה שהוא שמח שכל הנושאים הישראלים שבו לביתם בשלום. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען כי בשלושת הימים האחרונים יצא ממצר הורמוז יותר נפט ממה שהיה אי פעם. עוד אמר, ננצח את איראן במלחמה בדרך כזו או אחרת, דברים יקרו מאוד מהר. כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי מוסרת כי את הדברים אמר טראמפ באירוע לרגל חודש המורשת ההיספנית. רוכב אופניים בן 31 במצב קשה לאחר שהחליק במהלך רכיבה ברחובות, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלת ראש. כדורסל מהיורוליג, מכבי תל אביב מתמודדת בשעה זו מול בשיקטש מטורקיה במחזור השני במפעל. התוצאה במהלך הרבע האחרון היא 90-73 לטורקים. ובגביע ווינר בכדורסל, הפועל חולון ניצחה הערב 87-85 את הפועל אילת בשלב משחקי הדירוג על המקום ה-11 במפעל. מזג האוויר למחר, ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: חג סוכות שמח מגלגלץ.

אלמה זוהר. אגו טריפ. גלגלת, שלום שלום, לילה טוב לכם. חג שמח, עדיין. תכף כבר שמחת תורה, אבל אנחנו עדיין רק בסופו של יום רביעי, ככה באמצע חול המועד, ונכנסים לתוך הלילה הזה. ימים מאוד מאוד מוזרים, אני מרגיש, באנרגיה, באוויר. אבל בקטע טוב, מוזר שמביא לתובנות ולגדילה ולצמיחה. אז אנחנו כאן גדלים וצומחים עם המוזיקה שבחר לנו אושר וקנין, עם היה לוברמן על הסאונד. אני עניב יוסף, כבוד גדול לי להיות איתכם, תקופה שלא הייתי איתכם בשעות האלה. ניצן אלון, זה חדש, משבצת זה נקרא.

אדם, אין מוצא, איזו אווירה של נסיעה לילית, אין מה לעשות, רק שימו לב ככה עם המהירות, אתם יודעים. אני אהיה הסבא לי הזה שאומר, תיזהרו עם הרגל על הגז. טוב, גלגלץ מהכבישים, אין לנו סיפורים כלל וכלל. אבל זה לא אומר שאתם לא תקועים איפשהו. אז כרגיל מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ 0529-2002, קבלו את אדלה חדש, Ain't in LA.

0: אין על הלניס. You learn. כן, כל החיים הם שיעור. נצא לאיזו הודעה קצרה, מה אתם אומרים גלגלץ? ואז מיד נחזור למוזיקה, אל תדאגו.
1: גלגלץ.
2: בזירה הימנית, מתן לוי.
3: אין לך מושג איזה קרוסים הולכים לבוא עליך.
2: ובזירה השמאלית, סרול.
3: בסוף הסרול מנצח.
2: מי יעשה את הקרוס הטוב ביותר?
4: לידיעת מאזיננו, קרוס הוא המונח המקצועי לחיבור המושלם בין שירים המתנגנים זה אחר זה ברדיו.
3: כולם יודעים מי ינצח בסוף. אתה הולך לקרוס, חביבי.
4: תחרות הקרוסים עם מתן לוי וסרול. בכל חמישי, הראשון בחודש, בתשע בערב, בגלגלת, הם יתחרו ביניהם, ואתם תהיו השופטים. ושהקרוס הטוב ביותר ינצח.
1: מוזיקה זה גלגלת.
5: יניב יוסף עושה לי את הלילה.

חדש של רותם שפרן, יחסית, כבר תקופה מאז שזה יצא האמת, לחפש אותי באחרים, זה נקרא, ו... Cool in the gang. Get down on it.

ג'אנגל, ביזי ארנין. האם אתם ביזי ארנין? נראה לי שאלה שביזי ארנין קמים בחמש לפנות בוקר, לא הם בטח כבר ישנים. אנחנו פה לכל ההרהורים והמוזיקה עמוק לתוך הלילה. טיפקס, טובים בלהרהר אבל בראש טוב. איזה עולם, איזה עולם, משעמם לי בן אדם, אה? טוב. דיווחים אין לנו, עשו בצ'יל, בנחת, אין לאן למהר. תתפלאו מהעולם סביבכם. ומהדרך.

שלא שמעתי כמוהו, והבן אדם הזה אייקון מהלך של מה זה היפ-הופ באטלנטה, בעיקר של תחילת שנות ה-2000, סוף 90's. טוב, לא שחייתי אז, כן? תומי ריצ'מן מסיים את השעה הזאת, גלגלץ, נשתמע מיד אחרי החדשות. מיליון דולר בייבי.

0: דברים חריפים בחר אושר וקנין, העורך המוזיקלי. טוב, נשתמע אחרי החדשות, גלגלץ, אתם נשארים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.
3: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לי 8 נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי. אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב ומועדים לשמחה באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. חברת התעופה פליי דובאי הודיעה לפני שעה קלה כי היא משעה את כל טיסותיה לישראל וממנה עד לסיום חקירת האירוע הדרמטי שהתרחש היום, כך מעדכנת כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר. ראש הממשלה נתניהו בירך את הטייס ההודי קפטן סמית' מצ'הר שנאבק בטייס המשנה שדקר אותו במהלך טיסת פליי דובאי לתל אביב. ברשומה בחשבון ה-X שלו כתב ראש הממשלה, הוא נלחם בחזרה, פתח את דלת הטייס ואפשר לנוסעים ולצוות להתגבר על התוקף ובכך מנע אסון באוויר. הוא הציל את חייהם של 174 בני אדם, כולל אזרחים ישראלים ואזרחים אחרים. אני מאחל החלמה מהירה ומלאה לקפטן מצ'הר, הוא גיבור אמיתי, כך נתניהו. שגרירות הודו בסעודיה הודיעה כי מצבו של הטייס יציב. גבר בן 22 נורה הערב ונפצע קשה לאחר שנפצע באירוע אלימות ביישוב הבדואי איבטין. צוות מדה פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. והמשטרה נמסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי ונסיבותיו בבדיקה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען כי בשלושת הימים האחרונים יצא ממצר הורמוז יותר נפט ממה שהיה אי פעם. עוד אמר, ננצח את איראן במלחמה.

0: מה בדרך כזו או אחרת, דברים יקרו מאוד מהר. את הדברים אמר טראמפ באירוע לרגל חודש המורשת ההיספנית. בסוריה, 7 בני אדם נהרגו ו4 נפצעו באירוע ירי על אוטובוס בעיר חומס, כך מדווחת סוכנות הידיעות הסורית סאנה. על פי הדיווח, עדיין לא ברורות נסיבות הירי. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. מחיר הדלק עולה בשעה זו לשיא כל הזמנים ועומד על 8 שקלים ו-27 אגורות, עלייה של 52 אגורות. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסר כי המחיר כולל את עדכון מס הבלו שהופחת בחודש הקודם ב-50 אגורות לליטר. במשרד האנרגיה ציינו כי ההתייקרות נובעת מעלייה במחירי הבנזין בשווקים הבינלאומיים על רקע עליית מחירי הנפט בעולם והמשך החששות מפני פגיעה באספקת הנפט וביציבות שוק האנרגיה העולמי. כדורסל מהיורוליג, מכבי תל אביב הפסידה הערב 109-93 לבשיקטש מטורקיה. כתב חדשות הספורט יובל ישראל מוסר כי אלופת ישראל במאזן של 2 הפסדים אחרי 2 מחזורים במפעל האירופי. ביום שישי היא תפגוש ביוון את פנתינייקוס. מזג האוויר למחר, ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: יניב יוסף עושה לי את הלילה. גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

היי ג'ו, בביצוע של ג'ימי הנדריקס. אין, זה גיטריסט שלא היה ולא יהיה כמוהו, ואני באמת לא מגזים. והטופים האלה, אתה שומע את זה ואתה אומר, וואי, בא לי ללמוד טופים, להיות יכול לעשות את הדבר הזה באוויר עם הידיים. טוב, גלגלת, סיילן, חזרנו למוזיקה, אנחנו בצד השני של היממה, בחודש חדש לגמרי. First of the month, אה? טוב, ואנחנו עם המוזיקה שבחר אושר וקנין, אני יניב יוסף. והנה, קצת רוק כחול לבן, אורגינל, חדש ישן.

0: Good times, שיק. גלגלץ, מהכבישים אין לנו סיפורים באמת. אתם מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ אם אתם תקועים חלילה איפשהו. 05290-2002, you know the drill, סעו בצ'יל, סעו בנחת, ליאם חכמון, אותו דבר.
1: קיקי, קבל. לה לה לה, לה לה לה, לה לה לה.
0: חדש. לה לה לה.

0: דזרי. לייף, גלגלץ. חצות וחצי, אתם יודעים מה זה אומר? שבע חצי?
1: גלגלץ.
2: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? תקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.
0: או לפחות משתדל. קבלו את אהוד בנאי. הכל טוב, הנה, חזרנו מההודעה הזאת. הכוכב של מחוז גוש דן.
1: כן,

תואר גדסי, כן, מהשושלת, אבל עם צליל כזה מיוחד משלה, קומי אורי. זה חדש יחסית, יצא השנה. והנה אנחנו ממשיכים באמוני המלבב. שלום משבת, ליאור נרקיס, לכל אחד יש. לכל אחד.

Infinity Song, סיונרה, סיונרה לכם, גלגלץ, תודה רבה לכם שהייתם איתנו בשעתיים היפות האלה עם המוזיקה שבחר לנו אושר וקנין. אני הייתי עניב יוסף. תשמרו על עצמכם, גם אם אתם במקום הכי נמוך בתל אביב, כמו הסטאר שמיר. חג שמח. ואני מרחיב ואומר שתהיה שנה טובה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
2: שמחים בשבילך שאתה חופשי, אבל לפחות אתה חופשי וחגור? לא משנה כמה השיר מרים לכם, אף פעם לא נוסעים אם לא כולם חגורים. גם אם זו רק נסיעה קצרה, גם אם רק במושב האחורי, וגם אם אתם רק שתי דקות מהבית. חגורת הבטיחות מצילה חיים.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
3: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 1, לילה טוב ומועדים לשמחה, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב על ניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי שנחתה בסעודיה. דיברתי עם נתניהו, נראה שטייס המשנה היה או מחבל או משוגע. עוד אמר טראמפ, ממה ששמעתי מביבי, שרברב ישראלי שאף פעם לא הטיס כלי טייס, זרק את טייס המשנה מהכיסא והרים את המטוס, זה מדהים. מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. בתוך כך, חברת התעופה פליי דובאי הודיעה מוקדם יותר הלילה כי היא משעה את כל טיסותיה לישראל וממנה עד לסיום חקירת האירוע הדרמטי שהתרחש היום. כך מעדכנת כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר. גבר בן 22 נורא ונפצע קשה באירוע אלימות הערב ביישוב הבדואי אבטין. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. מהמשטרה נמסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי ונסיבותיו בבדיקה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יעל חדד. גבר בן 21 נפצע קשה במהלך רכיבה על גלגינוע קורקינט חשמלי בעכו. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצוע למרכז הרפואי לגליל שבנהריה כשהוא סובל מחבלות בראש ובפנים.

0: בסוריה 7 בני אדם נהרגו ו4 נפצעו באירוע ירי על אוטובוס בעיר חומס, כך מדווחת סוכנות הידיעות הסורית סאנה. על פי הדיווח, עדיין לא ברורות נסיבות הירי. מחיר הדלק עולה בשעה זו לשיא כל הזמנים, והוא עומד על 8 שקלים ו-27 אגורות, עלייה של 52 אגורות. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסר, כי המחיר כולל את עדכון מס הבלו שהופחת בחודש הקודם ב-50 אגורות לליטר. במשרד האנרגיה ציינו כי ההתייקרות נובעת מעלייה במחירי הבנזין בשווקים הבינלאומיים, על רקע עליית מחירי הנפט בעולם, והמשך החששות מפני פגיעה באספקת הנפט וביציבות שוק האנרגיה העולמי. כדורסל מהיורוליג, מכבי תל אביב הפסידה הערב 109-93 לבשיקטאש מטורקיה. כתב חדשות הספורט יובל ישראל ומוסר כי אלופת ישראל נמצאת במאזן של 2 הפסדים אחרי 2 מחזורים במפעל האירופי. ביום שישי היא תפגוש ביוון את פנתינייקוס. ומזג האוויר למחר, ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך ליד חזיזה.
1: זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

כלום, מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

0: את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
0: גלגל...
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי. אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש. בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
4: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.